عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

إلا امرأتك إن مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

معتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم.

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل

Ye malabo ma don ma.

0: ak Touba rawatina kon fi ci Daru Salaam ak Mbacké gis nañu kon fi dal lañuy ñëw kon di amal julli mu ne kon wax deug yalla bay la sall lu am solo lo xamna dal jëmoji bi niñ koy joté ragné won nañ ko kon dé kon ci ma nga ki nga xamni kon sax mo fi représenter kon état bu Sénégal di Khadim Diaye action sociale bay la sall kon ñoo ni mëna ko waxe amna fi la ci Daru Salaam bo nopi ci jital imam señ cheikh abdou mbacké jëmono ji nak ñoo ni mëna ko wax xarit bi de señ abo mbacké di khalifa Daru Salaam jëmono ji mi fi yoy and ak kilifa yi ma nga kon ki la di khadim kon mu melni kon amal na fi la ci Daru Salaam bo nopi yeen kaddu nga yëkëti ak itam no gi tan bis bi
1: aw ci sama ñu lay jaar di ñu bokku julli ci dëkk bi am jàmm suñu borom tegelu yéene ñëpp ci barka Cheikhul Khalid
0: ah jërëjëf Serigne Khadim jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax noonu nga ko waxe kon mo fi teewal kon état bi ci jital kon préfet kon ci ndigalal kon préfet bu Mbacké Khadim An da jëmal bi nak ñi ngi ni kon di amal xutba bi mbolé bi nak ñi ci bare bare jëmono ji ñi ngi tok bi teewlu ñen nek nañ ci itam ño xamne jëmono ji ñi ngi dem waye liñ ci mëna japp rek muy Abdoulah Sall niñ koy nenné ko andu jot ci la ci juma ji ne kon ci la ci Daru Salaam mbolé bi bari nañ ci lool kon fu ne rek kon ñi ngi fay ñi ngi xamna kon Khadim ñi lay sant di profiter de l'occasion rek bay la Sall di leen balax kon di balax ñepp rawati na kon auditeur radio di Cap Radio Université Cheikh Modou Bamba way tamit personnel bi ça commencé ko ci njit li di Serigne Mamour Mbacké Moustapha Cheikh Amar ba ci bi ci tek papier bi ci tek ñepp kon ñi nga xamni kon ñi ngi ci radio bi ñepp kon ñi ngi leen di balax di ñaan Yalla sun borom mu defal ñu fekk ay ati ak tay itam li ñu wa jaamu Yalla ci bis bu Yalla ko Yalla sun borom nangu mu ne kon bis bu am solo bo xamne tabax ki yaakar na bis la bo xamne ñu nit ñepp wax deug Yalla dañ koy bayyi xel mu nekk bis bo xamne bis bu ñu amal solo la non rek kon dal wax deug Yalla dañ koy magale kon bi inshallah rabbi dinañu def sun kemtulay katan xeyna du yomb waye mbolam kon grande mosquée yi muy juma yi nga xamni kon ngi fi ci digënté Mbacké ak Touba dinañu def sun kemtulay katan mo xam juma yi mamour diar Mbacké borom sam fu mëna def rek bu soobé suñu borom donte xeyna du dal di mëna am ci ligi directeur dara fexé kon bo li nga xamni rek non la ko sayal di def kon at mu jot muy fexé ba bepp rek xutba buñ fay faral di amal rek inshallah rabbi dinañu xam kon do jallale ko ci radio bi duggé bu am solo bobu mu ci def xamna ko di delo antenne bi ni dal moy li mëna japp kon tay filé ci Daru Salaam muy julli gi nga xamni kon jëmono ji ni ngi ko fi doon amal ni ngi koy amalé kon fi at mu jot ci téway ci lifa yu takko takku mo xam administration bi mo xam ki fa dina yi ci njital ki la di imam ni ko doon jité abo Mbacké bi and ko kon njabotu mam cheikh anta Mbacké ki la yekki du mu yekki rek lañ daldi taxawal bi 9h tégalé kon 30 minutes ci lañ daldi door di lañ daldi taxawal ci liko fiñ ni selmal nañ ni ngi kon ci khutba bi kilifa itam ni ngi ci bir noni mala ko waxé demagu kon dafa lay daldi delo antenne bi Abdoulah Sall mu newon kon Mohamedou Moustapha Ndiaye fi ci Jumaa Daru Salaam ngir radio bi KPFM
2: jërëjëf ñi ngi lay sant Mohamedou Moustapha Ndiaye kon dañuy delu wat ci Jumaa Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul fekk fa Serigne Cheikh Amar day jappandi na inshallah
3: ya kitabul karim anta habibi wa khalili wa kunt qablu tabibi ya kitabul karim anta habibi wa khalili wa kunt qablu tabibi anta izi ومبخري أنت جاي أنت كنزي يا بحر كل لبيب يا رسول الكريم أنت إمامي كنت فوقي تهدي ورائي أمامي يا فاتران أنت إمامي كنت فوقي تهدي ورائي أمامي ساد ربي بك اللين معينا عن جنابي وكان يبكي همامي قال ربي سعد ربي اللعين عن كل سين حاره لي بمصطفى وهمامي وجه الله سرمدا للمقفى منه غير السلام نعم امامي بسم الله الرحمن الرحيم يا كتابا كفى الهدى والبرورا قائدا للذي يحبك غورا يا كتابا كفى الهدى والبورا قائدا للذي يحبك غورا أنت سادي إلى الجنان ونوري قد نفيت الله

Oh, well, yeah,

Jalli Dawa.

ஏ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم بكي دينو باي خيل سي كاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو جي باو سي ندام دار عالم الخبير مبكي نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالاق دي لين بالاق دي رافدو سين اندك نيون سي 103.5 دي تيمرك نيت يو تومب جوروم سي باند اف ام بي internet bi ñetti www.sunufm.com youtube et cap tv live pap sayar mbay ci addu kaybek machine bi yenas ko ni ci deglu bi mbokk ñi ngi leen di siyar di leen deweneti di leen balax di leen balu ak di leen ndokkel ci bes bu tedd bu sel bi ñu nekk tay di besu tabaski ñi siyar mbollem julli di ci aduna bi yépp rawati nañu ci afrique ñi ci senegal rawati ñi ci ndiarém ci département bu mbacké way dekk bu sel bi di touba mbollem ku yag ñuy bayyi xel ñi ngi lay siyar bu baaxa baaxa baax di leen wax deweneti di bal ak ñepp di bal wax ñepp tay di alxamis depo ak ñaar fuk ak juroom ñett fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 fukki fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum junni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 13h22 ñaar fuk ak ñaari simili mo bot ci benn waxtu ci beccëk ñi ngi leen di nuyu bu baax di ndokkel mbokk yi nga xamne ñu ngi ñuy bayyi xel bay abdullah tassal mi nga xamne kon mo ñu wutoon ci jotaay bi ci suba do and ak cheikh amar ak mustapha ndjay ju li nga xam jot nañ ko tataan muy jumaa ju mag jo waytan daru salam ñu andon ci ak yeen doon leen ko dektal en direct ñu fassine rek comme ni ñu ko waxe won mbokk yi bu julli yi nga xamne yonne nañu ko ñen ñi indi ko fi mu ñu fassiyene rek tambali di leen ko dektal ci ni nga xamne ko noné lañu ko baxo sa bu ñu tollé ci bës bu ni mel ñuy siarat bu baax mbokk yi di rafetlu seenu taxaway ci and bi nga xamne kon ñu koy and ak ñun ci jotaay bu am solo bi di julli yi nga xamne kon mom la li dektal kon rek dañu koy tambali ak mbussobe fofé ci mbussobe al azhar ci jakkay serigne khabane di nga xamne kon fofé taxawé nañu fo julli gi serigne fallu mom serigne cheikh mom cheikh mustapha moko doone jité ñu tewlu kon la nga xamne kon mom la ñu jël fofilé ci mbussobe al azhar
1: ak yi won nga xamne ñi fulli mané ko tak yi bindi ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam dinaaru sahaba yi bu jaru sax ak akep bo xamni yaari xel bi ci ñu ci ko ñoni dañ ñaaral ci cheikh muhammad muntaha mbacke suñu borom doon ni ko katan ak wër mu yag ci lool lepp mu mo bëgg liggéeyal seen bi lepp mu mo tagal noni lañ ñaanale seen am baraka ñeboolu seen fatimu kenn ak ñeboolu seen duwa kenn ak umma islam bi yépp di ndokkale woore ñu yépp ci bis bii bis bu màgg bii moo di jaamu yàlla boo xam ne suñu borom moo ngi ko jaaxale suñu maam ibrahima alayhi salaam mosul naa ba nag ci xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax muhammad yàlla dakoo topploo woon ibrahima ndax sunu maam ibrahima ndax sunu maam ibrahima dafa nekk woon borom dëgër bi ak di borom tawhid bu dëgër di borom xel mu rafet moo tax yàlla wax yeneen ci dundi ko abdihamilata ibrahima ani moom bu may gaanantal musrikina kon bis bi nag ma leen ma caa jànge bu koy lool waral na caa jànge muñ mooy sàpp ma leen ma caa jànge itam lépp ndigal ma leen ma caa jànge diiso ak seen jaboot ndax yonente bi ndax suñu borom ba mu digalee suñu maam ibrahima ak gént dafa woo doom diiso ak moom wax ko ni ko suñu borom bi digal na ma ngir ma rendi la jaamo ko yàlla waaye nangu ak yar nekk doom bi rahmu wax ko ni ko jëfëndiko li nga xam ni moom doo suñu borom digal ci man na nga dina fekk may ñu sa tajji loolu insha allah na saabe am kilgat yi ak nangu ab dorool ak amit ay teggi mooy wax jii mu ko wax yaa xabali ifxal maa tumar kon moo ngi nangu nay dogal yàlla ak ngëm bi mooy bi ko suñu borom xibaare loolu jëfin boobu ci moom bu waxaa ne walamaa aslamu watullahu li jee bi wana day naa ko anna ya ibrahima xad sadaqna rabbi innaka sadika nabi sil mahsumin waaye waroo diisoo war diisoo yi ci kilifa akum njabootam mooy ba mu jotee ndigal ci boroomam tëbul rek ni ko dama lay ren ndigalul sama borom waaye daf ni ko moom day dama def ndigal ci sama borom damay mare ndigal léegi nag yow yaay xool lan nga gis ci loolu mooy xaala yaa ban yi ani araafi manaami ni asbahuka fa amsul maa saatarey ko baaxi maa saatarey te loolu mooy lislaam digle mooy li ñu waxoon leen digli na ko diisoo ak sa gaañe wa sawirhum fi l amri kon ñoo xam ni bis bi li ko tënk lépp mooy ndigal di tuddi sama borom wàcc ak jaamo mu nangu ko jëfandikoo ko jaam boobee yëpp diisoo ak njabootam njaboot di nangu ko ci nangu lu rafet lool loolu nag li ñu siy jàngee ñu mooy kenn ku ci nekk nga jël loolu doxale ko ak sa diggante ak sa waju ñu xam ne bis bi itam sunna la su dëgër loo xam ne war na kenn ku nekk te nga man ko ci ñun kon ñoo ngi ñaan suñu borom bi defal ñu fekke ko ay at yu bëri lool te mu ànd ak wér di ñaanal itam yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci keppaaru base bi ñu jiital ci seen mur mbàkke moom Cheikh Aliou Mbacke ak Serigne Mame Thiamo moom Serigne Aliou Mbacke di ñaanal ci teg itam Serigne Diallo ñaanal itam Serigne Malick Sakho ak boole mi nga xam ne ñu ngi ci ànd ak itam baydaar bi nga xam ne ci jàmbaar la lool ci bis yi di ñaanal Alhaji Mame Thiamo Mbacke mi nga xam ne ñu ngi ak ñoom ñoo seq mbedd mi si diggante daaru ak kër Cheikh Omar Fadal di pëlëre bi yàgg lool te noonu lañ leen di ñaanal day ñu jàng fi lool ci sunu kanam dañu ànd ak ñoom ci liggéey seen tubaab ñu digal ci seen kaw di ñaan suñu borom bi mu may ñu fekke koy at yu bëree bëri baax ilahana alhamdulilahi

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة.

Come on.

0: jërëjëf mbokk yi di ànd ñun ci 103.5 ECAM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndaam Daru Alimul Khabir. Loolu kon doon li nga xam ne kon moom la ñu jëloon foofee ca Bampana. Ñuy jaajëfal bu baax mbokk yi nga xam ne kon ñu ngi ci ànd ak ñun saa su ne. Bu ñu fooy jógee foofee ca Bampana dañuy dem rek foofee ca Madinatu Salaam. Imam Serigne Mor Diouf moo doon jiite julli ga Cheikh Faye photographe ñu ko yónnee ñu teewlu ko.
1: Salaamaaleykum ICAP FM 103.5 Cheikh Faye la Touba Madina Salaam ñu dégtal leen xutba Serigne Mor Diouf bi

0: jógee foofule dañuy dem feneen. Kon Madinatu Salaam la ñu jógee, dañuy dem te Daaru Karim foofee Serigne Imam Serigne Saliou Mbacke moo doon jiite julli ga bañ ci noppee ñu teew la nga xam ne kon taataan nañu ko foofee ci Daaru Karim.
1: ñu ngi woon fii Touba Daaru Karim du Serigne Modou Fatty Xarit moom Serigne Massamba. Serigne Modou Fatty Xarit moom Serigne Massamba. Tey jii di alxames yemoog la 28 mai 2026 ci njiitul imam Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Modou Fatty Xarit ak mboolem njabootub Serigne Modou Fatty Xarit yëpp jii de Serigne Mouhamadou Lamine Bara ak Serigne Abdoulaye Diakhaté ak Serigne Moustapha ak Serigne Modou Kara ak Serigne Idali ak Serigne Mame Fallou Mbacke ak Serigne Yahya ak mboolem njabootub Serigne Modou Fatty Xarit góor yi ak Sëdi ci njiitul Serigne Modou moom Serigne Cheikh. Ñu ngi amal na ko fii nag bi naa fee tegalee 10 minutes ak juróom ginnaaw xutbab Serigne bi bi mu jàllee Serigne Baara teg ci ay kàddu soññe ak waa di fàttalante. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Bokk juliti ginnaaw bañ santee suñu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu ñëpp di ziare ñëpp daal xàq ñëpp daal ñëpp ñaan suñu borom boo leen jéggal jiitee ci nuyoo bi ak siyaare bi Serigne Mbacke di leen ma toqaa ñaan suñu borom dëgëral na ko kàtt na ko daal nekk kiimaan moo xam ne suñu borom day fa fekk aw fanam fan woo xam ne guddu lay nekk barkeel man nañ ko ñaanalee ma moroon ba Serigne ñoo xam ne koo fi nekkal Serigne Massamba moom suñu borom dëgëral ko kàtt na ko yéen ci maam ci di ne Serigne Massamba suñu borom àggale wax ñaan ko moom tam lay ñaanale tim Serigne Fallou Mbacke moom suñu war fa xëy moom di suñu borom dëgëral ko kàtt na ko baax ba yéen ji am ci liggéey Serigne Modou moom suñu borom àggale wax jàmm dañu ànd ko moom di nuyu njaboot Serigne Modou Fatty Xarit fi teew gépp nag ci njiital Serigne Mahamadou Lamine Serigne Baara ak njabot Serigne Mamadou Fatty Xarit gi fi teew gépp nag muy góor ñi ak jigéen ñi ak setam yeeg yëpp ñëpp ñu leen di nuyu di leen siyaare di leen bal xaq di leen bal di nuyu mbokk taalib yi nekk Daaru Karim yëpp di nuyu tim dëkkandoy Daaru Karim gi yëpp. xam ngeen mbokk yi bis bii ñu nekk moom la ñuy wax tabaski muy sunna suñu maam Ibrahima alayhi salaam mooy xamee ne moom suñu boroom da ko nattu woon bu yeex am doom lool fu mu toll mu koy ñaan suñu boroom di ko ñaan te suñu boroom xëy may ko ko muy Ismaïl ba ko suñu boroom mayee nag bi mu ko koy may jéggi na 100 at moom Ibrahima waaye mu bëgg xale bi lool fong ko lool yaay ji tim bëgg ko lool fong ko lool suñu borom nag bàyyi ko ba mu màgg fana ma balax maa sanya ba mu màggee suñu borom daa doon Ibrahima suñu maam Ibrahima ci gént naka sa doom jooju Ismaïl rendi ko ndax yeex am doom bi moo taxoon maam Ibrahima bëgg ko lool mbëggeel goo xam ne sore na ci xolam lool te ab yonentu warta bëgg dara lu yàlla ab yonentu ab xolam yàlla rek ci war nekk suñu borom na ko rendi ko xaare ya bu ne yi ini arafe manami ani asbaq danaa gént ñu na naa la rendi léegi la ma doon laaj bi gis xalaat fam sur ma sa dara nan ma gis xalaat Ismaïl na ko defal leen sa borom sant ifan ma duma sa tëjju da ne insha allah min asabirin naa ko mën a muñ léegi waaye lee la sa borom sant yow def ko falama aslama di talu wa talluxu li débiin ba mu ko tëree ba ba ko rendi nag suñu borom daal fee doxal am xar fa fadday naw bi sibin adim suñu borom daal ko jëte am xar xar moomu nag suñ ma soosu nag moom nañu dox dana dee na bu fekkoon suñu borom jëte ko am xar tey kuy tabaski boo moytu nit kay tabaskee kenn ku la soo doom ngay tabaskee ma dox suñu borom wax ne inna haza lahuwa albalaa'u al mubin loolu balaa bu rëy rëy la balaa bu mag la ndax bu fekkon tay jotou wuñ ko am xar kenn ko ci na tay bin de tabaski bo moy tu nit lañuy tabaske kon ñu fatelako suñu Ibrahim roy sunna suñu Ibrahim ci wétal gi yalla ak nalawul gi yalla ak jital bëgg bëgg yalla ci bëgg bëgg bopam lool wala su ko roy baax ci nalawul yalla ak yalla jar la looy looli am nañ jangat moy Ibrahim da na wax suñu borom bim nango la yalla mo Ismaeil nango ko mo tax Hajar nango ko looli nak kilif gëna wala ci roy borom ko gëna wala ci roy njit gëna wala ci roy moy di nango yalla ndax bo nango la yalla ke ro yeef da na nango waye bo nango lu yalla ëpp du na nango bo gisee njit yu bare bare kilif yu bare nango lu ndem moy dañu nango lu yalla bo bëggee nawul bo bëggee sa njabot ndëggal la del nawul yalla ni Ibrahim nagal won yalla bo defé yow doom ji tim nga nawul sa baye ni Ismaeil nagal won baye yow soxla ci tim nga nawul sa borom kër ni Hajar nagal won Ibrahim kon am njangat la bo xamné ki dafa ko leen ak borom kër ko leen war na ci roy ci nangol yalla ak deggal yalla ak yital bëgg bëgg bu yalla ci bëgg bëgg bop wara sa ñe top rewa sa ñe jaar ak tim mbokk yi top ñaar wajur farata la jo xamna suñu borom ko santane ñu war leena top di leen yërm di leen rafetal jëm ci ñoom di leen dafa ay taanga ak ñek bañ leen la gëtt bañ leen la jëpp di wax mo re wax ak ñoom ngay wax ak ñoom ci attal ak yërmande motax dara ji do mëna am ak ndombal tank do mëna am ak xam xam bo mëna am ak alal do mëna am sey wajur mom sey wajur rek li ñu nekk bo ko sey alquran suñu borom di tabbi yonenti ci top li na top seen wajur yonentu yalla sakriya suñu borom tagalako ci top kum da top wajuram wa barran walidayhi yonentu yalla isa suñu borom tagalako ci top kum da top ndayam ndox mo amul tay wa barran walidayhi salam yonenti ñoo lu suñu borom di sant ak di len kay ci top sene top sene ñaar wajur rawate na kon kanen ba tax suñu kilifa ko baax ge serigne ko mabbi radiyallahu anhu ko fonkol ay kilifa la kim ci ëpp lu dundal moy bayam ma mo ronta seri diiru ma mo ronta ma mo seri fi nek serigne bi wolé wu dara woto wu dara feñu lu dara lu dul diko top diko liggéeyal ak lu am jox ko woto bi yépp gëna mo mo ronta ma mo ronta seri la nek serigne bi limi yëngal ak lu woté lepp ginnaw jori fi jori ma mo ronta seri ci lako def waye fi baye mi ngi foon dako war na doon ci lepp wax ma la war na waye teggi ni ko joxon sax ak feyelu dara ak diko liggey boole ci nak ak sax lu am jox ko lolé nak serigne bi moy suñu roy kay kon war na ko war na ko roy bu baax baax bokk na ci mbokk yi ni wara jaar ak bis bi moy suñu borom tour ni tour deret rendi ni rendi di tour deret lool suñu borom ñoro ko ci dara ji ak yàpp yi moom ñoro ko ci waaye yaragat yàlla bi ñu gis ci ñoom loolu suñu borom soxla la yanaal allah buhumha wala dimaauha walakin yanaal taqwa minkum kon suñu borom moom jëf yu mën a doon la ci biir suñu xol ak suñu yéene lay xool waaye li ci kaw du ko xool waaye yéene yu sedd yi ak yéene yu mag yi moom la yàlla moom lay xool waaye xoolu xar yu rëy yi suñu borom suñu jitte ji kawe lay xool waaye xoolul seerib suñu xar yooyu nit mën naa fekk mën naa tabaskee lu néew néew mën naa tabaskee ëmbay sax yéenam sedd moo ëpp yoon fuuf ki tabaskee lu xar mi yoo kon suñu borom moom yéene yu sedd yi ak yitte ji kawe ji ak def gi nga ko def ngir jëm yàlla rek xam ne gistaloo ci pour koy woo ci wala woo ci yooyu moom li suñu borom soxla bokk na ci mbokk yi dañu war a jàngal ci bis bi moom mooy ñu xam ne ab jullit da wara watandu ko ak ma yalla nit barana ko ganam ko barana dulay tey ba sey ndir mo to dox fek na yow do ma ara bi do ko ci ndona sax do ko ci ndona so di yaade sey ndir tambar ko wati pete bir da ya da xam nga da to go ay ma yalla yo xamna ay ma yalla ci nek yo xamne yang ci ay moy yalla yo xamna bayyi wo suñu borom la mu da amal dara ba nopi nga koy def ta dara la def lepp lo xamni mu ngoy togo ci ay moy yalla diko def te bayyi ko la xamna dana xey suba lolu ak ci jeexa je da la xey suba gis jeexa je sama posel mi boko nané da ngay faatu moy yalla te lolu la mel moy yalla ci bopam sa ya koy def mo xam xam ko ko mo xam tay la mo xam ëlël la waaw faaw yeex di dal fi motax nak mo yalla dafa mata mot mo yalla la mi saxara mo moy tu ak bayiko bare na lu la gandon ko so dul nga ci ñaan do fenn fu nga jënt ci saxara du ñaan do la dugg ci fekk la saxara sa amu saxara fekk la gafi mo yalla ak gaf bakkar mo la top bo tu wolé tu bu sel daar gis ak soppe so bop da nga gis daar ak soppe so bop twal yi motax yalla motax moy yalla da mato moytu lol ay ñewtif da mato moytu lol ay jikko yi fon da mato moytu lol ay wax yi fon da mato moytu lol barana dom adama yi jeng bopom ba nga yow bopom bolop bala def bo jeng sa bop ba nga yow sa bop do mala dem jeng sa bop bolop rek ba nga yow sa bop bala dem te jeng yi moy moy yalla yi moy yalla bo way def te sax ci xamal na la jeng sa bop la tay sa bop moy yalla moy tax lu bare bare ci lu bax la ci tayel moy tax wax ju bon ngoy sawar lu bax do ci sawar moy tax def di borgal yi sawar yu bare bare sax dañ ko bëgg def waye do xam def waye bu fekkon tuugo rek tuugo sel da la gis mbir yi tambal soppeku yu bax yi la buto na tambal di ko nawu ya xamé né yi nekkon ci biir yo xamné ay gando ko yépp da nga gis mu tabalé dé waye mbokk yi jëwone ji ñu tollu nit ñi jikko yu doy waal dañ ci yor kenn xamu ñu doon motax ko jëf leen teyel jox ko liggéey mu war la to jakk ñamura ko sétal mbir mu dugg ak ay ñu ñaj jikko yu doy waar lool melokaani doy waar lool wor yi bari lool naxaati gi bari lool kon ñu doom aadama ñu war soppeeku seen biir maanaam am na doxin yoo xam ne ak jikko yoo xam ne ab yonent sax bu fi yonente soppeeku gur daa ko soppeeku dajam yoo xam ne ñu suñu biir ñoo ko war a soppe ñu cooli bari bari ak wax ji bulum bari bari nit ñi ci boppoo ñoo war a soppeeku bu soppeeku wut seen bopp inna laa laa yuxayiru maa duxaanan xataa yuxayiru maa daan fisin bu soppeeku wut suñu bopp ku fi mën a ñëw ak lu mu mën a wax ak coow lu mu bari bari te jikko yi nekk kuwën soppeeku wut ku ñëw da ngay dem rek ku ñëw dafay jaar jaar waaye daal du soppeeku ndax ci ëpp ci ñun ñii la ñun ñii ñoo yor jikko yoo xam ne jikko yi safaanu la jikko yoo xam ne ak julit yoo ko war nit sax war ko yow waxu laa ko julit ndax doxalin yi bare bare yi ngay gis fii ci réew mi boo demee ci yeneen réew yi bare bare doo fa gis dangay gis bépp rek jaaru yoon bépp rek nga teg ci ay yoon ay loi yoo xam ne ku def dara dara fekk la ci waaye salaam fii ku def dara dara may fekk nit mën naa nax nit nit mën naa wor nit nit mën naa jël liggéey nit nax ko du mujj fenn yooyu yi nag feek mu ngi ci ñoon rek daal ñoo bare bare dañuy wax ne dara dara soppe kon buñ liy saabara yooyu li mu ci mën a dimbali moo mooy ñu am istiqaama istiqaam mooy ak njub ñu njub nit day jub nit léppam day leer biiram ak bitteem lépp lay leer lépp loo def la tege ci yoon lépp lay def ne ci suuraane yàlla ak sa bàmmeel la ko doon tim ñuy maandu ci wax ak ci jëf nit ki day maandu ci wax ak ci jëf fexe ba la muy dund ci mu fàggu la muy dund la muy dunde mu nekk lu lew loo xam ne moo koy fàggu boppam bu ko defee tam ñuy digle lu baax dara lu bon di jàppalante ci lu baax di dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla lolu bu amé suñu borom mo lañu dimbali waye lu bare bare ni xaw lu bare bare ni am té jikko yi rek moko waral wax jikko yi nit ñi war nañ ci wax kilifa yi war nañ ci wax war nañ ci soñé wajur yi war dañé yar suñu doomi ci jikko kilifa yi njiti kenn ko ci na sa talib war ko jaarlo yoon diko wax le yalla bëgg ak le sëriñ bi bëgg noori bu ko defé yalla mëna ñoo dimbali yalla suñu borom bo le dimbali bañ nangul ñu suñu teroski nangul ñu suñuy et gindi lepp lu ci def na baax suñu borom nangul ñu wax fan yi nak fan la yo xamne fan yi kabar la ak tudd yalla ak delu suñu borom ci diko tudd ba ñentelu fanu teroski ci tisbar ji bëgg nañ ay bu semmi ne tisbar ni tudd yalla allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah akbar wa la ilaha la akbar kabira wa alhamdulillah kaseera wa subhanallah wa la ilaha illa allah yoy subhanallah la hawla wa la quwwata yoy fan yi fan yi barke yalla la tuddu ko ak magal ko do do dañ koy bëgg ci fan yi yépp ni tudd sen na tisbar mu def kon ñi ngi delu wat di ziaral ñepp di jéggu ñepp wa alaykum assalam wa rahmatullah.

0: yere jëf ti mbokk yi di ànd ñun ba tey ci 103.5 ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Touba Héliport la ñu jógee. Sas Ndongo Mbay nekk ci kër gi moo fa doon jiite. Bu ñu fa jógee nag dañuy dem ca Tey Batul Karine 2 foofe am seen Gueye moom moo fa doon jiite foofe nga xam ne kon doon loo ko fa amal. Lay Serigne Gueye ñu teewlu julli gi nga xam ne kon def nañ ko fa ca Tey Batul Karine 2. Elage Serigne Gueye moo doon jiite julli ga.
1: Julli ko mbokk julli tabaski Touba Tey Batul Karine 2026 ci al imam Elage Serigne Gueye al Azhar Ndar jërëjëf xam say xutba gaa ngu xutba julli tabaski gi fii ci Touba Tey Batul Karine 2 ci njiital suñ Baara Mbacke ibn Serigne Gawane Mbacke ak ci njiital inspecteur Ngom mu ñu koy wax Mohamadou Ngom SD IFT Mbacke ak Serigne Camara Daara ñu yore Dare Alquran ji ak al oustaz Abdoulaye Sène moom it teew na fa ak oustaz Alhaji Abdou Sène moom it teew na ak oustaz ñëpp teew nañu ak Mame Thierno Diouf teew na Abdoulaye Gueye teew na directeur Massamba Ndong FA Daru Salaam moom it teew na si julli bi ñu bare moo Serigne Xabaane Fall moom it teew na ci julli bi al imam ca Mbour Serigne Makhtar Bey di kilifa diine kilifa aada mu ngi ci koñ bi moom it teew na ñëpp teew nañu ci julli bi nga xam ne ñu ngi ko amal fii ci Touba Tey Batul Karine 2 ci al imam Elage Serigne Gueye. Jërë ngeen jëf, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Jërë ngeen mbokki talibé yi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di leen jaajëfal ci teewaay yi ak waxtu yi yàgg yi. Waaye ñu ngi nuyu Cheikh Mamadou Moustapha di ko siyaare bu baax di ko ñaanal yéen di yàlla woy ci kaw di jaaxi Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ndakat bu woyofee ci moom rek su ñuy njëriñ rek lañuy fees dellu. Kon mbokk yi ñu ngi noonu it nañ koy waxe seen am di xet ci xalifa Baye Fane li nga xam ne yàlla na ko ci dëkk bi Serigne Touba Serigne Moustapha dénk ko ko yàlla woy ci kawam ba mën koo eggale ngën jeeg sañ ànd ko moom te déglu ndigal te jëfe ndigal te am ci ngërëm ak ëllëg di jaaxe Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Kon mbokk yi bis bii nag di ko sant yàlla bor bi tabaraka wa taala. Sant yàlla nag ab jaam moo koy def. Ab jaam bu ko defee nag mooy day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak a sëlmal ki nga xam ne mooy jinde ëllëg muy Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Te Seydina Mouhamad moomu Serigne Touba ci moom la topp ci moom la duddee ci moom lay eggee umma la doon. Kon jullit bi rawati la mourid bi moom it mën naa dugg ci yoon woowu soobu ci comme na ci sëñ bi daare ñu xentu ko ba yàlla togal ñu mën a tege ci yoon woowu ne kenn ko suñ borom defal. Nit bii nag bis la boo xam ne bisub lekk ak naan la ñeel bépp jullit bi boo xam ne buy rafetal ëllëg la boo xam ne day sant yàlla ndax xew-xew bii nga xam ne mooy tabaski ki ah xew-xew bu rëy la ci diine xew-xew bu rëy la ci lislaam ndax sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne yàlla dénk na ko doom mu am ay at te amul doom mu dénk ko doom doom di dem bay xëmbaliku bay doon mag sun borom di ko nattu di ko xool ba xam ngëm ngëm ko tawal ab dese na ko ba léegi ak wóor ga ak topp ga mu ne ko nag yow Seydina Gane da ngaa gént sa doom jii ah mu nga xamee ne sant naa la ko Seydina Ibrahima gént dem ci doom bi ne ko man de bëgg naa laa rey ndax ndigal ak sun borom la dama ko gént am naa ci ndigal. Doom ji nag amutu benn sikki sàkka moom daa di dimbale waajuram woowu ci topp ndigalam ne ko sama baay defal lii la yàlla sun boo ko defee rey danga ma fekk ma bokk suma yóbbu foofu nag fiis na lool waaye Seydina Ibrahima jël fàkk bi daa di tër doom bi mu ko tëree war koo ay muy Ismaïl bi mu ko waree ren yi yalla jotté ko kuy mu mag mo xamné mo ko jëlé ci aljana lor nak mo ñu top galé bi muy sunna so xamné képp ku li jëlé képp ko xamné gëm na yalla képp ko bako ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sunna ko bu da koy dimbo kon nak ñu xamné koy mo mag la amu tik amu laaw tuddi wut tay mel da ko xox kon loolu mo tax kenn ku nek diko ray ngir dabati ko dabatal ko sunna do nga xamne sunu ma dundal ko loolu nak bu ñu yalla dogale ñim mo wara la ci sun ko ñu do ma dali yalla dogal bëgg di ñu bëgg ak namu gën namu suru mutti mo tax mu yabal ci na jibril muy ni xar mo bu jotté ko ba tax na tay loolu top nañu kuy wut la day ñëk jibril ta moy uy mo xamne mo rañé ko lay do kon loolu do ko te yalla deglé né ñi ne war nañ ko gëreb den lo war ñu ko té loolu moy li mu jitu lool gëna ko mi saké may ñay ciir bay ñu ak suñu xel bay ñu ak suñu xalam ba paré té bi ci yoonu du wo nga xamne né la lay ko top kon mbokk yi lañ xamne bur bob santané won moy ben bur bi bin wara jaa moy ben bur bi wara tenal moy ben bur bi wara dit té moy tay téré ko ko la lim ñu dox bindu ñu dox ñu ay cër cër yoyu mu ñu dox yaakaar naa ne benn bu mu ci téye sun borom bu mu ci téye ci moom nag danañ yëg ne sun borom am na lu mar lu mu téye ci moom bu dee tànk la bu ko téye da nga yëg ne téye na ko bu dee loxo la bu ko téye da nga yëg ne téye na ko bu dee bët la bu ko téye da nga yëg ne téye na ko ba cër yëpp ma kon foofu nag waruñu ko def ndend waruñu ko bokkaale ak kenn war nañ ko wéetal war nañ ko sellal di jëf ay mbigal te daw ay sereen cëmp lay fekk loolu nag ci biir jaamu gi ñuy jaamu ci lañ ko mën a sellale ci lañ ko mën a bàyyee xel ndax tëbë bi kat du ay caaxaan du fop du dundal ko ci mbumaay dundal ko ci puukalew dundal ko ci calaay ndax diina du xayaati dunia rek la muy taaru àdduna ci taaru àdduna amu sol la ca am solo ci sunna bi mooy ci ay taskaar ay askaar yoo xam ne da ngay tudd sun borom da ngay istighfar da ngay wane ne sun borom sant naa ko ci ngërëm yii ak xéwal yi mu ñu defal ndax wa am maa di neex man tarafika axadi sun borom bu la defalee xéwal da nga koy waxtaane wan ko ne ko defal nga ma xéwal cir yi rek ñu ca dara manki wu xéwal lay kenn mën ta fal ndax am na ku ma wax ne ko man de yóor ma dara ma ne ko sol sëñ bi da ngaa jiw nit bu fekkee ne sa bëgg bii mu ne ma ne ko bu ma joxoon 2 million ndax da nga ma ko jox mu ne ma déedéet ma ne ko kon li nga am lu jeex li nga am lu jeex moo tax maa ngi dëkkum yan kon mooy

daal lu taxé nak man lañ ko teunk ci jëgë ndigal baye ay xéer dëkk bi nak dafa am lu lambo ndax dëkk la bo xamné dafa bokk ci dëkk ci adena yi ndax Touba adena la kon bu ñu yalla dogalé ni nekk bi sëriñ biñ mu boole ma ko sëriñ lo ni sëriñ Touba té ni daal lu taxé jaar ko sëriñ la Muhammad kon koku lepp lu mu santale ci dëkk bi war nañ ta diin teunk la ka jëmë na xéer ak sun bokk lay doon xéer ak sun bokk lay doon ndax mbokk yi liñ xamé ndigal day di gann way fu de ku ko waye fa ko def da nga tagan waye wala sétane not la wala mu man la waye moy ko kon ndigal ah rek lay tag moko gëb ak yotta ko tax do rek ñoy yow mo ne ah rek day daal di dem kon ndigal lool suñu ju tant ñu ko ah mo xam fa ñu yaxal to la mo xam ci mbéd yi la mo xam ci nekkin kër yi la buy nebbo buy teñ jàmm di tawara laxatu te taxta ngir sun borom tabaraka wa taala waaye bu mu ko def ngir gisu ñu woon bu mu ko def ngir kenn mënu ci man dara bu mu ko def ngir sori bu mu sori ci koy rëbb ak ci koy sente te ndege na ci xamul ne am na ñaari malaayika yoo xam ne ñu ngi ci ñaari mbokam yi muy artiste ak rafit ñoo ko gën a jege ñi nga xam ne ay doomu aadama lañ comme yow def kon loolu bu nekkee ci ñun rek lépp suñu yëngutu ak kulu gal ak kulu fete ak kulu nek and ak suñ xel nañ bàyyi ne dañoo war a tënku ci sax ci ndigal loolu ci jëfe ko loolu nag li koy def ak li la koy xañ wax nañ ne imaamul xayim al jawziya kooku bokk na ci ilimaam yi dafa ne xol loolu ci xol rek lay laxasu ndax xol kat yonente bi nee na benn lumb la bu nekk ci doomaara su baaxee lépp baax waaye su yàqo rek lépp yàqu daal di jël loxoom teg ci dënde ñu moom Seydina Mohamad daal di noor xool kon xol boobu imaamul xayim ibnul xayim al jawziya da ko séddale fii ne ñetti xaaj la moom xool xol boo xam ne xol bu mucc ay bi boo xam ne dara nekku ci dafa sedd ci ak xol boo xam ne xol bu dee mën nañ ko ko tuddee ak xol boo xam ne xol bu feebar kon ñetti yi kenn ku nekk na ko bàyyi xel bu baax xol bu wér bu nga xam ne mucc la kooku mooy xol boo xam ne mucc la ci yëpp bépp bàneex boo xam ne ajiwu ci ndigal a sun borom xam nga bànneex day ay yoo xam ne sun borom santaane wu ko waaye am na ci yoo xam ne lu mel ni day tëgu ci bii bànneex la boo xam ne sun borom moo ko santaane moo tax ñu ne xol boo xam ne mucc la ci bépp bànneex boo xam ne wute na ak ndigal a sun borom ndigal a sun borom nag bànneex boo xam ne ànd na ca kooku dara ne kisa kon moo ko xol yàlla sun borom defal lu ci def mooy mu mucc ci bépp lënt-lënt boo xam ne day wute lu sun borom digle ak lu sun borom kasaare ndax am na loo xam ne da nga koy jëfe fekk xool ba ma la ca fekk ay lënt-lënt la dara leen ay ñaar la nee na xool boobu nag bu mel noonu nee na xool bu nooy la xool bu buy sun borom la xool bu wan matu jëm ci dëgg yi nga xam ne sun borom moom rek la gërëm moom la santaare moom la toppuloo jaam bi moom la jaamuloo yàlla pour tabaraka wa taala moom la jaamuloo doomu aadama bi pour bi tabaraka wa taala te du topp dara lu dul loo xam ne yeneen jëm sa sallam moo ko rëdd moo ko jaar moo tax ko ndax in kuntum tuhibuna allah fattabi'uuni ñu yuhibbukum allah loolu yéen a di waxoon bu fekkee dañu ne bëgg yàlla bëgg leen topp leen kon xol boobu yàlla suñu borom waaye ñetteel ba muy alxalbul mayyi xalbul mayyi ñaareel baa ngoo xalbul mayyi mooy xol boo xam ne dafa dee yan seen mu xol boo xam ne dundam gépp xamul sun borom tabaraka wa taala te du ko jaamu mukk du jiim a xam sun borom du jiim a jaamu sun borom day taxaw ci lan ci ay bànneexam rek ci lay topp ak neex neexaayam te ba nga xam ne lépp luñ merloon sun borom sax du ko mën a moy kon yàlla yàlla mosal ci boobu xol xol boobu nag ibnul xayim al jawzi nee na xol bu woow la xol bu lëndëm kon yooyu kenn ku ko yàlla may loolu na delluwaat xoolaat boxam mu jiim ko ba mu set waaye nag xol bu feebar dafa am muy ñetteel ba xol boo xam ne dafa feebar ci lépp loo xam ne topp yàlla la topp yàlla gëmut yàlla te lu topp yàlla boobu xol dafa feebar mu ne xol boobu nag mooy xol boo xam ne lépp luy ay bànneex ak ay jikkoy jaay-jaay moom la xol biy làmboo loolu rek ko ko sax day dem ba daal du ko sax lu muy ay mboboor ay loogoor ay caay-caay ci lay nuur xol bi dañu neex bu koy def kooku nee nañu xol la boo xam ne mooy xol bu feebar xol boo xam ne nee na ñaari nit

ñoko xéta ñaay woté tax ñoko wo ñokoy wo ko xamné da koy wo jël ko ci bëgg tabaraka taala ni jël ko ci tay tay bobu ak ñunt ñunt ak ñaaw ko jël ak woté tax do xamné da koy wo jël ko ci banéx ak sétaal kon ñaar ñu ñoko xëccu kenn ko ray ñott né fara ko jël ko bo leer rek ku ci nak tamoro ko ko yaay mom xol kon yal nañu ki nga xamné da'i illallah wa rasulihi yal nañu la xol lo xamné mo rek fa febar mom nak neena febar xol la da fay am ñaari ci fakk yo xamné afriyan ñoo jotaan la amradu tahawa ka zina wa hubul mal xol lo xamné jaalo rek ak bëgg alal di dajale di ko xol waye sun borom tay la koy def bobu xol neena bu benn be du ci def moy xol bo xamné ay lëmp lëmp rek la am yo xamné mu ngi melni ak reer da jeex li ba tak tuddu de fik tak lepp lu muy def da ci am fik tak xamu ko dara bo pare ak reer da ci amé ak bida bo xamné mo tax lay top bo bu xol moy xol bu kaba du ko moy xol bu dé bo xol bu kaba wa islam hada qalb nak ngir nga mën ko débar fak ko mu wër ha néna faw nga top dundal ko ci xam ko ngon tabaraka taala xam deug ragné deug kon mo na fa fa ila taarifu ni ko kay fa taw buñu loolu la ko wax ngeen waxaw mu leen la jaar kon xol bo faw mu delu sun borom xam sun borom ci jëge digël sun borom te bu ko jëge ba pare moy tax mu sel xol bu sel lool te xol bo bu selé day doon xol bo xamné day la xol bo bu la nak neena du mucc ci lepp lo xamné ay lepp lepp na ay ñaaw ñaaw day xéx ak bakara bu yoxal Allahu amaratu bi faw nga xéxal mom ba pare wa muhasabatiha ak di ko contrôlé ba xol bu jot nga xol sa xol ba xam xëc lañ ko jëme ko ci wata kat bobu nga xamné ila tahawa wa shaytan na ko fay do ko ko bobu taw né la man na am xol bobu febar da do fay da do wër ndax lu febar dañ ko wala fay kon nak mbokk yi lo buñ ci déggé ndax lan buñ ci jublu rek moy fexé do xol bi baax ndax yëneenté ko comme mo xamné ci nit am na lu nekk ci mom benn jël lo xamne bu baaxé lepp baax waye ci yaa mo lepp yaa da nga moy xol ko yalla yaa dama sun xol ndax xol bu baaxé do mo la top yaa xol bu baaxé rek do ma la yéene sax lu baax ko yalla yaa dafa sun xol te dafa ni ci top ak fekk ak nangu di jani sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lool nak ay denkan la mo tax sun tuwa xol la jëkka defal ci doom bim defare xol kum defal rek xol la defare do su boba nak mucc ak tawé ak am saida mu fexe saada ëllëg da nga ko am bu baaxa baaxa baax kon yàlla suñu borom defal di jaay sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag moom ndénkaan yi ndax naa ñu tàng la lool te naa ko nu duggee ci li nga xam ne tabaski la yaakaar naa ne di ko leeral romb na ngir xam ban lañ war a jënd ak bu ñu wax a jënd yooyu yëpp xam xam nga weesu la waaye nag yàlla na ci yàlla defal li nga xam ne ak jaamu lañ ci jublu yàlla na ci yàlla defal muy jaamu ko nu nangu jaamu ko ni barkeel képp koo xam ne def nga ren li nga def yàlla la yàlla may lu ëpp lu nga defoon gannaaw loolu ñu ngi ñaan suñu may daw yi yi nga xam ne ñoo bokkoon nekk ci ci jotaay bi daal fekkal woon ku mel ni Baye Abdou Sarr mën naa ko liru ak Baye Diagne Guèye mi nga xam ne ba si jëmmoo ci bàyyi ko ak Serigne Guèye ñu ci nekkoon ak Mame Seye Mbacke doomu Oustaz ñu ci nekkoon ak Baye Babacar bàyyi na lool nga xam ne bu ñu xoolee sa mbokk li ñaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te lu koy do baye xel li ngay dajé ni ko duu ci mo xam la kon ñoom yalla ñu yalla xari aje la di dañ sayyidina muhammad ak ñu ko du ak wolam ci ñi nga xam la bañ ko do am ñaar ñay mo nek momit baye ko bi nga xam la loolu la nekk ci ko be kon loolu moy li nga xam rek mom la doon dégal ci ñu ñu do ko dégg yalla yalla do fatte ak tok di dañ sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yu tay bi ci mbara mbacke xew la bu ak muhammadu ngom ak tok ak Serigne Abdou Sène Ablaye Sène ak Serigne Abdou Sène ñoom ñëpp teew nañ ci ak Serigne Xabane Fane ak Imam ak Serigne Mokhtar Bey ak Mame Thierno Diouf ak Serigne Tabara Serigne Dara ak Serigne Moustapha May ñoom ñu jiite xale yi ak Serigne Abdoulaye Guèye ak Mbolem ñëpp ñoo xam ne rek tudd nañ la ak tudd ñu leen ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax te di leen baal baax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullah ak suñu doyen

0: jërëjëf. Foofee ci Taybatul Karim 2, oustaz El Hadj Serigne Guèye bu Ndama Lazar, moom loon Bora Zar, moom lañ doon àndal ci julli gi foofule. Bu ñu fa jógee nag dañuy ànd ak yéen dem ba beneen barab boo xam itam amal na lu fa julli gi. Foofee nag taxawaay bu nga xam ne kon def nañu ko fa muy doon ca marché Mambinda, foofee tam amal nañu fa julli gi, la nga xam ne kon daatal nañu ko fa ñu ànd ak mbokk yi teewlu ko.
1: bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa malana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wasallama taslima. mbokk jullit yi, mbokk taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu nuyu bu tedd ci bis bi, tedd leen ci cheer, leen ci baalu aq, leen baal ñaan suñu borom ba leen jéggal mbokki Serigne Touba di tàmbali suñu kaddu di ñaanal Cheikh Amadou Moustapha, ñaan suñu borom buñ ko fa yàggal te wéral ko ba naa li ma am ci liggéey Serigne Touba yëpp mu àggale ko te ànd ko murid yëpp Babacar Serigne Touba yëpp, di siyaare kilifa diine yëpp ci bis bu tedd bi, di siyaare ci kilifa bu baax gi nga xam ne moo doon jàngal xëdd bu am solo bi Serigne Fallou Mbacke, loolu itam di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te ar ko, di nuyu te di siyaare suñu Serigne Cheikh mo Serigne Cheikh Serigne Moustapha, moom itam di ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal taxawaayam te wéral ko ci mbokki Serigne Touba, di siyaare mbooloon bépp. xanaa fas yéene leeral rek xutba bi Serigne bi doon jàng ci gàttal rek tënku ko, ndax jamono xat na, waaye lu mu gàtt-gàtt rek initiaay yi laayante biir ngir ñu mën ko jëriñoo. li ci njëkk rek fàttali ci bis bi li ko waral, di wax ne rek yonte bu tedd boobu Seydina Ibrahim moom mi nga xam ne sund si ci moom la bàyyi ko, si ginnaaw bi suñu borom bëggee nattu ak ngëmam ba tax mu tegoon ko loolu du ñu ko mën koo tuddaat natt, waaye di xéwal rek mooy doom ju tedd jooju di Ismaïl. ba mu ko amee te avant mu koy am mu nekkoon loo xam ne yàgg na ko ñaan suñu borom, waaye jàppani wutoon ndax ku ne xam ne suñu saarata moom mu ñu ko naam yàgg naag moom loolu te amutoon njaboot. saarata moom bu amoon ab mindaat rek lañ koy tuddee ci këram, ginnaaw bi la ko wax ne ko mu denc muy Hajira, ginnaaw bi mu denc Hajira moomu nag ci la am Seydina Ismaïl. bi mu ko amee nag comme yàgg na ko ñaan suñu borom yàgg te amu ko, suñu borom wërsëgal ko, mu bëgg ko lool, fonk ko lool, am ñewante ci moom lool, dem ba nag suñu borom bëgg natu ak ngëmam ak taxawaayam ak ci diine ak ci lislaam ak mën a muñam, moo tax mu dikki ko yokk ko ndigal ci mu lewetal mu rendi ko, mu dikk ko ci gént te ku ne xam ne ne gént yonent wax yu la ci moom. ginnaaw bi mu ko bi loolu amee nag mooy li mu wax ne inni arafinna min anni asbahuk, waaye loolu ba mu amee nag Ismaïl tamit fekk nag moom du doon tu tànk suñu borom def ci moom ak ngëm gu dogu, ne ko yaa abati faal maa tuumar, yow sama bàyyi defal liñ la digal, boo ko defee de sa taj ru niyee insha allah min asabirin, boo ko defee de da nga ma fekk ma bokk ci ñu ooy mu ñi. loolu taxawaay bu am solo, waaye yàlla def suñu borom ci yërmandem la ko ci ñoroon rek mooy xam xool ba xam Isma Ibrahim ak bëggam suñu borom ak dogam ci diine loolu rek moo ko ci ñoroon. waaye ba mu ko ci amee rek suñu borom daf ci yërmandem ba mu demee ba tëru ko ba ko rend rek suñu borom ci la ko wutalee ab gàtt. loolu moo waral sunu soosu moo tax ñu sundal ko ci bépp julit bu ko man bis bi bu ak seetee mu def sunna si te rafetal ko. loolu nag liñ ca mën a jariñoo te déggu ci rek mooy suñu borom dafa soxla ñu topp ko, waaye topp ko ci njàngal bi yonente salaam. waaye suñu borom itam dafa soxla jàmbi bàyyee ko ay mbiram lépp, bàyyi ko léppam, waaye tamit lii tamit mooy sunna soo xam ne dañ koo sopp ci dañ koo sunnal ci bépp julit mu matale ko, waaye bu koy def tamit mu def ko ci sart yeko suñu borom digle te rafetal ko. buñ ci àggee mu lewetal gàtt bi, bu koy lewetal tamit mu wane ci ak yërmane wut ñaw ko bu ñaw ba nga xam ne bu koy kii metti ci moom, bu koy ren itam mu jublu penk gàtt bi féete ko bopp bi féete càmmoñ mu rendi ko te rafetal rendi ga bu baax, ndax suñu borom dafa bëgg jullit bi lépp lu muy def wóbal ci ak rafetal ak yërmane. Serigne Touba itam ci bis bi dañ cee digal rek ñu sant suñu borom, ndax bisub sant la, ndax bisub fet la itam waye bisub gorel ci sawara la waye bis la bo xamne dafa bëggoon lepp luñu doon def ci lu baax itam ñu ful ko ci top yalla ci ñangam yeen sallallahu alayhi wasallam waye ci bernel njobot gi digal len ci waye dimbali julit ñi motax sax yapu tabu ci sax dañuy bëgg bëggun sax islam sax dafa aramal ñu jaay dara ci yapu yi mo xam yapu yi la wala darbu wala l'islam dafa haramal ñu jaay li suñu borom bëgg moy ñu may ci saraxa ci yatala ci njabot kon lolu day wone lo xamne rek lepp lu nit daan def ci lu bax ci bis bi bis la bo xamne lepp lu ci suñu lu ci way def dañ ko wëfulal kon lolu tamit ñing koy ci lay bir baax baax mbolal sëriñ bi tam dañ ci diggal ñu baye lepp lo xamne ay adala yu baaxut ku ne xamne amna adu yu rafet waye amna adu yu baaxut lepp bepp adu bo xamne baaxut sëriñ bi ñing koy diggal ñu baye lepp lo xamne ak may suñu borom la donte moy ci xol wala ci xel wala ci jëf wala ci wax lepp ñu moytu ko waye lepp lo xamne yeen sax mi indi lañu ko ci ay jarign ci ay diglé ñu def ko waye lepp lo xamne tarañ ñu ko rek ñu moytu ko kon lolu da naka ci gattal rek khutba bi limi yaatu yaatu yeesu rek serigne bi digal ñu ñu top yalla ci ñangalam yeen sallallahu alayhi wasallam waye moytu bepp téré ak bepp lepp lo xamne suñu borom dañ ko téré lool rek da naka moy teunku khutba bi waye tam xana rek di tigé ci nankare bi nga xamne serigne bi dan ko diglé ci andano ak jaxoso serigne bi dafa am ko xamne da da ñew ci mom waye mu ko ko gis bu ñewé serigne bi ne ko yow de da nga bokkon ci worom yitté yu kawé yi moy sa yitté dafa kawé lool nga bëgg lu baax ma serigne tuba ko ne xamne la yeenu mu sax diko yim sax digël mu koy woté da ko digël ci mu yéggal yitté nit ñi ci lu baax mu ne ko yow de da nga bokkon ci worom yitté yu kawé yi waye nak waye nak jaxaso ngay jaxaso borom yitte yusufa yi da naka xawon la yakal tuti xam serigne bi kon lolu am kon lolu ab jaxaso lu am solo la wa mu ne ko waye nak siere bi ma siere ni nak defarna sa lepp muy jitu won kon nak na sa xel dal ta na soxal sedd bu baax ta siere bi ma siere ni lepp aw yiw la ta defarna lepp lo xamne dafa jitu won ci lo xamne jaru won dal nako yow de ku bëgg lu baax nga kon nak ma lay digal nga sax ci lu bax ta lu bax lolu nga dimbal ko ci sa bop ba ku la gis defaro ci kon day melne soñi bi gëna am solo moy nit ki day defar bopam ci jikko yu sel ba ko ci gis roy ci waye li ci ëpp solo rek ci fi seen bi tambalé moy jaxaso bi dana ko yow da nga bokkon ci borom yitté yu kawé yi waye jaxaso gi ngay jaxaso borom yitté yu soufé yi da nga xawon la yaqal kon niñ tane bobu moy ñu gëna bayyi xel ci anando ñuy tan ñi ni adal ak ñi ni jaxaso ndax lolu kon limay ñu ñëk wax rek li ci jikko jangal rek moy effet bi nga xamné andando bu baaxul dina ko def ci nit kon nit ki bu bëggé baax day and ak ñu baax ni waye nit ki tamit waxtu wala day hisab bakanam manam waxtu wala day tok ba ci yag mu yedd bokkum di xol limi def lepp lo xamné lepp wu tak bëgg bëggu sharia bëgg bëggu l'islam mu maytu ko ta lepp ta jëmb ci bokkum lepp lo xamné lu baax la waaw waye nak ninkara bobu tam day feñat ci serigne bi lim wax ne wala tu sahib in aradta suhba da zafahin aw hasrin aw raghba wala tujal sa khayra man bihi tuzat dinan wa haqlan tan al murad serigne bi neena bu fekke da ngay wut abandono bu and ak ko xamne xele matut bu and ak ko xamne dafa iñan bu and ak ko xamne dafa beuri ay bëgg bëgg adina waye ne tay tam bu togalé kep ko xamne da nga doliko ci mom xel mu rafet ak diine waye nak ninkane yi ñu wax ak li ñu santale ci bax lepp dafa am ñu ci am responsabilité ki jitu moy kilifa rew mi moy ñi nga xamne ñoy yere rew mi ñoo wara fexé ba garantie sécurité nit ñi ak seenu gal ak seenu jam créer ay conditions yo xamne tam nit ñi daan ci mëna amé fago lu lew ndax ku nga xamne né ñaka mëna sa bop bërna yimi sa bop ci nit donte nit ki loolu du jikko ndax xamna ñu xamne dañ nañ bay jël alal jambur wala def liko junior liko waral moy xeyna jikko joy nikut ñom sax waye seeni xel mo dem ba ag fo xamne dañ nane niñ ko mëna amé rek baxna kon ñi nga xamne ñoy état te suñu borom tek leen ci ñoy ñoo wara créer conditions yo xamne lepp lo xamne sécurité la ci nit ñi ñu def ko lepp lo xamne kom kom la mu ñu def ko lepp lo xamne jamm day am ci rew ñu def ko wa ndax kat ñom ay responsable lañ yo xamne bo ligue yu xam suñu borom da lay laj lu ci nane ñu sangu rew bi kon loolu am solo la wa kon jikko yoy yep kon ci ñom ñoy jitt ak kilife yi ak wayjuri kon ku ci ne keri yar bi falay tambale buñ ko defé rek bu ñëwé ci pench mi rek lepp day bax kon day melni dañuy wacc suñu kaddu fofu rek di wax ne rek xutba bi lu mu yatt rek sëriñ bi wëssu diñu ci diggal ak diñuy faré moy diñu ci diggal lu bax waye diñu mëru lu safa di ñaan rek suñu borom xëriñu ci lu bax ni ko sëriñ ci wa bëggé ci ñun suñu borom yobal ñu ko baxa baxa wax suñu borom sammu ñu ta arñu defal ñu ak wër sa sammu ñu sammu rew mi sammu ñep rek sëriñ ci wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf sëriñ fallu mbacké nga xamni mo doon imam jotaay bi ci ndigal sëriñ cheikh mbacké sëriñ muntaha ñu ñaan suñu borom yagal taxaway bi lool tamande ko biir way ji waxtaan wo nga wax ngeen doon degg ci mu joge ci sëriñ mohammed mbacké nga xamni momit doom la ci sëriñ cheikh mbacké doon waxtane kaddu yu am solo yoy mu melni jotaay bi ay kilifa yu bari tew na fi ñi dëkk ci gox bi ak ñu dëkk ci yeneen gox yu fasanti ko ñew ngir téwé jotaay bi ñu ngir ñu joxé sunna si nga xamanteni bi mom lañ doon def kon ñuy ñaan ci barke señ djuba yalla nañ ko yagga téwé képp ko xamni ëndi nga fi jangul yalla ko suñu borom safara tank ñew yu di yu delu yépp suñu borom da koy yu bo défé dañuy talal señ bi def ñaan.

0: jërëjëf mbokk yi, di ànd ak ñun ci 103.5 GHz rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam Dar Walimul Khadim Sam Nasrullah. La ñuy dem ginnaaw bu ñuy jógee foofee ca baax sama mère Binta, foofee tam julli gu amal nanu ko fa ñu àndandoo teew la ñu fa jëlee.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokki julli yi, mbokki taalibe yi, ñu leen di ziyaara. Tey la alxames fukki fan ci weeru Silhija ci 1447 ci gàddee gi dëppoog le 28 mai 2026. Ñu indi leen julli tëbaski niñ ko baaxoo defee, ñu indi leen julli quartier Nasrullah ci Sam ci ndigala Cheikh Mohamadul Muntaha ak Khalifatul Am li Taifatil Muridin ayadahu llahu nasrahu wa taala baqaahu bi kaamil saha wal afiya. Ci al imam Serigne Sidi Mohamed Mbacke ibn Cheikh Mohamadul Murtada al Mujahid al Kabir, mbooloo mu bari teewoon ca jullikaay ba ñu ràññee fa ku ñuy wax Serigne Morthiax muy ancien chef de quartier, Serigne Goroxuma may chef de quartier ba, ak ku ñuy wax Serigne Abdul Ahad Fall muy imam, Serigne Mbaye Ndiaye imam Baye Sow ñu gën koo xam Baye Samba Sow, Serigne Cheikh Ngom, Serigne Ibrahima Ndiaye, Baye Modou Ndiaye, Baye Mbaye Diagne noddu ko teew na fa, Serigne Mbaye Pouy noddu ko teew na fa, Baye Fallou Touré teew na fa, Serigne Fallou Gomis, Serigne Modou Kewe ak Serigne Modou Niass, Serigne Ibrahima Diouf Khassida Oustad Pam Ndiaye teew na fa ak Serigne Abdoulaye Seck, Serigne Talla Mbaye Sahor, Serigne Abdoulaye Sarr Daara, Serigne Abdoulaye Sarr Mohsin ak mbooloo mu bare teew nañ fa ñu taaral bis bi. Ba ñu demee ba 10 heures jot nag, le imam yegg si Serigne Sidi Mohamed daal di jiite niñ ko baaxoo defee, ñun jàngee xutba ba pare nag def na ay kàddu ci olof fàttali mbooloo ma jëmmi bis bi, soññiwaat leen ci dimbalante, waaye mu soññi gone yi ci ñu jox cir mag ñi, mag ñi itam yëram ndaw ñi. Loolu moom lañ leen toxale woon fële ci Touba Sam. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi, di leen wax ne bis bii day bis la boo xam ne nii bisub li ci daje dafa bari, bisub mbégte la, di bisub kon mbégte ci mboolem jullit ñi. Bis yi nag bis la yoo xam ne nii ay jaamu yàlla yu bare la cee daje. Muy bis boo xam ne ay jaamu yàlla yu bari da cee daje. Bokk na ci bis la boo xam ne dañ ciy julli en it, muy bis bu màgg ca sunu borom, di ci rendi seeni gàtt, doon bis yi mbégte waaye doonut bis yi njàqare ak bis yi tiis. Bis la yoo xam ne nii bis yi daje la waaye du bis yi tàqalikoo ak bis yi wuute. Kon na ngeen di jéggalante, di nuyonte, di soppante, di dimbulante ci ak mbaax ak ragal yàlla, ak di jokku ak mbokk, ak di yëram ñi nga xam ne ñooy jëriñ yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ci soññee ci bërin ay jëf yu baax ci bis yi. Kon na ngeen ci tudd yàlla di ko ci sant bi ñu ko fekkale, muy bis bu barkeel boo xam ne nii képp ko màggal rek sunu borom day màggal say mbir. Bis la boo xam ne nii sunu borom da koo tuddee yowmul xajj al akbar. Wax ci alquran ne wa asanu min allahi wa rasulihi ila nnaasi yowmal xajj al akbar, muy bis la boo xam ne nii dañ ciy dundal sunna sayidina ibrahima alayhi salaam, mu yoonal ci julli ñi ñi ci tëbas gi ngir seen bakkan man cee dale. Kon bu ngeen jullee ba noppi mën a dem ci seen gàtt yooyu, ndax gaawee ji lu am solo la, aw yiw la. Kon na ngeen ci jëfandiku sarxe ci joxe ci àddiya, sunu borom nangul leen seen jëf yu baax, fulal leen tamit seen yool, def seen anit gi mu doon anit gu barkeel. Ndax nee nañ bis bii day amul dara lu ci sunu borom gën a bëgg ci lu dul rendi ak gàtt, ndax kawar bu ci nekk rek ci gàtt bi dañ la ciy bindal tuyaaba ay rafet ra. Kon ndax dafa nekk sunna sayidina Ibrahim don tamit lo xamne dañ ci roy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don bis bo xamne ni dañ ci jokk mbokk kon kep ko xamne ni yaang ci dag sa mbokk lolu mala worne fete wo bis wala kep ko xamne ni yaangi tongu say ñom wala say dak di xulok say dak wa say dak ndo batay mala worne fete wo bis bi lolu taxam sun borom dañuy wax na ala asaytumu tawallaytumu antusiru bil ardi wa tuhtimu arhamakum kon kep ko xamne ni da amone lu dox sa digante sa kula jege nañ xamne bis bi day bisub jegalante la naga njekte yi gaaw dem jeglu ko kon bu ru xaar mu koko di ñew ci yow dila jeglu waye fexel ba upp ko am maqama ci sunu borom ndax ki nga xamne moy ñeekadam di jokk mbokk koku day melne mo gën ki nga xamne dafa dag ak mbokam waaw kon bis la bo xamne ni dañ ci war di ñu yonte di ci wone kanam bu leer di ci muñ ci sa wetu mbokk ak di ci wax wax ju bax bisub ñewont la ci gono yi gono yi tamit waccé wormal magni ndax yonante bi sallallahu alayhi wasallam neewona neewona ki gëna rafet mom mo nekkon ki gëna rafet ay jikko ci nit ñi ci bis bi da daan woné xéti jikko yoy moy bu gisé magni di yaram xalé yi tamit di wormal magni kon bisub rafetal la ci say dekkalo sunu borom yonal ni ci sédalé ndawal yi ci mbokk yi dekkalo yu fuqara yi ndax addi yelente day waral ak ciofel ndax lolo tax mom tamit di wax nan tahadaw habu da len addi yelente bo ngi ko defé da ngeen bëggante bis la bo xamné ni tamit dañ ci war di duggal ay mbékté ci sa waakar ci di len yaatal say njabot ak say soxna ak say wajur ak di fexé ak di duggal ak mbékté ci say mbokk bis la bo xamne dañ ci wunni ay ñakare ci ñinga xamne dañu yoré ay ñakare ak ñinga xamne dañu ñi leen ci mislo bi ñinga xamne dañ leena xaj timit ñi duggal mbékté ci ñoom lolo taxam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan ginnaw farata yi li sunu borom gëna bëgg moy duggal mbékté ci abdul kon dal ñu leen ci ndokkel bu baax di ñaan sunu borom ñu fekk ko yéwel deen lo and ak jamm dafa ñu sutra ak xewal yu bari jërëgen jëf assalamu
3: nang leen ñaan abdul
4: bari
0: ñere jofati bokki di and ak ñun ci 103.5 san nasrullah lañu joggé fofé bu ñu fa joggé nak dañuy démat ci benen nok barap patatan la nga xamné kon mo dem ci julli gu do na ko famal muy koudé ci mbacké fofé seri abdou ahad mbacké don téwé lu jëm ci walu ko julli gogé ñu fa don amal fofé ci koudé ci mbacké ñu andando téwlu lu fa jël
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bokki julit yi ñoangi santu sun borom tabarak wa taala di julit yi yonante bi alayhi salatu wa salam di leen balu ak di leen bali tam di ñaan sun borom tabarak wa taala mu boole ñu jëgël ñu ñëpp dañu xamne bis bi lay bis la bo xamne sunna la ci xéetu yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam muy bis bi nga xamne sun borom mo jaarale won ci jaamam bu sann ba sayidina ibrahim alayhi salam rendi loko doom bi wax isma'il ba lola amé itam yalla dogal muy ko xamne ku reuy pass pass la ci sun borom ku reuy tawhid la amu ci ben sikki sakka mu fass yene jeufandiko nako sun borom sant ci doom jojje ba lola amé mu waxtan ci soxnam fara boko itam geureum dogal ba mu ñew wax ko isma'il isma'il itam nako fude fandigalul borom la ngay nopina pour nga rendi ma xam ngeen na goga keur day wotana sun keur yi tay keur go xamne ba borom keur ga joxe ndigal soxna fa da dadi d'accord ci ndigal la dom ci d'accord ja lola lamuy woné na moy keur goga mom borom keur ga yitté wuto won rek fegal bopam safara waye fexena ba fegal ko yit ak ay jabotam li sun borom waxna na ngeen moy tandikul seen bop safara waye bu len ci yam na ngeen taxaw tam ba moy tandikul loko seenu jabot ibrahima day mom def na lolé kon nak ba lola amé itam shaytané dadi djok ngir bëgg yaq pax paxam ñew ci mom waye lam amul bëgg ko mu dem ci soxna fa wax ko waxa itam won ko na rek ndigalu sama borom mom lay jëfëndiko mu ñew ci doom gi ñu wara rendi waxa itam gantal ko shaytané xamna fi amul pexé ndax sun borom jaamam ñi nga xamne wajal na leen te seen xol ya mom kep mo ca ne ñoña day shaytané du am ci ñom bern yoon motax shaytané amul yoon ci kër goga nona la wul beti ko ak gatchap kon nak ñu xamna tawhid moy li am solo ci julit moy li jitu ci xam xam bi nit wërawul shaykhul khatim wax nako wa afdalul ulum bil ikhlahi tawhid rabbina khala ittibahi nit ki bepp xam xam bu meena def ci mom jital ko ci xolam ta du def ñu dem ci ak gem yalla ak wétal ko na woor ne amagul ponduma fan soxla ci mom yere bi ñuy ñëk jang ci l'islam wol ay moy lahdari loola la borom wax neena li ñëk ci nit ki moy mu wëral pax paxam ci sun borom tabarak wa taala kon nak ñu xamna nit ak jinn li leen fi yalla ande moy ñu jaamu ko rek waye soxla wu ci ñom lanen sun borom neena ma ngi denk nit mu baña jaamu kenn ku dul man waye ay wajuram nak dent na ko mu rafetal jëm ci ñom sun borom waxna ci téré bi na ngeen ma jaamu te bu len ma bokkale ak kenn yaron tabi alayhi salatu wassalam sun borom neena ko wol nit ñi jangal leen aya yi bu boba da nañ ci jëlé ak ngam yalla da nañ ci jëlé pass pass bu wër aya moy qul ta'alu adlu ma arama gay leen ma jangal leen aya yi sun borom digal ma ngir ma leral leen ko do la ñak la ci ñeuk moy bu len bokale sun borom ak dara na ngeen rafetal jëm fiyen ci fiyen ñaari way yu waye bu len ray ben bu len ray fiyen njabot ngir ragal dépasse wala ragal ay frère lolu moy li ni tuddé balaji familial moy nga limité njuruma ngir bañ mu amati ay goné lolu deugalu dafa haram sun borom téré nako ci alquran wala taqtulu awladukum min imlaq nahnu narsukukum wa iyyakum sun borom neena ma leen ni wërsegal doom yoyé wara ñëwit ma yor seen wërsak kon bu leen ragal ay kare ba tax ngeen ni limité am jur ak di organiser am jur lolu yëf ci tuba yi la waye l'islam xamuko mo na bu leen jégué ben ñawteef mo xam lu feej la wala lu biir la bu leen ray bakkan ludul muy bakkan bo xamne dagan na ca mom ñu ray ko rek waye bu lolu amul julit deretam ak alalam ak deram lepp haram na ci mbokum julitam muna li moy li nga xamne moy sama ndenkane bima len denk man seen ko ma sama borom mom la len denk lola de bu ngeen ko defé amana da ngeen ci jëlé ak xellu bu waxna bu len jégué itam ala li jirim yi ludul ci la nga xamne mo gëna rafet waye na ngeen ko fa bayyi ba ban soxla ko ba mesor ngeen jëbbal leen ko waye bu leen ko la ma ngi leen di denk itam na ngeen moy tandiko balaxi ak pete yi ci marché yi lepp lu jëm ci nat nga xamne man nga ci jël ak nit wala nga lor ko ci lola alquran mi ñu koy denk di ñu ko téré ak ma lu dal lañu digal ci pete ya nyaay ya jindante ya lepp ak ma lu rek mo fa wara dox buna sun borom nak tegul ben bakkan ludul lamman rek buna waxtu wu ngeen de wax itam na ngeen tek wax ci ci maamu ta bañ ko tek ci par parlo wala tek ko ci ak bokk waye na ngeen wax wax jo xamne ci maamu rek lay tek donte ko ka dala jégué sax bo fay wax itam na ngul lay bi rek ngir yalla wax ko rek lay nak na ngeen fonku ko leré ndax ko leré su ëllëgé sun borom kat da na len fa laaj mu daal na nak yoon wi ak ndigal yi moy yoon wajub moy siratal mustaqim na ngeen na ciow jaar ci waye bu len jaar ci ñal yi ndax lolu daf leni takale rek mbokk yi takaliko gi nga xamne mom la xeyatul islam takaliko fi ci rew mi lu metti la lu tiss la te lu waru ko na am la waye nak ñu xamne yonnate bi alayhi salatu wassalam waxon nako neewon na sama xet bi da nañ dem jamono jo xamne da nañ takaliko juroom ñaar fukki kureel ak ñaar waye maangi ak ñett waye maangi leen yi xamal le bu boba benn kepp mo cey muñu yete def yépp fa faral le ci bal iyas billah ñu nako boba ban la mo na moy ñi nga xamne ñoma top ta top sama sahaba ñoñe ñoy muñu bu boba kon nak moy khulafa'ur rasidin ñi nga xamne top nañ sunna ak sunna khulafa'ur rasidin ñoñe ñoy muñu bu boba yar nañu ci yalla boole kon nak ñu xamne takaliko da fay yonji xal am mboro amul benn jariñ kenn ku ne jël sa pacc gaddu ko defé na la nga yu reuy deug ta amana fekk na fi yek de mo ci ta kanam borom mo no atté kenn loola la gën moy waxtafi mo bi abdillah jami'an wala taqarrufu ji ñu yalla santon ñu def ko ndax yalla kat mo bind nit ta mo bind aduna ta mom rek lañ mëna jëfëndiko ndigalam ba tax bu mucc kon nak aya yi aya la yo xamna lay ibnu mas'ud neena kep ku ko jang ba ci fa aya ye jeexé da nga xamne day sun borom tabarak wa taala yonam wi moy won wujub tayit ay matalena fekk kon nak ñu xamne nit ki dal na am pass pass bu wër ci sun borom tabarak wa taala bañ ko boole ak kenn sun borom sayyid mu'ath ibn jabal neena dama bokk yonante bi waro way wi neena ba yag yonante na ma gees na wa mu'ath na xam nga ak ji dox ci digeunte yalla ak jaamam ni ak ak ji dox ci digeunte jaam ni ak seen borom ne ma nako lol de yalla ko xam ak yonante neena mo nako ak ji nga xamne moy ak yalla ci jaam ni moy nako jaam ni jaamu ta bañ ko bokale dar waye ak jaam ni itam ci seen borom moy kep ku ko ca jaamu ta bokale woko na la woor na bu ëllëgé do dajé ak bugeerum sun borom tabarak wa taala kon nak non xamna sun borom bolam xeyati bakkar yi ñaw jëf bu ko ko nit yi jéggulo sun borom man nako ko jéggal bam def ko ko bokalé ak dara do la mom bu ko jéggalé mu kon nak dañu ko moy tandiko yonent bi néwon na lima gëna ragal ci yeen moy bokkana yu ndaw yi motax kilifa gu baax ci réew mi waxon na né muy sayyidi ajil malik radiyallahu anhu néwon na bokkale yalla dé wayante na ni sank leñ di dawé ci kaw dum ni sank leñ di doxé ci kaw dum da xamna nako baraxte ko yombe neena bokale yalla nonu la yombe nit ci imna bari na nit ñoo xamne da ñu koy jax seen jëm ci ay kaddu yu ñuy wax ci seen digënté seen borom rek sa muy yu million min yo xamne nit ki di japp ne gravité amu jëf fekk man na ma jëf yëp bokku na ca di jax yalla am xalé bu goor da ngay gis nit ñi naan yalla ay tay ji xalé bu goor la du xaar kenn ëllëk lo wax lu haram la dagal bokku na ci di wolé yalla maam yalla lola deugal lamuy tekki moy yalla amna kum jur mu jur ta lam jali wala jur wala ñepp lu boko fa tax sun borom mom fekku tak ñun cyallal ak bombo mo tax jur kenn ke jur kon naan baax maam yalla ngam fay moy taliko waye bokku na ci tam di giñti ko dul yalla lolu lepp ay bokale la nit ki buy giñ xéeti ngi ñam wara bi l'islam jangal la ko moy wallahi billahi ta'ala lolou la ab julit wore diñe waye kenen ko tuddu turam lo waral tekki ko diñ waye lamuy tekki moy yaangi wut ak yalla ñen kon nit ki nan ko jangal tawhid ak pass pass bu leer nañ ni bu wër ta moy tani ko baaj yoyu nga xamne yu wayaf la ta mana andil nit ki fitna bu ëllëgé waye bokku na ci xam nak nafun borom melawo ci jëm ak ya ngay jël lenn di ko nurale ak mom lolou day lu garaw rawati na lay bayyi ko ci mom muy alquranul karim yi nga xamne moy téré bi nga xamne mo gëna tedd ci kaw suuf nga xamne téré la bo xamne bako borom xam xam yi melal ci ay ngeeneeram dañoo dem ba muñu mo gëna nabi sallallahu alayhi wasallam ndax alquran melo la ci melo yalla yi ta sun borom lepp lu taxon mel jëmum jël kenn bu ko nurole dara lay fekk bisri ci tay nurogu tax dara nit kon nak di fa alquran di jël lenen di ko tek ci kawam ak bindum ku mana do ci gaay yu bax yi dañu xamna loola yi di dugg ci xéti bokale ak xéti di mudal yalla morom bindum waju bax lu tedd tedd ak lu reuy reuy alquran ko fi tekaw da ñoom ñi bind bind yoyé yi tam loola am wax kon nak di jël alquran diko wayefal ak di japp ne bind sanga moko wara fi tekaw loola ak bindit waru ko def ta kañu fay askana li xam nak bo demé ci mom mom lam wax ak la joyé wax mu bokul ndax mom lam wax day wané la mbolam lu am alquran ko may kon loolu itam nañu fay may te di tutal wala yi bëcci bi itam nak ay borom barké diko wax ay borom daraaje diko wax ta nit ñi japp na ñoya lu wax warna lu dëgg ta fekk loola ñi wax sun borom dëlé na ci bëggal mu rëcc ndax ko ñi wax walid ibn al-wakhira dafa waxon ci jamono yonente bi na alquran ji waxe bindir loola ca la ko yalla dekkoo ba diko bëggal kon nak ki nga xamne da ñew taxaw di wax na alquran ak rek la mbindum diu sang ba ko gëna kawé ko ka na xamne bëggal mu doon xaar walid moko mu xaar mo ngi fa alquran kenn ko xoyé alquran do lu ñi wayefal alquran moy téré bi nga xamne mo gën ci kaw fofu mo la nit ñi wara gindi ko ba ak ñu ko yalla sax la ci mom motax kepp ku ko doye dal kenn waru la dilu kenn waru la jappé ci gulli bi yépp bu bo ba dilu kon nak ñu xamné li ibn mas'ud waxon né sallallahu yalla bi sallallahu alayhi wa sallam néna kepp ko xamné faatu da wutal yalla lenn néna ko ka day nako worné xafara lay di kebu ëllëg jëlé nañ ci jabir mu wax né yalla bi sallallahu alayhi wa sallam néna kepp ko tafé ak man ta bokale woma ak dara da nga la xabal aljanna kon nak kep ko xamne dajé nga ak mom itam bokale ko kenn lam lay fayé moy safara rek ibrahim mi bo gisé sun borom def ko muy aw xéet digël yonanta bi nako roy ko jaaral ci aw yonam ndax lolu sel la am na ibrahim mala tax ci tawhid ak pass pass ko rafet kon nak dañu gor gor lu ci yoyu xamna lola boy tax penci mi defaru moy tax lu am dikko yu rafet jamono ji kat penci mi bari na ci wax lu deug bari na ci fecc ko lere bari na ci fofu rañu da yoy yep ay mandar gala yo xamne yoyante bi alayhi salatu wassalam ne won na moy mandar gali na fek am na fek mom sa bu waxe ak yow wax lu am sa bu ne digge lam lay di ci def dara sa bu lu joxe rañu ñu dem ko kon nañu fonk ko lere nañu wor nañu gore nañu xamne ay jikko yi rafet yi yalla soxla ci ñun loola ragal yalla gi ma wax rek moy liko meuna andi ta moy qalbu salim moy qalb bo xamne ñu dina set na becc ci bokkale su borom bu boba xol boba kat da la ñu am li ñi wax makarimul akhlaq ta moy jikko yi yalla soxla ci ñun waye su becc bi li ci xew tay kenn xam kenn ci wëllere bari na ci wax lu amul bari na ci ñaka bare bari na ci entra ka fonal bari na ta lolé lepp nak xal ko won ci julli nit ki di goré nit ki di gëm yalla nit ki di fonku ko lere nañu rafetal suñu digënté bu ko dara mëna yaq bu mu doon politique ko doon lene même politique bi ñuy def sax bu ci rafet amatu ngor amatu ci bayyi ga la ndax lepp lo xamné def nga ko ba jaay ci fa ngor wala nga jaay ci diiné su ëllëgé da nga taxaw ci kanam su borom tabarak wa taala ri kon nak kep kuy jita mo xam kilifa diina nga mo xam kilifa aduna ga war nga def tenir ci discours ba sayyidina abou bakkar def kero ban ko xale ci l'islam kero discours bo de mo def kep kun farwar ga ko jël nafara dafa juk taxaw yeek ci kaw min barba da na yeek nit ñi xam ngeen ma waye na ngeen xam ne gënuma le na ngeen xam ne fi yeek ma ngi jubal na ngeen and ak mañ ci jukki waye fi yeek jaarna ci ñalli bi te moy dëng na na ngeen ko wol ba ci waye bu leen ma ca bok mo na sayidina umar ibn lool la wax ci rabban ko joxe khilafa waye mom bam ko waxe ben waye ñu ci jakk ji genn jaasir na ko umar bo dëngé su jaas yi lan lay jubante sayidina umar bekk santat yalla xamna xéetu l'islam bi mu soxla won amna kon nan xamna nit ki wéesu wut mu diko wax dëgg wéesu wut mu diko commercial lu baax wiyesu wut mu diko khalatal khalaj lu rafet yo xamne bu te jare dana am ak mu fi dana ko am ëlëk waye top nguur ak top nit ñi top ciowli lo lepp amu solo nit mom nay bayyi xel bis bamuy wéet mom kam ci bameram digam ak boromam te kenn duko fa wéet ta lu mbolo mi bari bari di la tar ak di la jey la nga xamne bis boba da na ma seññ señ bay jaxata neena ñalay dawal ak waxtaanal di taxu sa bir bo ade dañuy yoku sa xabu ka jaar ca sa kaw bo ñeeku ndo mbolo mi wër muy xaqata ya kare ngir leemu wéet ak jëfum rek ka faam na xew kon dañuy bayyi xel teru way bobu bayi xel wetaay wo nga xamne abadal la jëm da ñako defoon ci jamono ci adama ba neugani ya nga fa te kenn mu yottri wu len loola nañu koy bayi xel waxtu wone loolu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala defal sun jiiti aduna defal seeni jikko dem ci ñoom ak ragal yalla dem ci ñoom ak maamu ndax top buur yalla moko digne wa umlil wa ulil amri atqullaha wa atulu wa ulil amri minkum kom yalla ñu digal ñu top bor rek sañu ñoo wuté bor nañ ñaar suñu bor mer nan wara mel ci jikko yu rafet ba bu ñu leen topé itam duñu sank ñu jëlen top yalla ko yalla defal ci jité diiné yi ta jité ci diiné l'islam itam fuñ borom def leen ñuy ay kilifa yo xamné dañuy roy yonante bi alayhi salatu wassalam tek fi tank fa ko seeni maam tegon ak seeni baye ta jamono bañ leena soppi dara bañ leena soppi ba ñoom itam doono yooyu nekk ci seeni loxo du dem ba agale ko fa bëgg yalla suñu borom tabaaraku ta'ala defal mu rew mi yalla yalla taxawu rew mi yalla yalla samu rew mi nawet bi ci bëgg ci yalla ñu suñu borom may nawet bu jamm ñu fekke ko ci tal ko ci murlo ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala defal ñu hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah rabbana fid dunya atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة عفنا وقنا عذاب النار نيوغي نيانال نيب نيوغي دوكير نيب نيوغي بالو اخ نيب دي نيانال كليفا كتاي بي سن عبد الله مكه تناو بي نيانال يا شيخ محمد المنتهى الخليفة العام اك مولم كل باو يي خامن دي ني ريو مي نيانال سيرن شيخ اسماعيل ميغا خامن مو توكي كتاي مام وور يارا دي تيري بو دك بي نونا لا ني نيانال كليفا برام دي سن عبد الله مكه مون سن مولوسو ñoangi ndokel ñep ñoangi baru ak ñep wa kullu halin wa antum bi khairin wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: abil badari ala wa
0: jerejeuf mbok yi di and ak ñun ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmed bamba ñu ngi joggé kon fofé ci koudé ci mbacké ak Serigne Abdourahad Mbacké ñi xamné kon mo doon taxawé julli ji buñu fa joggé nak ndindi Serigne Fallou la ñu dem fofu nak Serigne Ahmadou Rafa mom Serigne Fallou mo doon jité julli ji ci kilifté fuk Serigne Abdou Fatta Mbacké mo Serigne Fallou wayé ñu bëré bëré ci njabot gi téw fa téwé jotaay bu ñu mel ci biñu noppé ci julli ge nak mom Serigne Ahmadou Rafa mom Serigne Fallou mi ko doon jité def na fa waxtaan bañ ci noppé né Serigne Gad Amar Dinaru Serigne Fallou jotna del soit ci mbolam nga xamné kon téw nañu fa lañu jëlé fofé ci ndindi Serigne Fallou ñu andu ak mbokk yi téwlu ko
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi julit yi noobale di nuyu ci ndigalu Serigne bi Serigne Bangi bal haq ñep té ñaan ñepp bal ko haq di ndokel ñepp ci xew xew bi nga xamne ci lañu nek tay ak jaamu yalla bu mag gi lu fasiyene jëm mu dajale ay yef yu bari waye bokku na ca nango jëfë ndigal nango muñ nango deggal ka nga xamne mom nga wara deggal muy sayyidina ibrahim alayhi salam digëntem ak boromam ak digëntem ak njabotam nga ak la ca xew lepp ta mbolem ñi fatilenté fatil nañ ko batay doono tut lu yees luñuy lacc lu ko waral ñu bari xam nako yalla ñu yalla jofale ci yool bi ta may ñu fekk ko ay ati ati at serigne bi nak mi ngi ñuy gëna denk yu bari waye yañ ci japp fess ko yene yobbu tay moy ñaari tom ba ca jitu bu ragal yalla mu fenc sun paspas sunuy wax ak sunuy jëf rawati nak sunuy jëflante ak sun digënté ak sun moromi jaam jëflante bu rafet nak jikko mo koy wamat jikko ci rafet diko ci rafet joyu ñewon nañ ci ben hakim hakim boko dege moy ko xamne ay waxam bu bokku ci alcorane bo demé ci alcorane man nga jax fek lu ko ñu lol kenn duko dindi dafa am ku ñew ci mom diko yemal diw sangam nan mom borom ni kawtif la kawtif moy ay kemal muneko waw kokku lu mu def muneko saabu amé yitté ta yakamti day dox ci kaw jawuji num ko nexé di dem ñepp diko gis du neubutu muneko lol du kemal waxuma le petit fiti waxuma la niñ ëppante waye wéñ mi nga xamné man la ci kaw ñu tuddu ko yé sama bu doxal ci kaw jawuji la jax lol du kemal muneko gisat na keneen ci dekk sang ko xamné mo gëna kemal yépp nit man na daw ay xel ba ak ndox mu geej gi wala jax waye fa lay taxaw bam dess ko muneko lum ci def muneko bu ñewé mok dox ci kaw suusu la yamala day dox ci kaw ndox mi lu ko neex muneko lu dukké man di jël ab cop rek sanni ko sa cop ka anke sa bar sort sanni ci kaw ndox bi copi café yi rek lu geej bi yengutu yengu ci kaw la nan donc ko lolu ké man muneko luy ké man su lu dukké man yaar yoyep muneko ké man moy ko xamné digënté mak nit ñi yéme bëgg wax dara du ko ca fek digëm ak nit dañ koy lor guddi ak bëccëk subak ngol norak nawet mu xam ko ne deg tek ci tankam li gëna yox deug bal bi ne pat ku mel non nak du lor kenn jappal bop mu ne ko japp nako mu ne ko du wax lu du deug mu te kenn du wax lu du deug ci mom mu diko ca bari seigneur blaas makke di xarñu di do na xatu seigneur bi masna yone ci hadji abdullah aziz seigneur mamoun ñang ci xew xaw bu amone ba seigneur mamoun demé mu nako dama ñew touba ndax ma ngi jëm jollof fan yi bam ñewé ba wax ba agal seigneur blaas nako waaw lool lo ci xam mu nako dama dañ ma man dama defé ku ne touba la dëkk rek mu nako di seigneur da nga bax rek nit man na né duma wax lu du dëkk ci sama lan waye duma dëkk sama wax lu dëkk mo kenn mënu ko wax deug lay wax ku ne señ nako wax waye deug do ngulay deug mom kenn suñu ko wax waye ki hakim bi don fatile lu lor kenn waye du wax lu deug mu ta kuy wax lu deug fi mom da koy wet du sacc du jar jar moy wax ca kaw wax ci suuf du jew kenn du wor kenn du toñ kenn du añane kenn tar du añ du bañ kenn ne ko li ku dundé bo def ab xalam digënté mo borom bi sat na wit manam pass passam bax na muy jëf yefi nit ko kay moy borom kema lool nak bokku suñu jamono rawati na ci nañ diglu yoyu bu baax baax baax kenn ku ci nek xol ñam dekkal wala mu xol bopam wala mo xol kenn ba xam mom loolu lu ci def su boba moy borom kema gu kema ne rawati ci jamono ji ñu toll ba ci top sama mom lay jéxal sëriñ bi neena nañ diglu ci liggéey ta bayyi hadarat hadara bu tass ñu dem ci benen fuñ ngonal bu jexé ñu fuddu obbali wutali fenen fo xane dañuy sogalal nañ jublu ci liggey kuy bayyi na dem bayyi ku doon liggey na gëna gorgolu ta bañ ko yaq ta bañu wut alal kessé denk na ñaanal moy ci alal la jëm né nañ moytu alal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax kat alal tele na ci juroomi baram donte man na lu bari bokk yi alal man na jënd ab lal mu mel nam wara mel ku gis yëm la diw bi waye nelaw alal muñu jënd dara muñu jënd ay nelaw alal muñu jënd ay nelaw am nañu alal ñu bari ño xamni ñi tay ji ba lañu nelaw faaw ñu lan dara wala ñu lok dara xana bu alal doon jënd nelaw ñu mën ta jënd waye man na jënd ay lal yu baax yu mel nam wara mel lal yo xamni sa bu ñëk te def koy fuddu fuddu moy da koy bëss day bëkk di bëssal aw yaramal fep waye jënd na law mom alal mënu ko alalit man na jënd montor waji bala ju xam waxtu yi mëjëk waye mënta jënd guddi mënta jënd bëcc alalit man na jënd ordonnance waye mënta jënd ak wër alalit man na jënd téré bo xam day jàng li jikko waye mënta jënd jikko ci bopam waye alalit man na jënd lek ak naan nit lek naan mu jox ki lek ki lek ki naan waye nak fexé ba nit ki bëgg lek bëgg naan alal mënu ko jënd man na fu bari waye téré na fu bari kon serigne bi neñ nañ koy nañuy liggey set luñu sanne ci ngor ak suñu jaamu yalla te bañu mut alal kesse ak luñ ko mëna amé serigne bay nga ñaan lan ñepp diko tambalé ci ñi nga xamné ñom ño nekk ci kiliftir mom mi di seigne abdou fata doyna ci message sepp ci nango top kilifa su ngeen gisee julli gi aksi ba fi ci waxtu wi ni daf ne touba kat dañu joxe juroom ñent waxtu genn war la tax xel xalatu ñu gëri di jëk jël touba lolu doyna sepp am njang ci kenn ku ci nek top ko mara top diko deglu baye ko bopam julli gi liko taxa wax nek waxtu wi serigne bi dane touba juroom ñent waxtu genn war lañ taxa waye lañ nek bo woon nañu julli ko nak fofu nak bind bu reey gi kon yalla mom yalla ko yalla yagal ak kep ko xamni yene nak ko te ñep ko ko yene serigne abou baraka ba ci serigne muntaha mi nga xamne mujj gi mako mujj tudul tekki gul len rudul taqrim mutaqaddim la am ta'khir mutaqaddim am day jëm jo xamne buñ ko xasse ba tudul serigne bi neena mom buñ tudal kenn yalla ko yalla yagal te sa bu gesso nak gis ñun ñi ñepp ñu top ci ginaawam seug bi top ci abo mu top ci ñu top ci ñun ñi ñepp ci ginaawam diko ñaanal mom mi ak guddu fan ak wër ndax am amal nañu jari te wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yanqus fil ard li amal nit ñi jari deug deug moy lu fi yag nak misal la ci rek ñinga xamne ñoo ñu jitu won bu yag ñi fi bay lu ñu jari ñoo ba lay ci te mom mi bokk na ci ñinga xamne ñuy jari source la yalla ko yalla gëna yagga te wëre ko te dajje bi yalla bu ngi suñu mujjuk dajje nay bu ñu dublu soññena ci yalla ci ak jam tam doon nawetu jam baña yakal ken dara ci lool am loxum jam ñor xom te luñ ci jëlé yit yalla doon suñu mur ñeneen ñi fi jëgë di liggéey leneen ni yalla ne ko yalla defal barki ak lu mëna doon yalla ne ko fekke dewet te and ko wër ak ko man ak ko tax assalamu alaykum wa rahmatullah
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julli ji bokk talibe yi ñu ngi leen di nuyu du leen siar rawatina yeen mbolo mi julle fi ci ndindi ci gannaaw cheikh abdul fatah mbake ci imam bi cheikh ahmadou rafai mbake ñu du leen sante di leen gërëm bu baax ci taxaway bi di leen xamal ne julli kay bi fa tabarakallah serigne abdul fatah ngi fi serigne ahmadou rafai baye cheikh aw balla ak lu bari ci njabotou serigne fallu gi ci serigne si ak ci soxna yi bokku na ci ñi fi tew ci julli kay bi seti serigne fallu yeb tambule ko ci cheikh mohammedou lamine bara mom cheikh abdul fatah cheikh modou mamoun mbake mom cheikh abdul fatah serigne khadim mbake ak serigne modou mustapha mbake mom

0: mbokk yi di ànd ñun ba tey ci 103.5 foofu kon lu ñu jóge ci ndindi Serigne Fall ñuy ziaraat bu baax Serigne Abdou Fattah Mbacke am Serigne Fall waaye tam di sant ak gërëm Serigne Gadda Amar Naar Serigne Fall ci taxawaay bu am solo bi ñu koy nuyu bu baax di ko ziar waaye njaboot Serigne Fall gépp Serigne Ahmadou Rafa mi doon jiite julli gi ñu koy nuyu ko ziar bu baax a baax yàlla dogal ñu ni suñu wàllu bopp foofee la ñu jullee. Mbokk yi ñu ànd yéen ba tey kon ci jotaay bi nga xam ne kon moom la ñuy amal bu ñuy jógee foofee kon ca ndindik Serigne Fall dañuy dem ca marche Alonga jàkkay Baye Bey Imam Serigne Ousseynou Bey ko doon jiite Oustaz Ndongo Mbay ñu jotali julli gi ñu wanalu teewlu doon fa jëlee.
1: Mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Mawlana sunu Serigne Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu. Bokk ñu ñëw yoon ci benn tomb boo xam ne bii bu ñu bu itteel la bu ñu amal njariñ la te tomb bi suñu borom moo ko yónnee te mooy alquran. Bokk yi li xew ci penc mi ci jikko yàqu yëpp sabab bi mooy ñàkk a dellu ci alquran ndax suñu borom moo waxan ne wa man arada an sikri fa inna lahu maisatan dankan wa nahsuruhu yawma alqiyamati ahma. Su fi bàyyi alquran sa dund dana xat ci bu ëllëgee dana metti. Bokk yi kon suñu borom wutalal nañu solution ci bu jamono jafe bu jamono jaaxle la mbaajoo te solution bi mooy alquran. Kon bokk yi alquran moom nga xam ne wolof dafay wax ne day wax ne bu ndox tuuroo an baq des loolu an baq amalu nu jariñ. Suñu borom waxut woon loolu de suñu borom nee noon bu yëf yi yàqoo de rooti waan leen te mooy dellu waan leen ci alquran. Yaa yoon lazina amanu atihu llah wa atihu rasulah yéen yi nga xam ne ay gëm ngay gëm ngeen yàlla gëm yonte bi sallallahu alayhi wa sallam top leen ci yàlla ak yonenteen su ngeen demee nag ba yëf jaxasoo bu intransatum fi sayin faruddoohu ila llah dalal leen ci yàlla ak yonenteen. Loolu lañ ñu jàngaloon waaye bu ndox tuuroo an bàqa des amul an bàqa du amal njëriñ rootiwaat kon bu jikko yàqoo nañ leen delluwaat ci alquran téere yàlla bii téere suñu borom bii li mu ñu jural bu ñu ci delloo te jëfe ko mooy ak ragal yàlla. Ñaar nag moo am benn ñàkk xam ci jëfi benn tag topp bakkan te benn bu ci nekk amul njëriñ jaam bi. Alquran mooy téere bi ñu yàlla yónnee waaye ni ñu koy jàngee ndax dañ ciy dëkk rek bari waa ne koo xam ne mokk na alquran surtu baqara ba surtu naas soo ko laajan yaari aaya muy mi firi du ko firi firi mu baax du ko xam. Mbokk yi ndax loolu ci lañ bëgg a wéy ab lettre ku ñu ko yónnee.

0: Jërëjëf mbokk yi, di ànd ak ñun ci 103.5 IKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Marche Alonga. Kon la nu jógee jàkkay bay bi, ñu ànd ak yéen ba tey rek ci jotaayug xutba yi nga xam ne kon moom lañu taataane ci barab yi fasantiko. May fàttali ñi yéen a ngi déglu IKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Kaddu gi di bawoo ci Ndam Daru Alimul Xabir Jumaay Serigne Mbacke Madina, moom Serigne Modou Rokaya, moom Cheikh Mamadou Mamoun, foofe nag moom Serigne Gawane, foofu la ñuy dem. Serigne Mahmad Ane Sakho moo ñu jottali julli gi, ñu àndandoo teelu doon fa jëlee.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bokk julit yi, bokk talib yi, seen bokkum talib yi Mahmoud Ane Sakho moo leen di nuyu ci bis bu tedd bii di bisub tëbaski. Tey di alxames di fukki fan ci weeru tëbaski, tombe ak ñaar fukki fan ak juróom ñett ci mois de mai. Ñu koy amal tey fii ñu ñëpp amal naka jekk rek muy Jumaay Serigne Mbacke Madina, moom Serigne Modou Rokaya, moom Cheikh Mohamadou Mamoun, moom Serigne Gawane. Ci teewaay bi nag mbooleem kilifa yi nga xam ne ñooy ànd ak moom liggéey bi, jëwriñ yi nga xam ne ñooy ànd moom liggéey bi, muy Serigne Daoudou Sow Jëwriñ, Serigne Khadim Badiane, Serigne Cheikh Niang, Serigne Amadou Cissé ak Serigne Birane Leye ak Serigne Omar Fall, Serigne Mbacke Diey, mbooleem gars yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi rek, ñëpp rek ñu ci jàpp. Ñu ñaan ñu yàggoo teew, ñu jàmbaari ñaye xare yoo xam ne fu Serigne Mbacke geesoo gis leen. Nu leen di ñaanal baax ci barke Serigne Touba li ñu yéenee jëfal Serigne Mbacke, nu man ci lu seen kawe seen jot barke Khadim Moussawa. Xam naa ginnaaw bi nga xamee ne Serigne Mbacke nag giise na ñaari rakka yi ba noppi def xutba ba ci arab, xam naa kon ñu indi leen seen xutbi nga xam ne moom la Serigne Mbacke indi ci wolof rek. Kon loolu yi nga xam mooy kàddu yi nga xam ne moo la ñoon indi ñu bàyyi Serigne Mbacke mu leen xutba ba ci wolof. Bisimilah Serigne Mbacke.
2: Di ñaan seen borom bi nga xam ne yàgg ci lool di leen di ko ñaan seen Abu Mohamed di nga xam ne mooy kii ko tëdd bi ci wàllu dëkk bi. Ginnaaw loolu ce que ñu wax ne bis bi de bisu tedd la, bisu ay la ci képp doomu yàlla ngi jullit di ko joxe. Daal di bis la boo xam ne dañ cee war a sant yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala. Nekk ni mu nekk mbirtam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp kuy feeñte aw yoon Serigne bi wax ne ñu ngi leen di dénk ak ragal yàlla ak tàkkoom yi nga xamante ni moom la leen bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal ay jikko ak ci pas-pas ak ay jëf te ko leen di dénk yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala. Neen ñu leen di wax ne ko loolu lépp loo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànn na leen moo xam muy xeetu jaamu yàlla wala muy xeetu aar. Nee na aw yu dëgg mooy li nga xam ne moom lañu yonente bi moom lañu suñu borom bi subhanahu wa taala tànnal. Te loolu day moo boole mboolem texe yi. Sëriñ bi wax ne texe ñeel na képp koo xamante ne nga sukkul borom koo xam ne day taqoo li nga xam ne loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànnal. Mais loolu day mooy leeral am am xelam. Mais du skare ñeel na képp koo xamante ni seytaane moo jàpp ci am nosam jëme ko fu ko soog. Nee na kooku dee day taqoo ay jàqare fu mu toll xar lu ñaaw. Sëriñ bi wax ne suñu borom bi subhanahu wa taala nee na képp ku jëm lu baax ci lu toll ni fepp saral lu mu tuut tuut suñu borom ba ko fay. Waaye ku jëm safaat ba ci lu toll ni fepp saral lu mu tuut tuut suñu borom bi subhanahu wa taala dana ko fay. Sëriñ bi wax ne mi ngi leen di dégg yéen mbokk yëpp ñu sax ci li nga xamante ni mooy ak ragal yàlla ak bañ a teqale kooku li nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànnal faw. Nee na teqale kooku li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànnal dañuy jëme ci ay coono jëmeñu ci ay jafe-jafe. Kon nee na nañ ko waytu ni ko baax baax. Nee na mi ngi leen di wattandeg loo tamit lépp loo xamante ni jëf lu leer ni loolu ak jub la. Nee na loolu day dara jëme ci loo xam ne ab yool néew ca gërëmul yàlla néew ca tuyaaba néew ci. Sëriñ bi nee na ma leen sàkk mukk tedd nga ci lu dul ak ragal yàlla. Sëriñ bi wax ne tedd nga dëgg dëgg mooy ak ragal yàlla. Tedd nga dëgg dëgg mooy ak ragal yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala. Nee na képp koo xam ne war na ginnaaw borom bi subhanahu wa taala nee na borom bi subhanahu wa taala dana ko bàyyi boppam bàyyi ko bànneexam muy xuus ci lëndëm. waaye képp koo xam ne dëgmal na suñu borom bi subhanahu wa taala ànd ak def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wasiinam nee na suñu borom bi subhanahu wa taala moo koy womal jëme ko ci la gën a rafet serigne bi wax na yeen nit ñi ragal leen yaa ngeen jaamu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala te ngeen ragal yalla fu ngeen mëna nek na ngeen ragal yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kepp gëm yalla gëm ëlëk des na ko dékkal nay wax aw yu ci lamiñam wala mu nopp yaa nabi sallallahu alayhi wasallam neena kepp ko xamne tuub na ci xéetam bi neena borom bi subhanahu wa ta'ala da na ko jéggal te yoon sallallahu alayhi wasallam da na ko raam neen kepp ko xamne da na ko tuub nak neena bi koy diggal mu tuub batay serigne bi wax ne neena bis bi de bisu fete la moy bisu mbecte waye bisu yaatal la ci aw ñam ak lek ak naan waye neena bis la bo xamne bisu mat sante yalla ndax suñu borom dañu genn ci leundum kéfer ak bokkale yalla ak nafiq tabal ñu ci l'islam yu sel serigne bi neena bis bobu nak ci kenn bokkale yalla nañ ci sante yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala neena bisu lek la bisu naan la bisu gorel la tamit bisu gorel la bu mu gorel suñu mam suñu mam jega xane mom lañ doon rendi ba suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dogal la te dogal ba mu waral bis bi kon neena bis la bo xamne nañ ci sante yalla té buñ ci bokkale yalla ak dara né lool dé képp ko def né na suñu borom bi subhanahu wa ta'ala da na def da nga tuuf ci li nga xamanteni moy aw yiw yalla suñu borom defal ak dégg da defal ñu ak top liñ ci doolé rek moy dëkk bi ñu nekk moy Darou Salaam di dëpp Serigne Touba bu mu sañ ci jox ko Serigne Gawa mu doon dëkk bo xamné da ko sañ ci ngeen jaamu yalla ak dundal yeen sunna ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon ni nga waxale bokk talib yeb kep ko xamna nga gaday baye sey tousani mam baye sey soufi mam baye sey aday mam do ci dekk sey tuwa bi na nga gor gor lu baax fexe ba li ci yalla yi digle nga gor gor lu fi dig sun borom di tere nga watani ko serign bi nak amna ay ñaan yu bari yo xamna ñaan nako ci kep ko xamna nek na ci dekkam bi fa pare nek ci li mbeug waye amna ay turu ak ay deur yu tan yo xamne teppo nako ci kepp ko xamne nek na ci dekkam bi bëgg nek ci lo xamanteni yalla gëreum dal lañ ko julli ay ati at te suñu borom nangul suñu jaamu yalla luñu ragal aduna ak alakhirah yalla lañ ko suñu borom daxal luñuy xéme ci aw yu aduna ak alakhirah yalla lañ ko suñu borom bo matal suñu borom yagal ko cheikh muhammadul muntaha te wërël ko te eggal ko ay bebetam waye yagal ko cheikh abou muhammad te wërël ko te eggal ko ay bebetam ak serigne cheikh anta suñu mag bi baax ñu toog muy serigne cheikh gayde ñu ngi nuyu ñepp di leen ndokkel ci bis bi ñaan yalla ñu fi téw ay ati at te kenn baña manké ci barke serigne touba khadim rasoul di fatali ko suñu mère suñu yaay ju baax muy mère touré doon suñu yaay ju baax yo xamna dara and ak ñu ligéy bi ñu ngi fatali ko diko ñaan suñu borom yeeram ko jéggal waye di fatali ko mère maam mom tam ñu koy ñaanal diko fatali ko suñu borom yeeram ko jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: assalamu warahmatullahi wabarakatuh lool moy kaddu yi nga xamne mo bayiko seigne bakki madina mo seigne modou roqiya mo seigne gawal tay ci bisou tawski bi ngeen andoko ak seigne bokkum talib mahamadou sakho assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh

0: jërëjëf mbokk yi, bu ñu jógee foofee dañuy dem ci gaaraal bes foofee ñu teewlu fa julli yi nga xam ne nag doon nañu ko fa amal foofee Imam Serigne Fall Sow moo ko doon jiite ñu teewlu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Ngir mboolem ñu teew ñu ngi leen di nuyu di leen saar di leen baraax. Jiite bi ñu yóbbu Cheikh Mamadou Moustapha ak mboolem waa kër njobootu sëriñ bi yëpp mboor ak fu nekk di nuyu waa jàkk ji yëpp ak mboolem ñu koy taxawe ñu ngi nuyu ñëpp di baraax baraax ñëpp. Ñaaloo di ñëw ci xutba bi rek mu ne mi ngi sant yàlla bi nga xam ne mooy def si ayit muy tabaski ayit ñaar la dañoo wax ayidul idul adha ak idul fitr moo tax ñu tudd leen salatul ayidain. Mu ne bis la boo xamante ni bis ayit bis la boo xam dañ ci yaatal ak du ci bégle ak du ci booyal sa bopp ak sa njoboot jëme leen ci lu baax. Mu ne mi ngi sant yàlla bi nga xamante ne moo ñu génne ci lënda mu wér akuk bokkaale akuk naafiq akuk ñàkk ñu jël ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy boromuk dëppoo. Ginnaaw loolu mu ne bis bi bis la bu ñu barkeel danañ ci amee loo xamante ne mosuñu ko amee ci lu dul moom. Na ngeen sant yàlla ñi nga xamante ne moo leen may ci barkeel ci daraja yonente bi. Nee na bis bi bisub lekk la ak bisub naan ak bisub goreel ci ngeneen li nga xamante ne mooy fatqrat. Ñu ngi sant yàlla mi nga xamante ne mu kawe bi yi noonu nag moom ku ko def ku ne dana ci am loo xamante ne yàlla suñ borom dana ko taal ci aw yiw lu baree bare. Neneen ci sàkko yàlla yiw bi lu baax ndax dana ci wëlbati lépp loo xamante ne lu safaan la jëmul ci keneen ku duddeen. Ngeen tuub jëm ci moom mbooleem xeeti mooy yàlla bi ndax moom bu nga ko defee daa leen jéggal daa leen fegal jëm ci yeneen jundul yéen yi nga xamante ne borom yi mbeewte. Ni ngeen jublu ci seen borom ci jaarale ko ci alquran ak sunna si yonente bi ak daje borom xam-xam yi bu nga ko defee suñ borom daa leen fegal lépp lu ngeen bàyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sayyidil arabiyya. Alhamdulillahi hadayna li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Wutuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana wa sunu khitami rabbana. Wa salli ala an-nabi wa sallimi wa qad bi hajata kulli muslimin. Rabbi suturi aslih umuri kasir uyuri bila gidaib. Ya man ajaba man istajaba habli ijaba bi sanita. أسأل الجلال يا متعال يا خير والد آمين آمين آمين يا بعض بارك الله تبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

suodu on

الصدر إلى إلا الله الصدر إلا إلا الله

Kumar!

0: jërëjëfati mbokk yi nga xam ne kon ñoo ñuy bàyyi xel ci UCAP 103.5 ginnaaw bu ñu nodd dégloo noddu takusaan gi ñu wéy rek jotaay bi moo lañ doon ànd ak yéen muy dégtal leen xutba yi nga xam ne kon moom lañu taataane ci barab yu fasantiko ci dëkk bi ak li ko wër mu aju rek ci tabaski gi nga xam ne kon moom lañu xëy niki tey di alxames ñaar fukk ak juróom ñetti fan ci weeruk mai atum 2026 dëppoo ak fukki fan ci weeru wolof di tabaski ci atum junne ñeen téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàddaay gi ñu wéyee ni ginnaaw bi nga xam ne nag kon bawoo nanu foofu filee ci garage bu bees ba foofu la ñu mujjee woon laataa ñu doon teewlu nodd gi dañuy dem nag foofee ci jumaay Serigne Yaya Bousso foofee nag amal nañu fa julli gi ci imaam Serigne Yaya Bousso moo ko doon jiite ba ñu ca noppee waxtaanu def na ko fa ñu àndu teewlu lañu fa taataa.
1: Jullit it tabaski jumaay Serigne Yaya Bousso ñaan na ci ak imaam Serigne Yaya Bousso ak ci kilifteefu Serigne Alhaji Fallou Bousso xel Serigne Yaya Bousso Serigne Abdoulaye Bousso xel Serigne Arouma Trépp ak mbooleem njabootu waa Serigne Afey ak taalibe ñëpp ñoomal julli gi tey fii ci jumaa ji incha allah ñaan yàlla ñu fekk ko déwén déwén ak ci teewaay suñu Cheikh Maguey taalibe ci waa Serigne Arouma Guèye.
2: Ñuy nuyu ñëpp ñu leen siyaara di leen ndokkee ci bisu màgg bi fii biital ci nuyoo bi kii xam ci daaj bi. Serigne Alhaji Fallou Bousso yoo xam ne mooy kilifa borom ñu jiital jëkkul rek kàddu gi def nañu xaw a nuy doole li ñu doon wax rek mooy sañu noonu digle waaye sañu na noonu fàttali ndigalu sëñ bi jottali ndigalu sëñ bi ñu sante yàlla. Jullit ci yow bisimilah ak bisimilah sant suñu borom xéwal bi ñu xéwale ci bis bi di ñaan yàlla ñu ko def ni mu ko bëgg te noonu ñu lépp dañ fekke ko ay at yu bare bare dafa am benn dénk bu suñ diggantaay moom rek bu wax bi dafa xat da xam naa yenn ndawku daayeeg gaayi ci des dañuy xaw yàkkam kon dénk ma suñ bi dënkaa doon wax ni bi wuri gépp la ko waxoon lu ko dénkoon te muy lu gàtt lu am njëriñ dafa waxoon ni man araada an yanaalal an yanaala kulla xayr fi l aali wal maaali duuna l xayr fal yaxusul abiyaatati wal yaxlama bima bixi fiihi bima bixi yaamur man naxma man naxala laasin sukurallahi binnaama ولا تميل بها الى الاحباب وفيه على الاله سوء التوكل معتمدا عليه دون كسل ولا سم التعذب والخراء ولا سم الكتاب والخراء وفارق البدع والاهواء معصما عرمات العارفين حابلا انسان البرايا كل حي لفنيين مريدي ولا ينجلي جفر ku ko tënk dégg te bëgg a jariñ na jël bay bii mu amal ko njariñ adduna ak alaxira ku bëgg a jariñ bëgg a am yiwu adduna ak alaxira ñu jël bay bii mu jariñ ko adduna ak alaxira dénkaan bii mu ne képp koo xam ne kii jël na bay bii suñu borom dana ko dimbale mu jariñu tey jariñu ëllëg mu ne na kon la ca jiitu mooy taxoolal taxoolak sant yàlla meñ taxoog sant yàlla sant yàlla def naa ni bis bii ni ñu ko xéwalee sant ko lu jaadu la ak la ko jiitu woon lépp xéwal yi muy xéwal ñu judd doon ay jullit rawatina doon ay taalibe suñu tubaa rawatina suñu tubaa dimbale ñu bañ dëkk ci dëkk bu jàdd bu sell bi li ñu suñu borom xéewale bi ñu ko doon dimb nañ ko lim kon fuñ toll war nañ koy sant ci xéewale mu mu ne bañ a nag jàmbat fuñ toll te fi ne daa mel loolu daa bari loon jàmbat jàmbat bi daa bari loon te buñ sété amna suñu morom yo xamni jégal nañ lool fi nek ñu ci liggéey ñu jullu ñala ci fitna yo xamni mënu ko def kon loolu mat na sant tabari jambar kon ñi sant tabari jambar mune tam nañ sukkandiku ci suñu borom ñëru ci yalla sukkandiku ci suñu borom ñëru ci yalla waye nak lam jeex la beet bo mata baye xel doona ka sadi ta bañ taa waxuñ ne damay sukkandiku ci yalla rek dama def ka dedet damay sukkandiku ci yalla ta sabab bo sabab lo suñu borom moy joxe mu jox bala joxul nga xamne yow sabab lu nga mo la joxo bu tay bu yagga tan la jox fa am na yo xamne dañu jappale bu ne sukkandi ci sun borom rek tay day dal tok yaakaara dede lol bu ñu tayen yaakaara di wara def dara ndax intention ku la yel fi ko yalla dafa bu ñu dimbele ci dimbele le dimbele yalla moy bu tol ko aw lay ci dat leral lu ko fi am bu tol ko lay wo xam ñu dañ ci fa la jaar ba defal la li nga bëgg manam bo defé dara ngir bëgg ci sun borom jaarale ci dimbele la wa moy tol ko mo aw lay jëm ko dimbele ba ci tege mu ne ñu taxaw téere bi mooy alquran fonk alquran bu baax a baax waxtu wu ne waaye ci bisimel nii la rawati ndax moo gën ci lépp lu ñuy waxtu lamme moo gën ci lépp lu ñuy sapporté yaa ko kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waaye nag am na boo xam ne bi moom te bàyyi bi daa lu jafe suñu réew mi bàyyi bi daa lu fi jafe ndax aada yi daf ne gàññ ba da nga xam lu jaamu yàlla bi sax daa aada yi dafay làq yenn saa da ngay gis jaamu yàlla boo xam ne liñ ci dugal ci aada bu dañoon rek waaye bari bidaaya tax na ay aada yi kese la kon nag siñ bi tere na bidaa nañ ko bàyyi yeneente ko tere woon mu dikk gën ko feddl te itam nag warmaal nit ñu baax warmaal nit ñu baax loolu nag boo demee ci réseaux sociaux yi daa mel fi nekko daa mel di dañ leen xas leen nit ñu ba nit ñu baax te tagg nit ñu bon daa mel loolu lañ leen digal lekk ndax li ñuy wax nit ñu baax dañ leen di tuumaan dañ leen di wax dañ leen di dëkkal du doy waar kon nag loolu nañ ko bàyyi xel baax baax mu ne nag waxtu ne del bàyyi xel doomu aadama yi ci di leen dogal ngànt buñ la tooñee nga jégal leen xam ne kii dafa juum rek waaye ku leen ku la xusi rek nga wokk ko déedéet ku la wokk nga wokk ko déedéet dañoo war di jégalante di jëlalante te jamono ji ñu toll fi nekk nii daanaka bisu set nga dégg dëkkandoo bi mu dëkkandoo police ci lu ñàkk fayda sax lay doon ñàkk fayda bu nit doo sa morom doomu aadama defee lu ñoo neel ah dafa juum rek xam naa tey ko munte naa ma su ko defee jéggal ko moom tamit bu liggéey sax day rus da lay rus a toll ndax nit bu la defee lu bon lu fay ko lu rafet bañ koo fay lu ñaaw lam la def day bëllëgë bu yàgg bu ko defee ñaaree ñetteel da lay rus a toll ndax jéggal ka nga ko jéggal te kuy jéggal doomu aadama yi suñu borom jéggal ku leen di yërëm suñu borom yërëm comme ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax daa leen suñu borom def dëgg dugal dee topp te ñu teew koy déw bare bari suñu borom nangul suñu jaamu yëpp musal ñu ci xeeti jàngoro yu am ci adduna bi xeeti coow yi loolu jàmm ci réew mi am na fi jàmm ci bari na waaye nag ñaan ñu dolli ko suñu borom dolli ko ndax ñu ñettalu li ñu tal moo tax ñu war a xam ne jàmm ji am na ñu bañ a jàmbat waaye nag dañ sant te ñaan suñu borom mu dolli ñu ñu ngi dell di jéggu ñëpp di balu ak ñëpp ñaan ñu teewee ay déew ñu baree bari parce que c' est aw xadim ñaan suñ mën taxaa nag sembu wi mu sembu suñu borom dimbale ko bu mu àggale ko na mu ko bëgg a àggale te lépp mu ànd ko moom dañ ko and ak mom ak cheikh khadim assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: jërëjëf mbokk yi di ànd ak ñun ba tey ci 103.5 ña nga jógee foofee. Kon ci xutba bu Serigne Sidy Mbak Mbour doon na koo def, dañuy dem ci daara Serigne Moustapha Mbaye Sam foofee itam nag amal nañ fa julli gi bañ ca noppee waxtaan def na ko fa. Ñaan nag mbokk yi teewlu.
1: Mbokk yi julli yi, ginnaaw bi ñu sant yàlla jubb ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam di ndokkee al-Ahlul Islamiya ci bis bu tedd bu mag bii wax di ko tuddee Tabaski. Dinañ ci ndokkee al-Ahlul Islamiya xaasa ñu ndokkee ci Tarikhatul Muridiya. Laasiyama ki nga xam ni moo nekk ca bopp di al xalifatul aam Cheikh Moumtaha. Moom lañ ci ndokkee mboolem julli ñi nekk ci Sénégal na loolu jigéen ñu mag ndaw. Ñaan suñu borom tabaraka wa taala ni ñu may ñu fekke ko daaru fekke ko leen fekke ko nag yàlla na may ñu tollanti fekke ko ay jëriñ jëriñ di barke ci Seydil Awadin wala Ahmed Mohamed Ibn Abdullah kabi jaay Seydil Khadim radiallahu taala an. Bokki jigéen ñi bis bi baax ba nag bu ñëwee ñu fàttalante ci waaye yi nga xam ne mooy xew ci jamono ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom wax ci alquran na ko vekki fay na dikkraa tanfaul muminin. Yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bul day mukk di fàttali way gëm ñi gëlit ñi ndax saa boo fàttalee bii ni ci dun yàlla ñoom dara ñu fàttaliku. Loolu moo tax jamono bu nekk lislaam di soxla fàttalante fàttalante boobu ñu di ko teg ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu saaleh. Ñetti marje yooyu mooy marje yi gënal yi ci lislaam mooy bu jóge ci yàlla mbaa mu jóge ci yonente sallallahu alayhi wa sallam mbaa mu jógee ci tànnee fi yàlla yi nga xam ne ñii ay awliya lañ ñii ay boroomi xam-xam yu rëy seen borom lañ tabaraka wa taala. Mu ne ni jamono bii ñu toll am na benn mawdu wala benn waaxi ak bu ñu war a waxtaane muy waaxi ak li waa fi mujtama mooy benn kiis bu am benn xew-xew bu am ci société bi mu di ko tuddee ak liwaat wala di ko wax góor jigéen. Su borom rabbi subhanahu bi mu jëndee jamono def ko defar

islah ko nga xamni amul dara luy xéetu yàqute bu fi nekk jikko bi yàqonu fi melokaan bu yàqonu fi doomu aadama ñu fekk suuf soo xam ni dalay tëy nekku ca suñ borom wàcce ko xam ni ko yow doomu aadama wàcce naa la ci béréb boo xam ni amul tëy dana tax ba mën ko def bay ñu dem ba yàgg mu mel ni suñ borom xam ngeen suñ borom amul tey amul démb amul suba lépp a teewoon na fi moom musul ko doomu aadama gis ni nekk ci doomu aadama di ko yàlla wax ko boo demee ci kaw suuf defal naa ko ba jikko yëpp jàng na melokaan yëpp jàng na animaté naa ko ba ku ko bëgg a dëkk mën na faa dëkk te loolu benn muskila waaye lu musul ko doomu aadama gis ni doomu aadama def na soxal ko mu ne sahaatul fasaadu fi l barri wal baxri bi ma kasba ay yinaas nga xam ne bu ma gëstoo bu ma settantalee bi ma yéemoo waa jamono gis naa ni yàq nañ suuf si ba suuf léegi kenn mënatu la bay révolté ci la jëri waaye ñu ngi yàq nañ géej gi ba géej léegi boo defoon téeméeri ci nii milliards yi essence jëm bàq bi gën a gaaw bi tax nga am daa nga dégg bu baax wala su borom loolu bi ñu ko settantalee nag gis naa ni yàqute boobu nga xam ni rek na waa kaw suuf rek waa kaw géej yi doomu aadama rek ko def bu kenn dul moom saxaaral fasaalu fi barri wal baxri bi ma kasaba ay dinaas bi ma kasaba ay dinaas nit doomu dama keneen nit moom nga xam ni moom moom la yàlla yebal ci kaw suuf mu war ko wër ko santé ba tax mu ni yaa daawoole dinaa jaal naa ko xalifatal fi ak di saxu bay na naas bi laa yow daawoo danaa jël comme lu mosé comme exemple wàcce la ci kaw suuf def naa la mais xalifa bi yàlla ci kaw suuf doomu aadama mosé muy dem am daawoo la ci kaw suuf dafa la ko présenté yàlla te lu yàlla ko la présenté war naa yombale sa bopp yenn yi borom bis bii dimam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam am na 86 ans ñenn ñi 90 ans amul doom juróom ñetti fukki at te amuloo doom yàlla dogal ci mbaaxam ki nga xam ne moom la jikkoon duñ séer di aawoom muy Seydatuna Saada ñu may ko benn xale bu jigéen mu ne xale bu jigéen boobu na ko may borom këram daa di koy may borom këram yàlla wërsëna ko ca doom bi ñu wax Ismaïl ba nga xam ne am na ay muskilaat yoo xew te fekk yàlla ca na ma ñaareel ngi ba tax Ibrahima am na ñaareel ak boobu daal di jëm ci benn baat bu ñuy wax Abdoulias bàyyi ko fa fànna fukki at fukki at yoo xam ne bàyyi ko sa soxna yónneewoo yóbbantewoo xamul ci yow daal ba bébee bi ñu ko bàyyi woon lii bi ñu ko bàyyi woon toll ci fukki at jàpp fukki at ak ñett nga xëy fi ñu jamee ci seen kaw ñu yaakaar ne xëy na di nga daal di sëriñ ci bu nekk waaye benn sëriñ ci la leen indi mooy yow sama soxna si ma bàyyi fukki at nga xam ne bu doon bisu jamono yi dangay naan da koo abandonné yow nga xam ne bàyyi naa la fukki at ñaar sa doom gi su ngeen ma benn sëriñ ci laa leen indaaleen mooy sa doom gi ma am ak yow dama ko bëgg a rey bu doon jigéen di jamono waaye loolu ko toon ganaa rek ci nenam yëpp borom ganaa leen borom ñu ne xëy na kon doom bi dana ragalte mu ne ci doom bi ko doom dama laa bëgg a rey doom bi ko bàyyi man bu ma sama papa waxuloo ni yaay sama yaay bu ma waxuloo ni yaay sama papa xawma koy sama papa ndax man damaa jubbi rek xawma kenn ku dul sama yaay waaye nag sama yaay nee na ma yow yaay sama papa sama yaay bu wax lu ëmut xam nga lan laa defal di la yàlla sama ci man sa tëj yi du ñuy incha allah mën a chaque yi dañ ma fekk may koo xam ni danaa mën a supporté danaa mën a muñ lépp loo xam ni bàyyi teg na ko loolu lan nga ci mën a jànge mooy jigéen bi nga xam ni première éducation ci loxoom lay jaar
mu matarasatul bani la akhira donc yaay mon premier école ni wala édité do xolal yaay yobi do bi édité yaay na ko ci dig dig dal bo baay mo xam ni lay ba au contraire ñu ci keri saxan ko mo am ñu ci keri saxan ko mo am moy ñu ci keri ñu suñu soxna yi ñi ñi digal ci ñi do moy révolté ko ci ci kaw yu wañ ni dañu yalla ci digi ci digal la lay dédé lay contraire prié moy bo ñu ci doon di ya koy wax tax mu saxan ko baay ya ko wax tax mu ma ande lay baay rawati na nak bu lay doon di am xala ko baay lolu nak mo indi leen matification bi nga xamni mom la arab yi tuddé suru tarbiya ba tax na leen di jamono xalé yi ben ñu so lay am ben do dañ ñu xolé leen képp lañ xolé ñu leen moy son bo ñu xalé ba bo leen taxal ak ray do leen bakkat bu yalla lay ñu dalay ko ay ñu am lolu mo indi fénéne lu gondier bëgg ala né parce que lu bi bokku amnañu ala nak lañ ko joxe amnañu ala nak lañ ko joxe ni lay joxe ñu ko composé 9 numéro antéraphone bo né ñom mo lañ yé rechercher ci mo ni di xaar da top de legui xam nga ñi bind c'est vert loolu lay yibi am waye ko kon ko moy sawa sawa lay bind yu ñu nga ton ci ñi muy sawa ñeen ko ma sawa ta loolu ko ñu rek mu am waye la 100 francs gratuitement ni la ma ko def ci événement bi ñu fofu lay tambe ñom ci nga xala ba da def ko diye ni mo ko ya su billa ndax lolu baax ni ci biir keñ yi ñi ngi gëstu seen doom yi ci lan lañu duggal lan lañu yéel di leen té na xalé bi wacce ina la dé pas su dé ina dé pas su dal dé so yoon ni ko ci xalé bi wa ki fu ba dé dé pas su dal dé ma ngi baay sax mu ma tay ñaari dé pas dé galo mo bis bi mu ñu ci fi ñaté dé pas su dal dé parti té mo ngi nga am pas rek ñu né xay na ak taaba taaba wa do ci ci xalé bobu ala bi yi muy finance ci biir kër gi bu ko lé do ci ci xalé bi nga xamni bu wéra né sorti ñew mu ñu bay bay mu fay ci sa dafi wala ya bay mu fay dafi wa do ci ci xalé bi fay dafi bi té yow après am lu di bu ko way ku ñu dé ala bi do ko sé ay dé bay bu musibe ni tek ci jonn na do na xaw mo ko wala musuma ko fo ay musuma ko na ko an tay na ni ko mo ba tay na fay na so ti ndox ta tay ci ala ni ko di ni de ci ma ni na wala tu si do fi al ardi ba'da islamiha wa qad khawfa wa qad bi rahmatullahi halibun min al muslimin tay wa ni ni ko ba di na do len defal yesu ani na se ko ba mo ci ko di na ak en ci musse am do ba musse am required ne ni ma di ni ko bu len ko def bo len ñaar rek ñaar tam ko yeen ko xam ni do su moy ragal sa borom ak yaakar ci mu ni ko de len wo sen borom yaakar yi mu ni sala ko rek muy ndax ni mu ni yalla kat ci ko ragal do ko lay tey ni ma xam ko lay xalibu min al musiri ci ragal yalla ba bay na fa te ci ko de la xat ay doxali na lu soyi na tay ko bay yalla ni soyi mu ni kokku dom ko la tey ko ko rek ci baro dañu ko ko ko sey na xalax na so ni man yalla lo bi rek bi na ca père man yalla musuma bindi un père un père ken lolu mo yalla rabbi subhanahu wa ta'ala jalalu mo kep moy un père ku dul yalla do un père yalla ci lu ci muy fonctionner ci la dini ñaara ci bi kaw su ndey war jamm kala ma gëna ragal yalla te te ragal yalla ni la ya lo gis
bima akhé ci doom adama ak haywan yi non la ni bindé nit ko goor nit ko jigen mu fekkon tay goor man na jëfandi ko moom goor kon sama la bay na ni waye nit ko goor nit ko jigen mag goor mag jigen fasu goor fasu jigen nam goor nam jigen xam goor xam jigen non la yalla bindé moom demé ko ni ko ci suñu xalaat na sama dé lepp lo gis rek père ba ci biir man yaa lu bobu ak nañ ci def na bu ngeen demé ci réseaux sociaux ni ko gis légui moddu olo ak nañ ci fekk goor mi déformé ko def ko djé dindi awlay gooram def fa awlay djé dindi formation gooram def ko formation djé ñu ko bay dé ay wax ni moolo ba ngeen koy fekké joxe numéro téléphone yi ci wala daal ma joxe ay numéro téléphone nga xam ni ku goor ki nga ko goor ñu forte ko leen bo nekk ci yeen ya forte ko dal ko ci akal goor yu ko ci kaal ci yeen mom moy to nga gis ko ni so ko gis ay ci jigen da te fek goor ñu formé jigen ñu wax ci jaar yi wax na ñi ko defal ay wéna ba xéx gaayis nga ci nek bo nekk ay wéna goor jigen ba ñi may ko tokkata ba ñi sax bo wul ci dara mari ñu da may transfer automatiquement ñi dina di may yow visa gaay wala yi goor jigen wal bi ci ko am bi dina ñu dello ci say do conseil par ñi gis ni yow dekk de ci bay goor jigen do te fek ñu bëgg ala do nga ci bëgg mu so ko ne sax mu so jaar ci ko goor jigen wala ku nga ala tax na nga am ko jël ci bu jëkkeri ko ak ci goor jigen ko yaa subhanallah na fa dal tomlo na bu video ci yow ni ñu andil ñu def loi bo xamni kenn xam ci mu doon ndax loi ba dañ ni dañ ni ku ci da man nañ la tek 5 ans ba 10 ans xey waye nak dañ ca tax leneen lu ci bokku loi bi ñu wara na doon rek moy loi bi ci am na am na ni bo ko ci Allah Muhammad ci ko dugé nan la moy ki ñu la ci man ma dañ ko ki ñu ci non et cela la sa lu ñu def ni loo goor jigéen te boo kat moom jamono goor jigéen moom moom yàlla sa laa sa waaye yàlla xamal ko ni jamono yi ni goor jigéen dara am naa xam wàll ci jamono yi ci yàlla góor kon nag nan ko criminalisé kon criminalisé la yonante def loo goor jigéen ñu suñu réew bu ñu laajee criminalisé ñun ñu dee def criminalisé am na beneen loo goor bi ñu ne fan la ñu ne xanaa loo boo xam ni waa ñi bu ko defee dañ koy jàpp def ko 5 ans waaye bu ko criminalisé kaso yi day fees wala sax góor jigéen bi mën nañ ko jaarale ko côté bu ko tëjee ñetti fam ñu génn na bu dugg ci mu nekk ci réew ñun muy suñu yoon ci lool ñun nañ dox dox yoon ci yàlla Mohamed rek doxum yoon ci yàlla Mohamed ci góor jigéen mooy criminalisé yàlla sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mooy képp kenn ci yéen ku gis góor jigéen na ko rey ñu ni ko kanakan munu siise ni ak complément bi siise ni ak complément bi isa ra'aytum rajul yaxal ahlu xawrul faqtulu faridahu wa maxmul bi loi boobu la leen di joxe mooy loi criminalisé la yemant wax sama def ma nee képp ku gis góor jigéen na ngeen ko rey muy juger bi ak complément mooy ki may def ak ki may def léegi ñu ñu wax leen lu wax wax day tax tax tax wax bu gaa mooy bu ngeen bu sabar day xaw a tere ñu léegi góor jigéen bu ñu ko jàppee da leen ko jël 5 ans ba 10 ans amul muskel waaye ñun dañ ñoo wooleel lu wax boo xam ni day tere ñu góor jigéen ba lu ne
wala la ci benen lu wat yag bo xamni lu wa bo da ayo ci bo ne ci bo di ene ka bi ni wa la ko lu ko ba lu ko xam yow ya ngi tere ni bo lu fi ni na ci ko baye ko la ni baye da fi da ko te di ko xam te ya baye tere kon ci fa rabel ni ko tere dina ko ko di ñu baye di da ko la ngay jere ni ko tere te kenn ko na xam ni ñu bo di ene dem ba te ci sama après manna waye lu neew lu neew ñaan ci la la sama ci woon fu ngeen den gis la wax de bu fekkol te ni dañi ku fekk goor jigen ci morom goor kon dana man wadé da lay wax man wadé way isa ra'aytu la ko gis man ko gis xam ni goor jigen la même ko gis xam ni goor jigen la bu jigen ni jëk xewal ci jamono ñoom ci yalla lool ali salam bo gisee man ni bëggee ñu xam ko na ci dëgg lañ la doon comme gis ñu ci yalla lool xam li ñi moy ci ñu dañu bañ ñu jaawale ko bi diwaan bi fi ko di ndax yaax bi fi lool ali salam nga xam ni yaam ko la yaax bobu mom lañu bindé diwaan muy ko ñu xam ni ay master doon dañu wutal bo fekkon yaax bi ci kenn masu ko do xam ndax lool bi ñi wax di ñaan ci ñi jiddu wala di wax ci ci ko di yé wala su ma ñoo ci sax ci yé ci yalla lool ak ci bu ñu di yalla ci yalla bu ñu di ko do ndax dañ ci bañ rek tu mo xam de nga sax tax ci tu do ndax bay ko rek ba daaw lu ñu sax dañ na naan waaw na ni ni ñu ñu dara dañ na ndax dañ ci yalla ko bu ñu ñoo ma xex lu ko ba biñ ko tuddu ko xene nak bok maali dem sa bok di dem ko wa bi ni len ni ko ndabal bi ba ci ko moy yow mi am ndabal bu goor sa deug ni bok ni fi nga wara ci ko tambale ci education moy bu ni teug senegal man dafa ma gar senegal man ñaari xalé yi ci wara tay ci ni nga di yaakaar tax bu fi ci len dañ def yaram ko ni ni teug ci hen la non ko ko ma sa gis yéne ci nañu xam dañ nit ak borom bi bu ñu teud na mo solo seen digënt nit ak nit bu ñu teud na mo solo seen digënt ñaar ba xam ci xere jaba nañ sol yéré bi ñu wax ak ci ba na mbacc ci wax seen digënt moy ñi yi la wax seen digënt waye tax na mo lay ka bu ñu teud bi dañ ci ku lepp ko ñu sanni ko bokal morom am amal fofu ngay fi ko tambalé fexé ba sa doom bu teud am ta woon bu lay jël ñu tëjale ay yéene bu yéwo bu ci ñu mu sansé yéene mu sansé ko wala waye ay xalé di def ñu futti ñu leen dem ñu tey xalé di ñeen sax bu def ñu ko def bu ma ay goor ko dafa war bu tëjale ak yéene ko bu dik benn ki dess ñu fexé ba xalé yi réseaux sociaux yi kenn téré ñu sa doom téléphone kenn parce que léegi dañ na jamono te ñi def foofu la ñuy jaaxale li yi xam nga bii réseaux sociaux yi amul woon xam nga luñ dem woon rek ay coupé lañ ñuy wax day coupé coupé yoo xam ni dañ koy taxale ci góor bu lay wax ci góor bu lay wax ñam ñam bi lay ko ndi ngay gën ko kay bi mu ndi ko sa doon fek bo lu na pendant 20 ans 50 ans ni préparé légui ñu ci sociaux amé na fa légui ci sociaux dañ koy jaar bu ci ko tay ko kay ni ko la def ko jaay ci marché bo bu ci tay ma ngi mais lay gën ko sa doon tax ko yow ki mu gal di fek ñi ngi yaq sa ñam wax tay bo ñu ko ci waxtaane di koy waxtaane ci réew mi ñoko tay ñoko ci jup de am nañ ni nek réew mi bokku ci lu ñu goor ci réew xam nañ ni ak sénégalais lepp lu boy no ko do ñu ko def bëgg xam nañ lolu ci sénégalais xam nañ ak sénégalais dañ na mbangu du ray wër ñu xam nañ ko motax ñu ubbi ci baaw lé dañ wax ci réew ci parapluie ci télévision yépp ci radio yépp
du ko diir la ko wax ni ni bu ko wax na ni do def ben ex da na ci dox ben misal ci imam bo xam ni di net ni ben ni ci yalla bo xam musulmi ci won mu xam ci won di dem ba rendu du ci marché bi fekk ko di len taxaw di waxtan da seen ñaari xakkana ni di bëgg laaye di ci ne daggi da ci bala ba saw del da ci ba saw del fi andak sa mu xaya yama ci na lol ni ci daggi bi mu xawé da saw del bu and ak mu dox ci nga ñettal yoon do ko gëna dañ ko xaw kessé la sama bi mu won del ex am ben tafsir ci mo lu ko ñu wax di ñëw do ko ko defé ci ko yaa lolu tax ñu jël mbir mu goor di yeen def ko débat ci pinch bi suba lu bo guddé beuté bo moy ben ci sen stratégie bi ñu teul ñaaré stratégie bi ñu lañ taxé ba kër yi ci ni kër bi ñu ko nekk ñu gënë a ko di yeen ta faatu la tan ci ñu yoy su ko défé ñu ñu ci par terre bu la ñu bu ñu di yeen mbir mu goor di yeen du am ben problème parce que ñu gën ci réew mi tut na ay goor di yeen yo xamni ñi la yéwo ni ci ñu tax programme bi lay dëgël ci mo tax nga dégg ni jàppal ko ci ci tariq ci mo ni dia lu wa ah ko ñu def ci jëne sëri bu xam batti bu xam batti goor di yeen bi ko xiyaré ak bi ko japp parce que ci ñu la toll wala ci dëw su wala ka su et après ya ngi dégg am na ñu préparé am na ñu préparé ci di ko may ñu goor di yeen lay ñu goor di yeen gën na mu tey bi ñu bëgg wax yentiyalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ana xepé ci war tan ko li ndan ci bo da nga yaakar ni xamné xamné lay bokk ko xeyfa sey ko ko yemani ni ko dinna fekk la dinna fekk la dinna fekk la dum ni futti na fekk na nga waye ndax tax na mun na fekk yi ni ma ci yaa ci ndax tax na mun na fekk yi ni ci ñëmati te na fekk mom la yalla wax ni moy ko ñu soxal ëllëg yow ma xina ni na mo na ci ina ci dara ki askal ni na yent yalla ni lo ni may wax ah ha ce que bi nga xam ni mo la def tagal ci bir kërëm boy soxna ci fanan ci gannaaw soxna ci fanan ci gannaaw mom mu ñu bokk ci do ñu bo jigen ni nga xam ni ko lool ay islam ay dal mom moy dem ci walu jël kuru ji katna wan di gor jigen yi ci rew yi def ni sama borom keur am na ay dal nguur te soxna am la ñi yewoo ci gannaaw kon gor jigen bi feeyé sa bir kër lool du musulé xam nga lan moy musulé moy lu bi nga xamni dañu jox taxaw tém ci dañu ko wéré da la mën ba accé goor jigen na nek lu légal partout dans le monde c'est impossible du massa ni la xam lo da la wax na ci ñu ni Sénégal réew mi Sénégal am na xalé bu ñu naré tek ñu goor jigen jaram na len fanami la kon paray am na responsabilité moy dañ delu wat ci ni sunu waye jabot luñ bëgg bëgg deul luñ bëgg bëgg ci marché bi men taxol jabot gi señ touba neena defa taxo waye jabot bo xamni xamo ci ñoom da luñu rek andi dox na ngi deul rek indi ñu ko amé ya sa yoon ni ko ci bo gëné ci mbéddi ci def tak xek bo ba da ngay def lo xamni mo ya sunu la li lay jox mbam mi deugul gel li lay jox ngay ko def fa mbam mi deugul gel ak deug na ci ben paal fi ci Senegal bu ma naw lu ci ko def ci na ci tuba yu ñu def moy terre bi ñe ñi ko doon gis ni do ci ñu deug yoy na nek bu ko yu ko bokkum sa ndel bi wala ko ci wa boole way ginaaw riyo gi day tele ko fa ñu bokk akay jappal yu buyo nga set ci sama la mo wala ko ni yow ma yaa waye bo ko nepp neppale may faral ñu wax jigen jigen ni ñet jigen du ko massa nan jigen xam ko tan ko xam wala ko xam ko nan ñet ni moy jigen ak dina du ñak du mu ko ba nangum ba lu do ala mal do
dogal ma xel ñu liko fi ana jigen du ana way jigen bi yaa du ko ko na ko mbaxo bu jël ci kaw su ana jigen bi na ñaan jaar way jigen tabbi ko ko jangal ba xam bi la ay ko ko ana so na jaar bu na himal ñu ko be exception yalla ñu yalla diwal te diwal jabar bi yalla ñu yalla dimbi la jabar bi yalla ñu yalla aamu te am ñabar bi dañu ñaan ñu soor ni ci lu yi nga xamni c'est itenu dara lu ñu ñakk xéer bi c'est itenu dara lu ñu yobbu xéer bi safa nga ñaan war nga xam xam yi nga xamni c'est itenu yi ñi ñaan wax ni ñu leen xajina ñaan leen ñaan deugal tamay ñi fit ñu ñi neex wax ci ñaan ta te bañu par parlo deugal rafet jëna ñu njabot ci masuliyya amna ko dum waxal ko dum jabo kon bu la ko yalla joxe masuliyya masuliyya nak dang ko wara sambu ndax amana bu ne nak teul ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala ni ngeen di sant ci leen gel ene ñaanal di sax ci ñaan di sant ci yi nga xamni ñoy ñu di ciwe ci detaay bi di goor ni di jigeen ni di sakku ci ñoom ñu ñaanal lu ba mission bi nga xamni mom la fi yonent baye won seigne touba bako fi ñu nekk te di jël neurneuri yalla defal na tawfiqul hadi ba suñu borom defal na dimbal ba musul ni ci fakk yi ak ndox yi ci war ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñaanal bi ci inshallah taala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا منك بكرم إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا أمرا سهل لنا بلدا ربنا رشدا وفق رضاك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم دمر كل أعداء دوننا حتى وصولنا إلى الله يا رب ومن سائر الله يبارك فيك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد

0: Jërëjëf mbokk yi, loolu la ñu taataane fa fekkoon ci Daare Serigne Moustapha Mbaye Sam. Ñu koy nuyu bu baax di ko ziar, di ko ñaanal jàmm, di ko ñaanal mbooleem njaboot gi. Ginnaaw bu ñu jógee foofee nag Kër Baye Latt lañu dem, foofee ci boori ñaari station yi, foofee nag taxawal nañu fa julli ji. La nga xam kon taataan nañu ko foofee ci Kër Baye Latt, ñu àndandu ak mbokk yi teewlu ko.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mbokki julli di mbokki taal ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jottali julli gi ñu doon baaba defe fii ci Kër Serigne Abdoulhad ci ñaari station yi Ndaamaatu. Ci ndigalal Serigne Moustapha Mbacke Basirou ak ci ndigalal Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoulhad. Serigne Fallou Bousseau moo doon jiite julli gi ci teewaayu Serigne Salifou Mbacke Landang ak Serigne Fallou Mbacke Landang ak Serigne Djili Mbacke Mordoj ak Serigne Abdoulahad Mbacke Mordoj ak Serigne Abdoulahad Mbacke Abdou Latif ak Serigne Mahmoudan Daru Ndiaye ak Serigne Mahamadou Lamine Mbaye Serigne Daara ak Serigne Mori Ndiaye ak Kibaye Serigne Ndiaye ak Serigne Cheikh Niang chef délégué de quartier ak Serigne Aladji Fallou Niang Serigne Daara ak Baye Serigne Niang Imam Ndakaaro Serigne Daara Serigne Mbaye Yali ak Serigne Moustapha Ley ak Serigne Lampuka ak Serigne Mbaye Ndiaye. Serigne Lampuka mu jiite daayira Ridialou Ndiaye, ñëpp seen teewaay ak mbooloo mu pakku mu fi teewoon yéen waxati déwénati insha allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Mbokki julli, ñoo ngi leen di nuyu bu baax ak di leen sant di leen ziara ci bisu teb bi di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu ci barke ak tawfiq ak nangu ci booy mi nga xam ne def ñu ko ci ak jaamu yàlla comme sëriñ ñu ko di ñaan yàlla ba tey mu may ñu fekkiwaat ko ay at yu bëri lool lool lool ci kanam dañu ko ànd ak wér ànd ak sax ci li neex yàlla li taxoon yoon jur. Gannaaw loolu ñoo ngi ñaan suñu borom bi tabaraka taala moo guddal fanu Cheikh Mahamadou Moustapha dolli ko gudd fan lool lool lool ak wér lool ndax ay yéenam rafet na ay jëfam baax na ay naalam rëy na te lu ci sotte dana jëriñ yëpp foog na yàlla yàlla sotte lépp dañ fekk rek. Gannaaw loolu ñoo ngi fàtte suñu bopp leen fàttali li ñu fi andi te mooy jaamu yàlla rek moo tax yàlla wàcce ñu fii ci kaw suuf amul leneen lenn lu mu soxla ci ñoom. Kon maa ngi fàtte sa bopp leen ko fàtte ñu gën cee góorgóor bu baax te sendal ko te jaamu ko moom kese bañ ko bokkaale ak kenn wala lenn ndax mooy tax mu am njëriñ. Yàlla moom soo ko bokkaale kenn rek mu bàyyi la kooka setam ni te kooka du la mën a jëriñ dara la jaamu yàlla rek du mën a jëriñ dara yàlla rek moo la mën a jëriñ kon nag yàlla nañ ko jaamu moom kese te wéetal ko si. Gannaaw loolu jaamu yàlla moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko léegi ndax ñëpp a ngi koy fàttali ak a jàngale ak a leeral mooy adduna ji ñu nekk yàlla wàcc ñu fi ngir ñu jàmm ko dafa bëgg lépp lu ñu fi def nañ ko dëppale ak na mu ko santaane ak nañ ko bëgg ak nañ ko gërëm loolu rek mooy jàmm yàlla ci tënk dañ ko day yaatal nag mën naa bari lool. Tënk gi moom mooy loolu nekkee fi li yàlla bëgg ñu nekkee ko fi rek lépp lu ñu bañ itam ñu di ko moytu di ko bañ di ko bàyyi ci lépp nag ci am gépp ci suñu diggante ak suñu diggante moom. Mbokk yi bis la tey jii bis la boobu bu màgg la boo xam ne bii war nañ cee jàngee bind bind bu am solo bind bi mooy rek wóolu yàlla ak déggal yàlla kon nangul yalla ndax lolu mo ci señ baaxa baax wax ci li nga xamne mo soso ci kon xamna la sayyidna ibrahim alayhi salam mo doom jaar soxnam sa wono bu ñu yoru wono yalla wo ko la tele ko ak ci ñu baxtal gëm bañ ko gëm ak yaakar gaam nangul ga wutam kawena gep ko lu ci ak gep nangul ak gep gëm motax ba mu leen digale ñu rend seen doom jori yi nga xamne ku cher la woon ci ñom ndax dund nañ ba nek mag lool tax yalla wax suñu lu leen doom ñu leen wax sa gëre doom ba doom je dem ba teer ñu tay sabra jam yaakar mu dëgal leen ñu rend ko loolu ko na xamne ne ab natt la ko re mag bo xamne un ko natt ku ne bu wutu daga daal examen la bo xamne ko def ko ne bo daga retum li daga daal ndax sa xol du ko nako te bu ko soxal na wuur do moy daal ñom nak seen xol nako nako seen jëm nako nako ben na lañ ko def yalla ci ñi jërmande ba ci ñewantam mu gaaw wotel ko men xaramu magama xaramu be moy li ñi rendé ñun bi ci bi diko royé sunu ma rahim momé ci ligëlu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon li ñu wara jàngé ci moy nangul yalla ak déggal ko ak wolo ko xamné lu ñu ligël rek moy la gën ci ñun lu ñu téral ñu tam moy la ko ci ñun loolu ci tank bu ko nango ta diko waxe diko waxe diko melawo sun tay dana jak na neex ala gi tam taxere ñu fi am dina lolu ñu ñëpp day war nañu bokko di ñaan ñaan yu ko ñu ñu tuddu ci sunu xol ana ko selal ko ñaan yalla sunu borom tuban ko taala ngeen mu may ñu jamm ak sufra ak triangle ci sunu réew mi di Sénégal way ak ci mbolem aduna bi tollu way bi yaakaar naa ku na xam na ko dana war lool ndax dafa mel ni fi ne ñaari force dañuy xëccoo suñu réew mi di Sénégal benn bi di force bu yàlla ak bëgg réew mi ak defar réew mi ak dimbale waa réew mi beneen bi di force seytaane te mooy bëgg jëlaat réew mi delloo waat ko ci loxo yi noonu yi ko yoroon doon ñu noggatu doon jël suñu koom-koom di yóbbu dañuy yóbbee ak ndool ak ñàkk ko ñaari force yi ñoo fi nekk di xëccoo xëccoo bu metti bu tar fune la bu xam ne kuy boromu xel mbaale ko amu ràññee ci lu nga jaaxle ci fan réew mi jëm kon nag jullit am lu may yaakaar yàlla ak ñaan ko ak musul ko kon ñoo ko ñaan musul ci li nga xam ne xelañu noonu yu bëgg a jëmee dara buñ ci ak dana yàlla neenal pexe noonu yi ci biti ak yi ci biir réew réew ak seen pexe kat bu sotee réew mi dina delluwaat gannaaw ba nga xam ne réew sa sax wax mëna def gannaaw ci wàllu akam yi ak yooyu waaye sa seen pexe bu sotee sax dañ fexe ba ay rëng-rëng ak jafe-jafe ak yu xeexoo am ci biir réew loolu mooy seen pexe mooy seen yéen kon yàlla yàlla neenal pexe yooyu te delloo leen ko ñoom ñu nga xam ne ñoo koy fexe yàlla yàlla itam kon ñëpp ñoo war di ñaan loolu fu mu toll ko war di ñaan fu mu jullee fu ne nag ñu ñaan yàlla mu xeet lañu te xeet lañu ci réew mi naatalal na ko baaxal na ko defal ñu si jàmm ak sécurité loolu dañu war di ko ñaan bu baax a baax te nga ne sàggan ci ñaan bi waaye itam noonu lañ koy ñaan yëpp ci àdduna bépp rawat na ci suñu mbokk jullit yi nga xam ne ñoom itam fi ñu toll nii noonu yi ñu leen taxaw rek xañ leen jàmm lool rek leen tooñ-tooñ bu fës bu metti bu ñaaw boo xam ne jëlal naa seen bokk jullit yi waaye ñu do ay jullu sax fi toll legi ñu ko ci adam am nañ ñi man ci ñoom xam nañ ne ñoom lañu toll naxalu lañu tam li leen di dal kon ñu tam nañ naxalu lo rata di leen ñaanal nakoy waxat nañ leen ñaanal ñoom wa tiram ak wa rew yu ko war ñu dem golf di ñoom ñepp nañ leen ñaanal yalla gënal leen ci xaqal ñu nek da ñu leen ko tek moy yefar yi moy toñ kat yi moy nonu yalla yi nonu resan ñu leen yalla xat ñoom ñu xitam xat leen mo xat li at ñu ndax seen ara boobu ñu rete da fay bara bu am sante ci aduna bi lu bare bare ci kom kom aduna bi ñu mën ta nek fofu lay joge ma fofu lay jaar kon jam xew fa rek moy ñu jëg ñepp kon yeen fa jam xew taxew ci jam kon fepp ci kon nga xam na ne tay mom ñu wara tel ko dem ngeen jullu ci gën jam la ci dess nga xam na tay mom ñaari jam la mo jullu gi ak reene gi kon mo tax na ba woor ñu yagal joxay bi arabé tan ko tel na tan lol kon ñoo ngi yëm rek addu fofu len baro ak len baro ak ñu yalla ñu jëgë ñu ñu suñu bakkar ñu ma gëp ñu law ñu jëgë ñu ñu ñu gooy feen sama ñu ci tok ñu sañu ci xexé non yi rabara ci xolam ma ñu ta ci sëñu waye wa akhuda wa na alhamdulillahi rabbil alamin
3: abil baadari
0: jërëjëf mbokk yi di bàyyi xel ICAP 103.5 ña ngoon foofee ca kër Baylate foofee ci ñaari station yi dembee lañuy dem foofee nag sunu naatango Bassirou Amar bu rajo Walfajur moo ñu taataanal la nga xam ne kon am jële nañu ko fa ci julli gi doonoo ko ma tey fii foofee ca dende yi Bassirou Amar ñu àndandoo ak moom la mu taataane foofee ca dende yi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخديم كان له بكرمه باخ الخديم مبكي جديتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ak ñun di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke moom Serigne Bachir xalif général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul mu yëgale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu àndu ko ak moom ñaanal ko njabootu Serigne Touba Khadim Rasoul gépp taalibe yi Serigne Touba yi ak sunu mbokk julit yi mbokk yi di leen ndokkeel ci bis bu am solo bi nga xam ne moom lañu nekk tey mu di bisu tabaski di leen ci baalu àq bu baax di leen ci baal àq di ñaan yàlla sama borom defal nu ak njëggal tanu teewee ko ay at yu bari te sunu borom nangu ci mboolem duñ ko ci jaamu niñ ko baaxoo defe ak yéen mbokk yi xam ngeen ne jullik ayit ku nekk moo xam korite wala tabaski baaxoo nañu ànd ak yéen digtal leen julli gi ni ñu koy amalee foofee ca dende yi dëkku Cheikh Man Ndoumbe Mbacke Xabaan mu nekk nag julli gu amati solo goo xam ne amal nanu ko ci teewaayu kilifa yu takkoo takku waaye itam ci ndigalul Serigne Ibra Khoudia Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Man Ndoumbe Mbacke naf yàgg lool te ànd ak wér waaye itam ci teewaayu kilifa yu bari ku mel ne jëwrin ji di Serigne Koso Mbacke teewe julli ji ak mbokk yu bari Serigne Modou Abdoulahi Mbacke momit fekkee julli gi ak mbokk yu bari imam Serigne Abbas mi nga xam ne itam mooy imam bi baaxoo jiite ayiti foofu moo xam kori wala tabaski noonu la ko defewaate rek mu mel ne kon ginnaaw julli gi xutba bi nga xam ne kon amal na ko ci arab waaye yëkkati ay kàddu itam nag ci ndigalul Serigne bi muy Serigne Koso soññeewaat bu baax a baax a baax a baax a baax nag ci ana kon yan njàngat lañu mën a jëlee ci bis bi nga xam ne sunu borom moo ko sunnaal ci nun jullit ñi cosaan la nga xam ne moo tàmbalee woon ca sunu maam Sayyiduna Ibrahim di gëm ak doom ja Sayyiduna Ismaïl waayem ak soxna Sidi soxna Hajara kenn ku nekk ci ñoom ñett ñooñee nag am na njàngat mu am solo moo xam ne war nañu jàngatee ci jëf ji nga xam ne moom nga jëf keroog bi sunu borom dogalee dogalam ya ci kaw sunu maam Ibrahim ngir nag mu rendi sunu maam Ismaïl leeral yi imam Serigne Abbas indi na ko ci biir xutbaam bi moom la ñuy déglu su ko defee nag ñu mën a kon taataan ana kon lan lañu mën a jàngatee ci diggante yooyu incha allahu taala kon ñu ñëpp nanu maase teewlu imam serigne abbas julli tabaski 2026 fofé ci dende
2: wala na cheikh mohamedou muntaha diko ñaanal ci borom doole ko ak wër te yagal ko suñu param da na li mo naam ay gëlu ko ñaan ko mo di nuyu borom barab bi ñu nek tay di cheikh ibrahim diko ñaanal suñu borom yok wër te yagal ko suñu param mo itam da na li mo naam ay gëlu ko ñaan ko mo di nuyu kilifa jota bi di sey ko so mbakk di ko siar di tek ci nuyu bi ci loxo mo jottu ñu ko ci doom yi fi teew ak sotel ak bolim talibé di sant yalla bu baax baax ci bis bu tedd bi di ñaan yalla nañ ko suñu borom delosé dañu fakké wax ko tam and ak wër dañ am ci taw ko fakké ko taw ko do yalla ñu ñu fakké suñu bok ñu dem fakké ñu bisu tay bi bisu xéer la bisu vecte la bisu goray la ñi ci ndoxal dul yépp fu mëna nek di bis bo xamne sunna sunna ibrahim la di sunna sunna sallallahu alaihi wasallam yeen tam sara ko ñu ñëw madina da fekk ñu am ñaari bis yo xamne dañ ko dañ ci dajé dé ay xumbé di def ay di ci xor yi mu leen yalla watal na leen ñaari bis yu bari seen ñaari bis yi te moy fekk correct affaire de bis kon sunna la so xamne ni suwar la su fadlu ko di sunna sunna ibrahima ñu xamni suñu borom moko dëndu dëndu mo wara rendi doomam ci sunna sunna ismaeel te ku nekk na sunna ibrahima la ko muy am doom dem na ba doon mag lool ñi ak na ak ne doom ñet fu kat ak doom gaay sax sax am man am sax am doom di doom di demee ba man dara nak suñu borom sant ko mo rendi ko té do gudd gënt ni da gënt walé yi ñoom sé wax yi wax ko do dina ko la yam dene indi arab ni na ni asbaru mo fa so na ta tare ma na ko fa sé wé do waye da ko do bi so mo ta ko waye do ngi di do di mat do di dégg digal da ni ko ya abba ki xal ma ko mo fa te di gone insha allah ni sha allah la ko da di wax ba ñu xamantene waat na ba def lam wara def ba war fay ba teural ko da ko depp sax ndax bañ ko xol ndax bu ko waré ci loss ndax bañ ko xol buñ démé ba nga xamé rénde nga mo def ismaïl tudd baati séré mo ngi tam mo sant yalla tudd wax allah akbar ko rénde lé wax na wax ko ba wara dawal pa ko suñu borom jotté ko jot ko ci am xaro lolé nak tay mo wara teusku ci sa bu ñëwé ñu koy magga di fatlu ko mom mom du sey ko sey na lay bay ma do sey na day na exemple day na ñu royté ci képp ku ne ci ñom bu dé kilifa wala ngay borom kër sey na ibrahim day na misal day na royté ci roy ko ci jëgë dëgël suñu borom dañ ca defal dara na suñu borom sant nam ngu nako santé nga dégg ko ñom ismaïl itam képp ku ndaw day na la tektal day na la royte na royto ci deg jëfe ndigal top sooy jur lu mu la digal nga def ko dal sa bakkar sax da fay def haajare tektal la ci soxna yi ndax ba ko suñu maam ibrahim bi yobbu fofu Allah makka dara nekk fo nit nekk fa dara nekk fo fofu la ko baye maw dooma ci ndigal suñu borom waye ba nga xamanteni neena wëreñ war ko ginaaw da ne ko ah ko ñu baye ndax bo busu manam tuti tagal ma rek ak tuti ndax la ko fa baye te kenn neeku fa ci alu bo xamni ni dara neeku fa ay garab rek no tan mu ne ko mu top ko mu ko xelo muy mu ko mu top ko waxa ba mu ne ko ak li sa digal borom la mu ne ko waaw mom ko digal mu ne ko de yalla biñu sank yalla mu ñu ko digal de kon biñu sank fofu la ne lam fa jankontel ba suñu borom andil ko yermandel defal ko sam sam mom ba na fa dekké ba am ñu ñu wétlu ko bob tay doon mu doon ab dekk ñu tabax ko kaaba ba neug ni ñu fay dem difa adi difa dajé mu doon dekk ñu gëna réy ci dekk yi kon lolu lepp digël jëfë deul suñu borom mo leen ko may te am nañ ci ngeerumam te lor deñ ci yaakaroon yaa daxal leen ba sangal leen kon ñi soñ suñu bop di leen soñ di jëfë digël baye tere ndax lolu moy walu talibé rawta nañ ñu aju ci sëriñ bi
3: ndax dañu la taxawlo cheikh nga fay ismi fa ismi sappon fa xol sham lepp lu ngeen def rek ñeen ko def ci ndigal te dudul ndigal rek bu len ko bu len ko bu len ko ñeen ko ndigal ñu ci nak daal li tax yalla ñu ma kon nañ ci nañ baye xal lool bu baax ta sax ci taxam ni lool mo ñu fi andi te mo ñu fi baye ñi ñaan lepp lu ñu ci suñu borom sant yalla katan na ni ban nañ ko joxe ñu ko santé tam nañ ko tayé lu gëna dé ci barke sëriñ ko ba yalla ñu yalla sabu sambal suñu fi fa yalla lañ suñu kala xayna bis bi xataay be ñoy mo tax waye bu ñu mëna fi ay xana jox sëriñ bi nak
4: mu ñaanal ñu def jëfëri kaddu bo kaddu leen ka assalamu alaykum wa rahmatullah mu ngok mbokk yi jërëgen jëf kaddu yu am solo yo xamne imam serigne abbas mbacké yëkëti nako jullik tabaski dende 2026 la de ngeen ñi nga xamne kon non la ko indé ndigal dal lu am solo la déglu ndigal tay jëfë ndigal waye tam ab jullik tam war nay bayyi xel bu baax li ñi tuddé ak muñ muñ ci dogali borom bi danay indi ay xewal yu bari ci kaw ab jam lolou nak serigne bi fatlikou bu baakha baakha baax ñuy sante bu baax di gërem mbollem suñu kilifa yu baax yi nga xamne ñom lañu andal julli gogou di dendey mu melne kon mbokk yu bare bare yo xamne wax nañ ko sank fekke nañu julli gi seen mbokk mohammed bashir amar di len ko jot li waxtu nek saasu nek di ci santat bu baakha baakha baax serigne mamour gey baye fallou serigne mamour dendey ci taxaway ak yitte gi nga xamne mi ngi koy def sa su nek ngir ni ñu jot li ligey bu barkel bi nga xamne mom lañu wasaar ci mbollem radio yi nek ci département bu mbacke kon bokk yi ñogi leen di sante di leen gëreem yalla nañu ko teew ay deewen yu bari bi hurmati sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barkep serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jere ngeen jëf

0: ak coono ak lënt ak fitna ci mboolem julli. Ba tax na la mu wax ne nanu yëkkati kàddu sunu boroom gi aalayta lillahi kafallahi wallaama walmiima wattaa maa fi ljiili man laama ibn albashiri xabiba allahi maa qaama illa bixaqin xabaahu llahu maa raama. Nanu yëkkati kalimat allahi mooy ay waxam yal na ko yàlla fayal mboolem julit yépp. Ñoo ngi del si nag di ñaanal suñu kilifa yi sama borom yàlla sàmm leen aar leen may leen wér ak fan wu gudd ba ñu àggale seen yéene. Suma tuddee ñii ñu yóbbaale ñëpp Cheikh Ibrahima Dior mi ak loxal Ndey Dioram Serigne Khadim ñu mottali yéene way jur ya weesu ak seen mag ña seen way jur ya waaye seen mag ñoo ñee Serigne Modou ak Serigne Issa Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Mamadou Moustapha nga xam ne lay seen warugar jëf nañ ko ba dem wuji seen borom. Suma tuddee kenn muy Cheikh Mamadou Moustapha ci taxawaayam ba mu jàngee ba am xam-xam futtiku ñi mu raw ñeepp waaye rakam yépp mu jàngal leen loolu doy na sëkk misaal. Kon ñun ñii nga xam ne ñoo féete ndaw ñoo ngi ñaan ñoom ñii ñu yàgg fi àggale seen mission nañu ko bëggee waaye ñu nit ñu war a laxasaayu ba fu ñu ko yëkkatee fu ñu ko teg ñu teg ko fa raw fa mag ña yaakaaroon lu ñàkkaaroon ci ñoom. Ñu xam ne kenn ku ci ne ci ñun am na lu ko war loo xam ne waru cee déglu kenn na dox rek te dem te xam ne man amila saalihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha. Ñoo ngi sant ñëpp nag di sant Serigne Cheikh Imam waaye mboolem waa dëkk bi mag ñeepp waa jàkk ji ñeepp génn wuñ ci kenn ñuy soññaat sunu bopp di soññi ku ñu ko war a wax fa ida qudiyat salaatu fantachiru fi lardi wabtahu min fadlillah. Mu mel ne soyit gi jeexee la ci des mooy dellu rek ci tool yi sàkku ngërëmul sunu boroom ak xeewalam yal nanu sama boroom yàlla may ñu dugg ci nawet bi ci jàmm génn ci ci jàmm am ci xeewal yu bari waaye jaamoo ko sunu boroom. Kon kàddu gi ñu jox ko sëriñ bi wassalaamu aleykum warahmatullahi wabarakaatu. Lii moo jóge woon jéemul ginnaaw bi imaam bi Sëriñ Saliou Amar moom Sëriñ Aliou Amar imaam raatib jullee def xutba boobu ci teewaayu Sëriñ Ibrahima Dior mi xalifab jéemul Sëriñ Khadim Amar di rakam Sëriñ Baare Amar Sëriñ Fallu Amar Galas Sëriñ Abdou Khadir Amar ak seeni njaboot Sëriñ Fallu Amar ak Sëriñ Soibu Amar ak mboolem waa jéemul gépp nag ci seen teewaay ci la loolu amee woon. Kon bismillah ñu mottali
1: yéen mbokki jéemul
2: mbokki jullit yi
1: mbokki jullit yi
2: yépp
1: yépp
2: noo ngi leen di nuyu
1: noo ngi leen di nuyu
2: di leen sant
1: di leen sant
2: di leen gërëm
1: di leen gërëm
2: di leen ñaanal
1: di leen ñaanal
2: jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira
1: jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira
2: di siyaare Cheikh Mamadou Moustapha sunu sëriñ
1: di siyaare Cheikh Mamadou Moustapha sunu sëriñ
2: yaakaar mii sunu yaakaar teegal
1: mii sunu yaakaar tey ak ëllëg
2: fi nekkal Serigne Touba
1: ñu fi nekkal Serigne Touba
2: di siyaare Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina
1: di siyaare Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina
2: mi nga xamee moo fi nekkal Cheikh Mohamed Moussa Mbacke
1: mi nga xamee ni moo fi nekkal Cheikh Mohamed Moustapha Mbacke
2: di siyaare Cheikh Abdourahmane Mbacke
1: di siyaare Serigne Abdourahmane Mbacke
2: fi nekkal Serigne Cheikh Mbacke
1: mi fi nekkal Serigne Cheikh Mbacke
2: di siyaare Serigne Moustapha Mohamed
1: di siyaare Serigne Moustapha Mohamed
2: moom Serigne Mbacke Sonloo
1: moom Serigne Mbacke Sonloo
2: sunu Serigne
1: sunu Serigne
2: sunu yaakaar teegal la
1: sunu yaakaar tey ak ëllëg
2: di la nuyu yéen waa dëkk bi ñëpp
1: di nuyu waa dëkk bi yépp
2: di jiital ci nuyoo bi

0: jiital ci nuyoo bi.
1: Serigne Khadim sama rakk jii ma dendal.
0: Serigne Khadim rakkam jii mu dendal.
1: Di ko sant.
0: Di ko sant.
1: Di sant mboolem rakk yi ma bokkal baay.
0: Di sant mboolem rakk yi mu bokkal baay yépp.
1: Kër Serigne Bayti Ndongo Dior.
0: Muy kër Serigne Bayti Ndongo Dior.
1: Kër Serigne Mama.
0: Kër Serigne Mama.
1: Kër Serigne Paté.
0: Kër Serigne Paté.
1: Kër Serigne Ibra Dior.
0: Kër Serigne Ibra Dior.
1: Mam Omar.
0: Kër Mam Omar.
1: Njabootu Mam Omar Gumba Binta.
0: Njabootu Mam Omar Gumba Binta gépp.
1: Li ko waral moo di.
0: Li ko waral moo di.
1: Na gën di daaw.
0: Na gën di daaw.
1: Cheikh Mohamed Moultaqa joxeb liggéey.
0: Biñu Cheikh Mohamed Moultaqa joxeb liggéey.
1: Ci lu jëm ci jumaa ji.
0: Ci lu jëm ci jumaa ji.
1: Féeréñ ma fekk ci Touba.
0: Fee lan ko fekk ci Touba.
1: Njabootu Mamour Gumba Binta gépp.
0: Njabootu Mamour Gumba Binta gépp.
1: Yëg nag yëg rek koy fay.
0: Yëg ak yëg rek koy fay.
1: Ñu bokkul woon ak manet.
0: Buñ bokkul woon ak moomit.
1: Te nangul ma.
0: Te nangul ko.
1: War na maa jotali seenu def def.
0: War naa jotali seenu def def.
1: Njabootu Mamour Gumba Binta gépp.
0: Njabootu Mamour Gumba Binta gépp.
1: Yóbbu nañu fukki million ak juróom.
0: Yóbbu nañu fukki million ak juróom.
1: Ak juróom ñeen fukki junni.
0: Ak juróom ñeen fukki junni.
1: Ci liggéeyu Serigne Touba bi.
0: Ci liggéeyu Serigne Touba bi jëm ci jumaa bi.
1: Teewul kenn ku ne am nga Serigne.
0: Teewul kenn ku ne am nga Serigne.
1: Yóbbu nga addiyee sa këru Serigne.
0: Yóbbu nga addiyee sa kër Serigne.
1: Kon sant nañ ñëpp ci googu wet.
0: Kon sant nañ ñëpp ci googu wet.
1: Yéen waa dëkk bi itam.
0: Yéen waa dëkk bi itam.
1: Yéen waa jumaa ji yëpp maa ngi leen di sant.
0: Yéen waa jumaa ji yëpp Serigne mi ngi leen sant.
1: Di ci jiital Cheikh Saliou mii.
0: Di ci jiital Cheikh Saliou mii.
1: Ajuma ji nga xam maa ko joxoon.
0: Ajuma ji nga xamee ni Serigne bi moo ko joxoon.
1: Ci ndigalu Serigne Moustapha Mohamed sama Serigne.
0: Ci ndigalu Serigne Mohamed Moustapha Serignam.
1: Ba ma koy wax julli ga bëgg a jiital Serigne Moustapha.
0: Ba ma koy wax julli ga bëgg a jiital Serigne Moustapha.
1: Moustapha dañu ma ndax am nga ilimaani raati. Mu ni ma sa ilimaani raatib nag ndax am nga ko.
0: Mu ni ko ndax am nga ilimaani raatib.
1: Ma ni ko mën naa ko am de.
0: Mu ni waaw mën na ko am kay.
1: Am naa rakk ju am xam-xam.
0: Am na rakk ju am xam-xam.
1: Serigne Aliou Baye.
0: Serigne Aliou Baye.
1: Mu ni ma mën nga ko andi ndax mi ngi fi. Ma ni ko waaw mi ngi fi.
0: Mu ni ko ndax mën nga ko andi mi ngi fi. Mu ni ko waaw mi ngi fi.
1: Ma ne ma woo Cheikh Saliou mii.
0: Mu woo Cheikh Saliou mii.
1: Njaal bin gi metti woon na.
0: Njaal bin gi nag metti woon na.
1: Ay bis bara ay bis gune.
0: Ndax ay bis gune.
1: Nga dog sa yitte.
0: Nga dog sa yitte.
1: Kenn yoralu la sa dépense.
0: Te kenn yoralu la sa kër.
1: Loolu metti na.
0: Loolu lu metti la.
1: Waaye liggéeyal da doon liggéeyal Serigne Diémoul.
0: Waaye da doon liggéeyal Serigne Diémoul.
1: Ak liggéeyal Serigne Aliou Mar mi.
0: Ak liggéeyal Serigne Aliou Amar mi.
1: Kon nag.
0: Kon nag.
1: Maa ngi sant Saliou mii.
0: Mi ngi sant Serigne Saliou mii.
1: Di sant Cheikh Serigne Cheikh Anta mu baax mii.
0: Di sant Serigne Cheikh Anta mu baax mii.
1: Nga xam ne moom day taalu bépp Serigne Touba.
0: Mu xam ni day taalu bépp Serigne Touba.
1: Nangu na li Serigne Touba dugal.
0: Nangu na li Serigne Touba dugal.
1: Ndax li Serigne Touba dugal.
0: Ndax li Serigne Touba dugal.
1: Mooy fu mu taalu taal.
0: Mooy fu mu taalu taal.
1: Ku ne xam ne ne waa kër Serigne Baara.
0: Ku ne xam ne ni waa kër Serigne Baara.
1: Ndax bàyyam waa kër Serigne Baara la.
0: Ndax bàyyam waa kër Serigne Baara la.
1: Serigne Baara mooy Serigne Mor Moussa.
0: Serigne Baara mooy Serigne Mor Moussa.
1: Waaye lii dëgg kenn ku ne nga topp sab Serigne.
0: Waaye lii dëgg kenn ku ne nga topp sab Serigne.
1: Waaye nag moom jox na cër waa kër Serigne Bayti Ndongo Dior.
0: Waaye nag jox na cër waa kër Serigne Bayti Ndongo Dior. Nangu na ko it.
1: Kon nag noo ngi koy sant ci loolu.
0: Kon noo ngi koy sant bu baax ci loolu. Di sant mboolem waa jàkk ji yëpp.
1: Di jégalu ñëpp nag.
0: Di jégalu ñëpp.
1: Di jégal ñëpp.
0: Di jégal ñëpp.
1: Yal na yàlla def jàmm ci àdduna bi.
0: Yal na yàlla def jàmm ci àdduna bi.
1: Def jàmm ci jullit yi.
0: Def jàmm ci jullit yi.
1: Def jàmm ci talibey Serigne Touba yëpp.
0: Def jàmm ci talibey Serigne Touba yëpp.
1: Sotti xéwal bu bari.
0: Sotti xéwal bu bari.
1: Bu nu mën a jaamoo suñu borom.
0: Bu nu mën a jaamoo suñu borom.
1: Jërë ngeen
0: jëf.
1: Jërë ngeen
0: jëf. Jërë ngeen
1: jëf. Jërë ngeen jëf.

0: jërëjëf di mbokk di bàyyi xel ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gaa ngi bawoo ci ndam Daru Alim Mouy Khabir. Ñu ànd ak yéen ba tey kon ci jotaay bi nga xam ne kon ci lañu ànd ak yéen jéemul lañu nekkoon. Bu ñu fa jógee dañuy dem nag Madina Mbobox, foofee nag amal nañu fa julli yi. La nga xam ne kon tàttanaanu ko fa Serigne Aliou Fallou Ndiaye moo ñu ko tàttanaal, ñu àndoo teewlu doonu jëlee Madina Mbobox.
1: Alhaji Fallou Ndiaye, Madina Mbobox, julli Madina Mbobox bi ren édition 2026. Julli gi ñaar rakka yi Serigne Galas Mbacke moom Serigne Abu moo ko taxawe, ci ndigula Serigne Xabaat Imam dafa génn, fegoo ko ak Serigne Cheikh Oumek, Serigne Moustapha Rakam si ay rakam ak mboolem ak Serigne Moudou Mbacke moom Serigne Abibou moom Serigne Fallou ak Seydou Ilass Alhaji Fallou Ndiaye ak Serigne Bey Diop, Serigne Abdou Camara Faye, Serigne Abdou Karim Lam, Serigne Alhaji Badiane ak Serigne Ousmane Kabeyraji ak mboolem tund wi daal yu wër Madina Mbobox, dëkk yu wër Madina Mbobox yépp ñoo ñëw julli si fii ci ginnaaw Serigne Fallou Mbacke. Ñuy joxe ñaari rakkaay sunna yooyu ko ñoo taxawee julli gi insha allah.
2: Assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di jaajëfal Cheikhuna Ahmadul Khatib, di leen nuyu ci turu sunu kilifa, sunu yaakaar Alhaji Abu Baraka moom Cheikh Mamadou Fadal, di ñaan sunu borom yàggal ko fitam ànd ak wér yéene yim yéene liggéeyal l'islam yépp, mu liggéeye ka nam ko soobe tam ànd ko ak ñun ñëpp, di ko jotti leen nuyoo kilifaam Cheikh Mohamadul Muntaha, di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fitam ànd ak wér ba lim yéene liggéeyal Serigne Touba lépp, te waay juróom ya bàyyi ko fi ak maamam yu baax ya ak magam yu baax ya, mu def ca la ko soob, ñu ànd ko ak bokk taalibe yi ak bokk julli yëpp. Serigne Abo nee na mi ngi leen di nuyu bu baax, waa tund wi ñëpp bàyyiwut kenn, di jiital kilifa yi fi nekk ñi xam ne ñoo yore baatub dëkk yi, mooy dëkk yi nga xam ne ñoo war Madina Mbobox yëpp, bàyyiwut benn dëkk. Mboolem kilifa yi nekkit Serigne baa ngi leen di nuyu, mi ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, di leen ñaanal yàlla ci bis bu màgg bu tedd bii nga xam ne ndigalul sunu borom la, nga xam ne julit bu nekk sunu borom dalaa sant bu bis bi ñëwee. Soo ko manee ya ca aju yépp nga def ko, mooy fas yéene wut am xar parce que yéene jaamu yàlla, teg ko ci sunna Sayyidina Mohamed, jaare ko ci ndigal loo xam ne sunu boroom mi ngi ko jaarale ci sunu maam Sayyidina Ibrahim, mu jox ko ndigal di julit bu ko gëm nangul ko, ba mu ko ko waxee rek mu fas ko yéene jafe, mu wax ko doomam ji nga waxoon mu rendi ko mooy Ismaïl, moomin mu nangul ndigal waay juróom ba li ko ci fekk ko ci. Kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo tànk ci ak julit rawatina ñoo ay taalube, kon ndigal loola ñun ñëpp dañ caa war a roy, te xam ne ndigal moom day jariñ ab jullit rek leen ni ndigal luy lore amut fenn. Kon nag nañ ci roy bu baax, te góorgóorlu ci bu baax, di jaamu yàlla sun kemt lay kàttan, di julli waxtu yu juróom, di def ponk l'islam yépp, liñ man ci ay nawaafi la ñu di ko def, di jëf lu baax di ko wax. Ku tane sa morom nga dimbale ko, te yàlla rek a tax. Loola sëriñ bi waxoon ne nañ ko soññe, ni leen sant bu baax nag ci yi weesu yépp, ci ndigal yi fi jaar yépp, li ngeen ci man lépp def ngeen ko ci waye serigne touba mom li cheikh mamadou muntaha waxone dañuy jaamu yalla diga liggey serigne bi di liggey serigne bi dika jaamo yalla ta ab julit lek mba muy nan sax da ci wara fas yene ak jaamu yalla kon ab julit lumay def rawatene lu bax na ci yene ak jaamu yalla bu ko ci defé sunu borom dana ko kan nangul inshallah motax serigne bi diñu soñ bu bax ñu gor gol ci toli nak nda waxtu wi jotna to naka ay kilifam daan defé non la koy defé mom rek dem tol joté mu soñu bokki talib yépp ñu djublu ci liggéey bi kon ginaaw yalla dañu bind indi ñi fi ngir ñu jaamu yalla di liggéey kon ñaar yo and la ben munu ci bayyi sa morom asbor di ab julit rawati na ngay talib serigne touba war nga fonku ñaar yoy bu baax ndax jaamu yalla gi liggey bi da kay te ba nga mana am lu lew lo mana jaamu yalla am lu sel lo mana jefandiko man ci tagat sang jabot yar len ci dine serigne bi neena naka serigne modou khaban waxe won fi ngon kay ñaanal mom itam sun borom wéral ko guddal fanam tamay ka xewal yu bari ba li ñu ko denk lepp mu am ci ay ndam jamono yi dafa nek ci ap tukki dafa genn ñi wootu ko fi rek teel ko ko waye fi mom mo fi imam bi mo am ndigal defi taxawé waye yitté yu jamp rek moko taxa genn bo yalla dogal waxtu wi fekk ko fi waye xalé mepp mi ngi fi diko ñaara suñu rakit serigne mam cheikh mom cheikh abo mom itam dafa genn mom daana ñewit di ñewit le fi serigne cheikh oumi ak serigne mustapha ñoomit amon nañ pass passu tew ci fi waye dañoo xey xamna dekk ba xat ak yitte yi munu ñoo fofu ñew waye serigne bi neena mu teewol len fi rek ak serigne cheikhuna mi nga xam moy sen kilifa nga xam na luñ fi def ñom mom serigne cheikhuna ak lañ ko fi defal kon na ngi sant ñep di gëram ñep di soñu ñep ci gor gorlu ci jaamu yalla ak liggey tay dimbulante ku tani sa morom ga dimbulé rek ta yalla tax tañu moytu ak yi am ci sunu digënté bañ na ko ba sunu borom mom limu bind lepp doom adama moko ci gënal ndax bis bi nga xamne bisub torangala bisub mbekté de bisub jaamu yalla gu mak mu santane ko ñu ci balantex ndax ak dafa sew man nga nek nit sekk ak mom ay ak te do ko yek kon nak kuy bala ak ku nek na nga bala ak yi nga yek ak yi nga yegul serigne bi neena mi ngi bala ak ñep di len bala ak yeen ñep di len ñaanal du sunu borom yalla nañu defal tawfiq ak tayjir dañ gogolu bu baax sax ci ndigal bayyi ay téré liñu fi andi te bañu fi yalla nañ ko xam yalla na yalla may katan ak ugu wer ak xewal ak sutura ak teranga yeen mëna jaamo yalla sun kemp lay katan mëna leggeel serigne bi sun kemp lay katan di ñaan yalla sun borom nangul ñuko ni gëna gor golu gëna ñaala serigne bi mu yagg fi ndax cheikh moussa fallilu da deg mu wax ne xad lamay jankonto ak taw selu kat ba yeguko bobo tay serigne touba serigne saliou mbake mo fi nekkon serigne modou bu sa jang wax ko lolou nak moy sun kilifa yi nga xamne moy nek sun kanam lenen ar yir len ndax ñoom kat noñu te nek ci naaj wi noñu te yek ab ciona ñoñu tinit ci sunu borom kon nak ñun buñ mënalu sun bop dara sunu kilifa yo xamne ñi ñi tegal ci yoonu siratal mustaqima diñi tegal diñi téré diñi tegal lu bax ta fasiyene gis ñi ci lenn luñu téré nonu day ñoñu day luñu leen di mëna ñukalé mëna leena délo ngor gi moy di leen ñaanal suñu borom mussel leen sammu leen ar leen te mussel leen ci pak pak yi ndax jamono kat xatna lejna bari nay bang bang waye ñun talibé yi nañ yoro melaw ak te baña mel yoro melaw xop ndax melaw xop bu ngalaw ñëwé man nako nawal duggal ko fenn lool nañ ko moytu yalla nañ ci yalla musa amin wassalamu alaykum wa rahmatullah serigne bi ñongi baxante waat suñu kaddu yeen daan defre kaddu ndongo di delu di yeesal ak suñu njëbal ci serigne abo baraka dika delu dika ñaanal suñu borom mi nga xamne ci moy maye mu gën ko may wëru yaram te gëna yagal aw fanam ba li nga xamne ci mom nim yene suñu borom agalé ko ko waye ñun ñi liñ yene ci mom suñu borom may ñuko mu am ko ci barke cheikhna ahmadou khadim ñun day lañ da wax lañu wax rek ñong kay sante ñun de woor nañu ne am nañ kilifa am nañu serigne ku ko mat ku ko jar ku fess del ñun nak ño xamul ne mat nañu talibem deet waye ñongi laq ci ginaawum rek ba ci kanam seigne fallu diko ñaanal bu baax mu yagg fi di ñaanal li jeewriñ joju nga tuddo moy cheikh ahmadou khaban rakam joju ko deegal daan taxaw fi sun borom mom itam gudalaw fanam ak mbollem ñu bokk cheikh ahmadou fadal waye njabatu cheikh abogey talibe yi ñongi leen di ñaanal diko jaaral ci yow mu jaar ci serigne cheikh na ba ci seen rak yeb yalna yalla agal yeen itam seen yeena ci serigne abo ba li ngeen ko yeena lepp sun borom may ko ko tan and ko ak ñom di santati nak mbokk talib bu baakha baakha ba de wax ne serigne bi lolo mu wax ci toli serigne abo ren jox ndigal serigne murtala juma mom cheikh mamadou fadal moy jeewriñu toli nga xamne mom lañuy wara roju ren wërsi won nako ba japp nako ajumay suba ji bu delise lañu fasiyé france fi ci madina gaaw ak dimanche moy len liggey bu bakari moy ag serigne murtala nak neena liggey bi ren dako ñor lol te dafa bëgg mu sell lol ndax serigne abo lim bëgg ci toli special seigne fallu neena war na seigne fallu ñun dongay buñ ko défé buñ bëggul nek seigne fallu dañu fekk kon neena ran ji dafa bëgg liggey bi sell ku ko ñew na nga andale baramin pic ak pel te xamne liggey bi lolo la laaj luñ way romb rek mu sell seigne murtala waxon neena tundu bi nak tol bi seenu tol la ku ñew na leen fekk ku dem na leen ci bayyi man mi la joxon digal na la ko jotli kon digal cadeau yoy rek lañ ci doon tegaat assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: Abil Bahadari
0: jerejeuf madina mbobo lañu joggé fofé ñu fo doon amal julli gi kër serigne son yi bu fofé tam am nañu fa julli gi tabaski gi ndongal madiana moko tatal mo ñu ko yonne ñu ando tablu ñu joggé fofé lañu jël fa lé ci kër serigne son yi bu mbacké
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dugg ñi ba taal wi ñu ñu di ñi fiñu dañ yo ñi fi ci kër serigne son yi bu mbacké dar rahman ci bisub tabaski gi ci julli tabaski gi fi ci kërëm sonay bu wa ci ndigal lu serigne cheikh ahmadou mbacke gi nga xamne moy xele ak ci tayay serigne fallu mbacke rakam gi nga xamne mo fa waxtan kaddu denkane yi ak ci tayay serigne basir mbacke imam ak ci tayay serigne abdullah mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke ak ci tayay serigne moussa mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke way ci tayay serigne abo mbacke mom seigne abdou lakram ñu gën ko xam ci etax wa ci teway seigne wa kër seigne haribou mbacke imam seigne basirou mbacke rabita jité won ko ak ci teway seigne mourou mbacke mom seigne habibou ak seigne abdoullah mbacke mom seigne habibou touba ci kanam ak ci teway seigne abo mbacke mom seigne abdoulhad ak rakam seigne hamsatou mbacke ak rakam seigne cheikh say mbacke wa ci teway laaji serigne sek c3s ak ci teway laaji ñaal sek way ak ci teway bay modou ba bilal ak ci teway serigne cheikh kan ñom ñep fofu lañ ci woy way serigne abo mais bi mi ñow mo serigne am sey and nañu ko magi tagu bi ku ci melni serigne assane galega ak ku ci melni serigne cheikh wala ku ci melni serigne sohay bu wañan ñom ñep fofu lañ julle way serigne khadim touré ci barab ba fa la julle ci fofu ci kessu fami bu ak mbolo bu bare bare ñu nekkon ci digal ak ci kilifteefu Cheikh Ahmadou Mbacke mom Serigne Soyou waye ñi nga xamne ñoy yoro organisation bi bokon na ci Serigne Abdjel ak Serigne Moustapha Fall mi yoro radio ak Serigne Cheikh Diop ak Serigne Abo Diakh ak Serigne Cheikh Wagna ak ndongal yi di wax ak yeen mi Aladji Fallou Diagne mu nekkon tay ji ci Alhamis ji di fukki fan ci wer Tobaski depo 28 May 2026 ci kat Serigne Soyou ñi ngi len di siara bu baaxa baax di len ñaanal mu nekkon jindi ko Serigne Soyou fi ci Dar Rahman yalla nango teewé deewu ci baraka Aladji Fall Serigne Fallou Mbacke mom Serigne Soyou nak mom mo def waxtan jeureugen def
3: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam bokku digi bokku talibi mu len di muy ci toru salbi ak di len doxal te di len ñaan yaamu yalla gi ñu fi dajé di ko def sun borom nañu mal na tay nak dama don l'istikhar lan la wara wax ma ubbi ci mbindi seen bi am luma ca yam lola buñ ko bindé ak tay téméré ak 1926 la ko bindo mo melni la taxol mu ko bindi dafa fédd li ko ran ma dama ko wax niñ ko bindé luma ci mëna léral ma léral ko dafa wax né inna masjidi allazi sayubna fi mansidi tuba man sakka fi irtifahi bina'ihi wa tamamihi li ta'assuri asbabihi wa khillati alatihi faqad sakka billahi li annahu ahtanihi rabbi hina kuntu adlu minku lil hiyali ma bi aydihi min al ayati wa hal li innahu tamma fa hayantuhu samma wa innama umirtum bil ittihad fi khidmatihi li yahlika man halaka an bayyinati wa yahya an bayyinati wa inna minan nasi man huwa ka ahma kharaja min baytihi litakaffufi فسمها إنسان يوسف بالجود والكرم وخسده لينال من هنده ما يسد به فقط فلما أتاه لخيه الموصوف ونسر إليه فرحمه لما حاينه منه من أثر الدخف والجوه والحمى فسقاه بدواء هنده فارتب بصيرا وخصه بنسيب من طحامه فصار خويا وأتاه بجسيل من خطائه فصار حنيا ثم أمره يوما بشيء وخاية مطلوبه منه فالامتثال متحين واجب وأما قدم الامتثال مع إذهابه ففيه ما في سيد دا فا وخون ديمي ديبدي تباخ جمعة جي تي توبا 1926 توون مام تيرم اك شيخ محمد المصطفى سين بالا تيرو اك ماغني نييب مام سيخانتا ديغال لنكو boba li la wax dane sama juma je ca Touba dimay wara tabax ca Touba da ko ne xamna ne boba dekk bi Allah la bo xamne lune ngi kep ku sik ne juma joju dana yekati juma joju ak tabaxam dana mat ngir jafa jamono ak jumtu kay yi tax lolu am neena ku ko sik dafa melé da nga sikki ci sun borom wax yalla momako jox bama nekk di sakul njabot gi li ne ci seeni loxo li ne ci loxol njabot nan ko baye xel kon lu way am rek señ bi lu ko faggu sun borom wax ma dama ci liggey bobu nga don ñaan matna jakarlo na mune ma jakarlo mom fofé mako don ñaané mo won mako kon nak lima len di digël ngien farlo ci liggey ko li rek la da bëgg nam ko waxe won ku ci fay do to rir waye ma do lay tali ku ci reeri du fayne mom am lu misal nak num misale num talibi yep mo misal neena amna ci nit ñi yo xamne dañu melni gumba go xamne dafa xey kër yuuru dara ay bëtam du gis muy yalwaan degg jëm jo xamne liñ ko misal ci ak tap ak tiran mu ñew sét ci ko kiñ ko misal bi ñewé ba gis ko lam jëkke dindi ci mom moy ñak gam ñak mu jox ko mu lek doye di gi nga xamne mo nekkon ci yaramam mu dindi ko xif ba nekkon ci mom mu jox ko mu rek ngumba ga nekkon ci mom mu dindi ko muy gis jox ko safara so xamne fajal nako lol le bam delu di gis mu jox ko ñam mu lek ci ba deugal mu jox ko ay ñam ay may ci ay mayam mu mujju diko woma koku nak mu aw ak mom fof fit la mujje ak mom moy mu digal ko lo xamne li moy lim gëna bëgg xayatu matlo bi neena koku top ndigal lolu lu war la waye lu rañé ko la ci mom waye ñaka top ndigal la ba nopp diko sonal nak amna lu bari lu fa nek kon li ci nek xam ngeen ko lol nak damay soñu sama bokk di señ bi diglé juma bi ak légui témiri at barina lol lu na xam ñako fekk won teddi ci fi ñu jullé rek ñu fi tambalé jullé légui fanwer at na ñu ñi nga daan gis di leen gis fi ñu bari gisatu leen ñu bari dem na kon mbolo yi bu mu nax fuñ woto rek mbolo ñu waye setlu nangami at ñaka daan téwé nax ñeppam toy téwé wala neppudum lolé leen yobbit mo yobbu ñi ci dess déggé day ronk ndank ndank ñu ronk ndank ndank kone la japp nga né yow déwogo xam nga xeyna am nga sabila bax sabila sante bax sa nangam bax genn nga sa bop ci ñi wara def way nak dem de mom mi ngi ñew ci ciogaral yalla rek la ay kon nak nañ xamaat sun bop te li señ bi bëgg ñu diko def kon liggey bi señ bi di def nañ ci gor gor lu wat ñepp gor gor lu rek waye nañ soñat sun bop ci buñu déggé bataxal bi señ bi ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: jërëjëf mbokk yi di ànd ak yéen ba tey ci 103.5 Icar Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi woon foofee ci waa kër Serigne Soumaye bu Mbacké ci julli gi nga xam ne nag moom la ñu fa doon amal Serigne Fallou Diagne ñu koy wax ndongal Madi Yane moo ñu ko indil ñu koy siyaar bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi. Mbokk yi ñu ànd ak yéen ba tey ci jotaay bi nga xam ne kon moo jëm ci wàllu xurba yi moom la leen di dégtal ci suwaal léegi dañuy dem rek ci beneen ak barab ci julli gu ñu ko fa doon amal yoon dañuy dem ca Touba Taïré foofee itam nag amal na ñu fa julli gi ñu teewlu la mu fa taataane.
1: A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu mel ni ndigal nañ daan amal ca Touba Taïré muy julli tabaski amal nañ ko fa tey ci alxames ji 28 mai 2026. Ci ndigalal suñu waay jur Serigne Abdou Assis Dieng mi nga xam ne moo di xalifa Serigne Abdou Batoot ak mboolem rakam yépp. Touba Taïré nag soo bàyyi ko Madinatu Touba Mahrousa yaa ngi def fi nga xam ne moo di Ngaabu. Soo ñëwee Ngaabu da nga ñëw Dala, Dala Daaru Khafoor kër bi yaasin kër bi yaasin xurumbaak ñu ñëw Dula. Soo ñëwee Dula yaa ngi daw ci Xiblab Saloum 2 km ak genn wàll nga jot fa nga xam ne moo di Touba Taïré. Mbokk tamit ci dëkk Serigne Touba yi nga xam ne Serigne Touba moo ko xàll defal fa ña nga xam ne ñoo fa nekk ca ña nga xam ne ñoo kilifa yi nga xam ne ñoo fa jullee. Bokk na ca Serigne Fallou Dieng mi nga xam ne moo di xalifa Serigne Abdoul Sakhir Dieng. Bokk na ca Serigne Abdou Dieng xalifa Serigne Issa waaye Serigne Modou Moor xalifa Serigne Basir waaye Serigne Cheikhouna Dieng moom Serigne Baara waaye bokk na ci Serigne Sooy bu Dieng moom Serigne Abdourahmane. Ka nga xam ne moo taxawee julli ga moo di Serigne Cheikh Dieng Imam Ratib ak yeneen kilifa. Ci waa Champagne suñu njaay Mour Samb ak waa Champagne gépp jullee nañu fa. Oustaz Ndeen Samb fa la jullee ak waa këram gépp waaye suñu njaay Abdou Pouye ak waa Pouyen gépp fa lañ jullee waaye tam waa Njaañan tam fa lañ jullee suñu njaay Amady Faye ak waa Payen gépp tam fa lañu jullee. Kon loolu mooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi doon jullee tey jii. Ki nekkoon ci kàddu gi doon ko jotle ci ICAP muy ndongal yi Mouhamadou Fadel Dieng. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Jërëjëf yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Mourou mën tax yàlla yàggal ko fi ba li mënu si daal liggéeyal maamam Serigne Touba yàlla yàggal ko ba mënu si daal leneen te ànd ko talibe yépp ànd ko julit yépp. Gannaaw loolu ñu ngi ñaanal suñuy kilifa mu tàmbalee ci bay ab Serigne Abdou Assis Dieng Serigne Mourou Mamour Dieng Serigne Cheikh Abdou Dieng ñaanal leen yàgg suñu kanam lool ndax jotaay bi ñu ñu toog kat ñoo ñu fi toog ñu toog fi ak ñu wax la dañuy wax xëy na ñoom buñ toogoon di wax wax ji dana gën a jot waaye nag ndaw mooy def ñaanal léeg-léeg ñu yónni ko ma ba xam mën a ñàkk jot loolu rek la waaye ñoom jotam seen yëpp jot na ñu ñaanal yàgg suñu kanam lool ba li ne si la liggéeyal Serigne Abdou Bodor yàlla àggale leen ko ñun ñëpp ñu fekk ko. Gannaaw loolu ñu sant dal la sant yàlla rek suñu ngi wax rek jàmm bu ne da nga war nekk sant su la yàlla mayee nga fekk woon bis bii nga xam ne suñu la suñu sunnaal suñu feddali woo xam ne suñu la su dëgër la ñu fekk woon ko daaw ñaane woon ko nii yàlla ñu fekk waat ko ren ak cant la. Gannaaw loolu ñu dellu rek ci wàllu liñ ciy tënk ci bis bi rek toujours ma leen koy wax rek na leen bis moom tool waaye jamono jaag bis ba rek mooy xutba li mu nekk rek mooy ndigal ku ne rek del dox ci ndigal boo dee ci ndigal fi nga doo juum doo fëkkatalu dara du la gaar ndax yónni di fi suñu borom mosa yónni yëpp ku ci ne ci ndigal ndigal ngay ne ba wuy ji ko kon nag ku ci nekk na nga ni ci ndigal tax bis bi ndigal tax mu mel nii julit bu nekk di ko màggal di ko def ni ko su niñ ko sunaale woon ndaxte suñu fi may bay ba mu ko defee yonente bi ñëwul mi nga xam ne ñun ñëpp ci lay aju ñu julit yi mu fedd leen ko bis bi muy bisab tabaski xamiss bu digge ku nek da nga baye ko def lepp def ko bisab eid ñu def ko ni nga xamne mom la ko sunna ibrahim defoon yoonu dibi def ko nono ñu koy ñu koy fa non lool ak cent la te yalla fekk legi ñu ko fekk la rek cent la bu baax te fekk ñu jamm tam gannaaw loolu ñu dalu sante yalla ci jiraay bi ñu tok rek doge ko ni ko ma ngi don toge ni la fa ma ngi don toge diko wax diko doxale ni ñu ko doxale ba tay yalla fekk ñu fi mo yalla fekk dañu ko kon nak sante yalla la gannaaw lu lepp dañu ko teunk rek bisu addu fi dafa won bisu bu xat mo tax lay day teunk xutba bi rek legi li ñi defal moy ñaan sun borom ci jamono juñu tollu ni ma lay ko wax rek jamono juñu tollu rek da ngay waxe ja fa jamono ja tollu jamono ja bi ngi tollu ci ñu jublu ci nawet ndax ci fi ñu tollé won daw wër wi taw bu ñëk bu danaka wër wi manki na bis ban ni yew won gerté tay jilé won bu boko défé wër ci dess kon nak nawet ja jub ci na té ndigal la moy señ bi dafa woté waxo nek na ñëp dem ci tollu ko xamé ne war nga bay rek nar nga bay tam dem ci tol ba defar ko djubli ci la nga xamé ne moy waral am nawet la nga xamé mom lañu def ci nawet kon nak na ñaan yalla nay bi yalla mañu ci katan ñu fekk ko mañu wir mañu ci jamm dañ ay bi nek na nay tam jamm luñ ci lo xay yalla xewal luñu ko rek mo barkel kon nak lo rek moy sante yalla kon na ñaan fekk ko mu digel yu bari bari delu nak limay sante kan rek moy ci ñu jiraay bi ajo delo wat jobot ci tok fi yeb gay delo cyant gi ndax ni rek la ko mam yoon defé jenn diko defé ni ba tay ku dikon may mam ya ñu fi jidu won dañu content dañu sante itam da ngi lañ ko toge diko waxtane ni diko doxale ni ba bis bi tay ñun ñi danaka mam ñi fi amni ci waxé na xamuñu ko leen mam diw rek way xamuñu ko kon nak bu ñu yalla fekk leen ñu fadi leen doon def kon nak ñaan yalla def nañu lepp luñ def yalla def ñuko ak bay defal ñu ci jam defal ñu ci ak teewul defal ñu ci barkel sante ba gërëm nañ lu baax yalla def ñu jam salam allahumma salli ala sayyidina muhammad legi nak legi tam ñu ba wax ma ngi ba ñepp ak di bal ak ñepp yalla jéggal ñu ci rëcc yi nga xamanteni dëkkandoo dana nekk dëkkandoo.

0: jërëjëf Touba Tayré la ñu jógee ci julli gi nga xam ne kon doon nañu ko fa tattaane bu ñu fa jógee nag dañuy dem ci beneenug barab mu doon tindoo di Daaru Anwar foofee itam amal nañu fa julli gi ñu teewlu lañu fa tattaane.
1: tindoo di cakk Daaru Anwar ci jiital Imam Seyn Bachir Gueye ak Seyn Atou Ngom délégué de quartier ak Seyn Moustapha Loumo ñi xam ne ñoom ñoo taxaw woon julli bi.
2: yenn ci ay tàbbi yéen yoo xam ne tamit ci fàtte nañ si ci bis bi moom noonu ndax waxtu yoo xam ne yéen tolu nee ci bis bi moom noonu dana jaabi loolu bi ñu bëri wala digganteem ak pas pasam ci digganteem ak borom tabaraka wa taala ndax lu am solo yoo xam ne bees na ko fàttelee ci bis bi moom noonu ndax Sayyidina Ibrahima alayhi salaam li gën a ràññee ko ci Alou Bakary nag ci digganteem ak boroomam mooy gëm yàlla bi yor goo xam ne amoon na ko ba suñ borom tabaraka wa taala seen ko ci alquran wax ne maa kaana ibrahima waxoo di yen wala nasara di yen wala di plana ani ko gis ne am wama kaana yen gis di jëm ibrahima alayhi salaam de musta yokk ci dina yoo musta yokk ci dina nasara waaye dafa nekk nag ci bit boo xam ne dina bi sell la nit ñi ngi dem musta doole yàlla ak lenn mel ni wax bi ma toolee ci jamono bi ñu toll mel ni ne daanaka ñun ñi dañu sukkandikoo ci wàllu pas-pas léegi day xaw a des ba tax na gaa yi bari tey ndax suñ borom ak julit daawa rek ñu lépp lu taw ci adduna ak lu mën a bëri ci coow bëri suñ borom rek laa nekk waaye amul benn bindéef moo xam ne mën naa def dara ci mbir yàlla bi lu dul ne dafa sox suñ borom subhanahu wa taala loolu julit gën a daw na ko bàyyi tan loolu wutam léegi ak julit man koo tas ci ak tolam parce que yore wërëwër mooy mu sukkandiko ko ci xam yëpp borom xam-xam yi mooy jàngale ni nga xam nañ ko jàngale ci wàllum tay yi moo xam ko baax a baax sëriñ bi radiallahu anhu wax ne wal yaalaman kulla zakiyin wa badid an alladi yubaligu alxaqa qarib fal xaqu badau alabdi bitawxidi wa sakiyu maa kasratu mujibi mu ne képp koo xam ne ko am xel la wala sax ngay ko am xel na nga xam ne képp koo xam ne si yaa wuutu dëgg ci àkkal rek nga jëw sa bopp te li dëgg ko wóor di dëgg mooy nit ki lépp loo xam ne si dara xam doon naan la ci jiitu mooy ñu jéem a xam digganteem ak boroomam ba na nga ko war a taxee ci àqalam ci ay meyokaaram ak ay jotinam mu asee ko moomam ginnaa bu loolu jàllee mu jéem a xam lu limit ngiri jine mooy xam xam jox ginnaa bu loolu jàllee mu jàng xam xam léeg saam mooy li ay jëfam mën a rafet ci digganteem ak boroomam loolu it barakoo nit man xaw yu dafay sukkandiko ci am yàlla sëriñ Moussa Kaw radiallahu anhu yoo xam ne ne soo bëggee jaamu yàlla yëpp na nga ràññee farata ak sunna door a jaamu ci ñuy njëm farata ak sunna yëpp keneen ko ràññee na safar waa ko xam boo xam ne ci laa jëm mais nit ki bëggee jaamu yàlla faw na di ñàkk mu di war a xam nan la ñuy jaamu yàlla mooy yi farata ma xàmmee ko ak yi sunna benn bu ci nekk bu mu kii def mu jox lu ci ko war a def di def farata mu jox lu ko kii def farata di def sunna yëpp mu def ko lépp kii def sunna loolu yëpp la sëriñ bi jàngale wax ne tuuti waxat xarama rabbuna ala kulli muqallatin ala ma nukira fi alal bi xayri ilmi hukmi salai fihi fadal nasu dalilun qadci mu ne suñ borom day aramal bi bépp mukallaf mukallaf mooy koo xam suñ borom tuutu nga ko jóg am na tuaté juróom ñett wala bu bis ci boppam mang rekk yi tekk leen ne mag la kooku li njëkk nekk xaalis moom mooy ñu jéem a xam lu mbiri diineem te loolu yëru wa de tax lépp loo xam dugg na ko ci diineem te xam na lépp yàlla àddak loola du doon dug gi suñ borom di nangu loolu yëpp mooy li sëriñ bi jàngale mu wax ne man kaane dina yërëm di xaw bi lii walam yes al xanab soo ak aare wa walam nit ko xam ngi si dangaa réeri see farata te nag mu woo jàng na mu walaate nee na kooku ba liggéey lu ko dal moo ko teg boppam suñ bala mi wax ne yéen ñi nga xam dangeen itam yàlla na ngee ragal yàlla tay bàyyi tay lim leen di jëf njëkkal nag yaa ayuhalladina aamanu ittaqullaha waltanbur nafsu maa qaddamat lighad waltaqullaha innallaha khabirun ma taamaloon yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla tay bàyyi ko seen i jëf ndax kenn ku nekk seen jëf boo tegee calala suñ borom subhanahu wa taala di at ñoo xam ne itam kenn ku nekk ñun am na lu koy xaar yoo xam ne bu ko xam na dana ci def yitte yow yitte ji mu ci def ndax mel ni lu jëm ci li nga xamne mo ñaata suñu karam yitté biñ ko waral jox dafa tawa dess ngeen ni ak ñu li nga xamne ci day yossu yitté biñ ko jox ma ko suñu yitté bi nga xamne ci waral me ko jox la nga xamne mo ñaata dalé bi té kenn ko ne yitté nga xamne la kay xaar loolu kenn di ko jëfël no koy jëfël bokkum la nga wone ci dalé bi kenn di ko jëfël bi mom ak borom subhanahu wa ta'ala mo koy jëfël bi kenn ko ne yitté balé loolu da na am ni ko jitu moy nekkoy bo xamne kenn ko ne ya koy defara sa bop nekkoy ko lepp bo xamne kenn ko ne ya koy liggeyal sa bop yaay di dik liggeyal do dik liggeyal way bi ak sey ni dik liggeyal taa bi ci na la sey ndo na ma ha kenn ko ne ya koy liggeyal sa bop ko do be nak bu fekke defare nga ko nanta wala defare du neeta yow do ya ko lek du neela neene di ci yow dik liggeyal do wala ko lek mom la yaay ko bidan wax ne لا دار للمرأة بعد الموت يسكنها إن لم يكن كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير قام مسكنها فإن بناها بشر قام دانيها من نيكي دي وقت وقت من نسي عبد الجامع بن جمكي بن برساقة وقت آر جان جد نيك مسبا نوتو بدقوا يبودين من خار مرمي جامعي نم تمر لكي تأجي مريك نم لكي بطي تدو من يكي دارو لسوما لكي أيوه سوما تأم باقتي بغن تنا بورو بكي سلر dialogue deploy bi leba nek rewon waye tege ci taante bop la nek di sagane parate yi ak yeneen yi ko war di digante mak ay digante sunu way kar la ko amni ci tok dawa rewon tay tan kene di ko def ci dara ko mo kudi mom sun baram waxani ci alquranne sama dana ne amul len lu lim jox waye lay tege len sare illa ma sha Allah ken ko ne ligi def lola ci ci dama ke yeen ko sallallahu alaihi wasallam nit ñi sammu da tax ci yira ka sunu dekk ndaw kam ni baba diko tatali ci dama nek mo wala ma taara yoni billahi wal malaa'ikatu kan yuqdin ila jari wa man taara yoni billahi wal malaa'ikatu kan yuqdin kayfa wa man taara yoni billahi wal malaa'ikatu kan yuqdin khayran am yasbut wa man taara yoni billahi wal malaa'ikatu kan yuqdin jari da go xane tepp do xamni ci dëng yalla da dus mujju da nga yaati day jëne ci sa dëng do xamni ni dëng yalla da dus mujju da nga dara so ban dëgg yalla dañu gis mu jiba nga wax la baax ta nopp nga wax la baax ta nopp loolu yëpp lu mata baye tan la ci bi dama tollu ay wax ni nit ki yëpp ta ka dum diko jëmmé ci jëm mu jox xamné ana xamu ko musu ko gis musu ko musu am ci mom dara yëpp da ka dum diko jëmmé li nga ni suñ bokk ci la di aduna yi wala suñ bokk ci la di aduna yi yéne la bëgg nit yëpp da ka bu wax ci mom lo xamné du do wax da ko wax bi ak leen da loolu diko ñu ñu téwal diko wax loolu moy limi tuddi ak yobbu do jall mo wota nit dalé do ko ko amna gëna tiss
3: abil zaadari arna
0: jërëjëf fofu ci daru anwar ci tindo di kon fofé lañu joggé légui buñu fa joggé rek dañu dem ci daru salam bettu fofu tam nak am nañu fa julli gi lañu fa tatane fofu ci daru salam bettu ñaan nak mbokk téwlu ko
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeen mbokk julli mbokk talibé ñu leen di nuyu te di leen ziar te di leen balax ci bis bu mag bi lolu nak di khutba bi nga xamne mom lañu jëlé fi ci Dar Salam Beto ci Imam Cheikh Mamadou Fadal bi lan mom Cheikh Mamadou Basir Mbacke mom Cheikh Mamadou Fadal taxawé julli yu andi ko mbokk tari bi ak mbokk julli ci wax bi yépp kon bu ko dé lañu téwlu ko
5: dina TV ko amadu bi tarabi am yahdu ni alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakun lahu shariqun fil mulki ولم يكن له ولي من الظلم صلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الرضوان والتمكين وخديمه وخديم خديمه ذوي التجديد والعرفان mbokk julli yi ñoo ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di leen nuyu di leen ziyara di leen baalu ak di leen baal ak di ñaan suñu borom mi nga xamne mo am jigeel yalla nañu yalla boole jigeel ñun ñepp di jëlal ci nuyo boobu ak siyaare bi Serigne Moustapha Al Bassir Mbacke yi. Ñoo ngi ñaan ci suñu borom mu yàggal ko fi lool dama ànd ak wér di ko ñaanal ku fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Ould Khady Fall. Suñu borom yàggal ko fi lool dama ànd ak wér. Ñoo ngi koy ñaanal suñu Serigne suñu wasila Cheikh Mahamadou Bassir Mbacke yi Cheikh Mahamadou Fadili Mbacke yi. Di ko ñaanal mboolem julit yu góor ak yu jigéen mag ñi ak ndaw ñi. Mu mel ni bu ñu mosaan toll fii ak lu kàddu yi gàtt gàtt rek dinañ laajante biir ak mbokki julit yi. Ah ci lu xam ne amuñu benn occasion pour wax ko lu dul ci bés bii. Tey jii nag laaye biir gi moo ngi jëmoon ci suñu diggante ñun waa Sénégal ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi. Kenn yaakaar nag ne ñoom dañ maa intéressé yitteeluñu ma de. Waaye man ak yéen yi nga xam ne ay ataangi nii ñu mel ni benn doomu gerte bu nekk ci diggante cour ak gënd saa suñu ñu koy tëcc muy suvri ñun lay waxal. Ginaa nag li may laajee biir la ca ëpp su doon lu ñuy am ca ñoom lay jógee. La ca ëpp bu doon ak lool ca ñoom lay jógee. Ala kulli aalin dees na leen tudd waaye yitteeluñ ma. Sama bopp moom a yitteel ak sama mboole mbokku jullit moo xam ne maag yow ñoo bokk si Sénégal. Mbokki jullit maa ngi dénk ndaw ku ci tolloo ak jàng na leen jàngee. Moo xam muy njàngum alquran di njàngum diine wala muy njàngum nasaraan ku ci toll ak jàng ba ci jàngum métier na dem jàng te respecté métier ma te respecté njàng. Koo ci xam ne mag nga te am sa métier mu bënn ba nga yor sa atelier téer bu mu dëgër teg ca sa bakkan def lu ay ñaan ci say woy juur ak képp ku baax ku la yàlla booleel te nga toog ca sa place boobee te di wala muy ku xam ne du sax la ngay liggéey métti mu njàng ba mokkal la waaye sans business la muy jënd ak jaay ak nu place ba mën a denee toog ca te liggéey bañ a wékk ci sa yaakaar nag ci benn politicien buy ñëw dina dit nee la dinaa la defar nangam. Mbokki jullit yi mbokki taalibe yi particulièrement kilifa yi bu ñu nangoote ñuy dagg suñuy tànki doom bu ñu nangoote ñuy dagg suñuy loxoy doom bu ñu nangoote ñuy rey suñuy doom ci luñ ñu dig te tegaguñ ci suñu bët ginnaaw bi suñu yaakaar tasee ñun mboolem waa Sénégal ci nouveau régime bii nga xam ne ñoo fi nekk ku wax sa diggante ak yàlla xam nga ne la nga yaakaaroon ak li ngay gis ci jamono bii ñu toll nii c' est pas la même source alxaq min rabbikum. Ku wax ak ku ñàkk a wax sa yaakaar tas na ndax Sénégal ay secteur rek ñoo ko lié. Demal ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci géej gi di napp ñu di leen tuddee ay wool
6: nga laaj leen deug lañ leen digoon ñoom ñaari at ci ginaaw ak li ñuy dund ci jamono bi ndax benn la wala du benn laajal ñoo yi ba xam nan lañ lay wax dañu naan la du benn suñu yaakaar fas na demal ci ndaw ñi te ñu séddalikoo ñaari xaaj benn xaaj bi def ay pexe ak ay stratégie ba am seen taabal teg di jaay di ca amee lu xam ne moom lañuy yore seenu njaboot di ci sutuloo demal ci bono yooyu par rapport ak décertissement yi nga xam ne am na fi ci ginnaaw tuuti luy tolloog ñetti weer nga laaj ndaw ñooñu nee leen ndax lañ leen digul ak li ngeen di dund tey jii benn demal seen yaakaar tas ñu ci bari seen liggéey yàqul amatuñu fu jëm beneen xaaj bi mooy ñiy jàng ci école yi université Cheikh Anta Diop de Dakar laaj leen ndax seen yaakaar tas na wala tasul tas na ñoo ko wax ñu dégg du ma wax lu ma leerul yéen ma ñii ma jàkkaar lool jaraloo leen ma ko ñoom ñee nga xam ne xamuñu ma xamuma leen jaraluñu ma étudiant yi seen yaakaar tas na ñoo ko demal garton bercé bu ndar demal université Assane Diop bu Bambey demal Sigui Sow nga laaj leen yéen étudiant yi ndax la taxoon ngeen di dee ak li ngeen di dudd nii c' est la même chose ou c' est pas la même chose ba xam nan lañ leen seen yaakaar tas na demal ci enseignant yi yaakaar naa ba ci Dimbo Ndiaye seen grève bi ñëpp di gëne nit ci dund lañ wax tamit ku déglu rajo déglu nga ko ku tut dégg nga ko ku dem ci recherche si suñuy dégg nga leen li ñuy dund mosuñu ko dund enseignant bu jàngale ay weer am àq duñ ko yoreel wax ko koo jox joxuñu ko ko mu def lu kaam ne droit moo ko ko may mooy manifesté wala grève weer jot ñu dagg salaire mosuñu koo dund ñoo ko wax ma dégg te yéen ñëpp dégg ngeen ko dama ci baykat yi nga laaj leen ba xam dëgg-dëgg ñoom ca lan la nekk ñoom ñoo gën a suñu ñëpp muy baykat li ñu dund ren mosuñu koo dund bay ca jamonoy ab bi jux daan nañ ko def de ñu ne amuñu xaalis bu ñu fayee nga def li ñuy wax nog nog mooy lan nog mooy dangay dem déppoo sa gerte moo ne yaxamoon nog dangay dem déppoo sa gerte ñu jox la aw fooy ne na bu dat sàngam ñëwee ñëwal ñu jox la sa xaalis loolu daan na am waaye baykat bu bay ba nawet bi jeex ak nga am sa gerte amoo foo ko jaayee ba mu yàqu ci say loxo loolu c' est la première fois ñoo ngi koy soog a gis ñoo ngi koy soog a gis demal ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci média bi demal ci kër yi nga xam ne ñoo yor presse yi nga laaj leen ba xam ndax seen yaakaar tas na wala tasul ba xam lan lañ lay wax demal ci

0: rek suñu yékkal ta ku ci am liggéey nga respecté sa liggéey boobe def lu ñaan ci say woy jur ak ku la yàlla boole ta nag ñu bañatee topp ñi nga xam ne saa suñu liggéey buñ demee ba yegg ci lañ waroon a gis lañuy gis du bokk ak la jëw jéem yeexu jot na bañ a baase wootu ci ñoom jot na nawet bii ñu jub nii ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk ñaata borom kër ñaata junniy borom kër ñooy ñu xam ne bu leen leeree ne nawet jub na suñu nii ci jot ñu nelaw lu tax taw bi mu njëkk a taw ci la seen i kër di inonde ñu génn ak seenu njaboot dem seeti fu ñu laqatu ji ba nawet bi jeex war na loolu seen diggante ak yàlla amu fii Touba gii moom ñu si fees dell demal kël masaaru suuta lu ko xew daaw lii du priorité lii priorité la waaye ndaxtal nañ ko déere taluñu ko liñ tal ñun ñëpp mooy diggante falu waxuma rek ñu nekk ci état bi maanaam gouvernement bi waxuma opposition yi ñoom ñëpp laa wax ne taluñu te tey jii am na ñoo xam ne bu ñu tëddee du nelaw ngir nawet bii di waaj te xam nañ ne seen i kër baax day inonde baykat yi nga xam ne ñoom ñoo war a jot jiw waaye léegi ñoom jiw liñ ci war a jot quantité bi mat na wala matul taluñu ko qualité bi mat na wala matul taluñu ko ñoom ci diggante fal ak folleef ak jiiñente ay milliards te man de personnellement amul ku ma ëppoon yaakaar ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk nii néew ma duñ def nag ndax defal nañ waaye li ñu romb ku wax sa digga jànd xam nga ne def bi amagul moo taxoon ma may soññi sama bopp di soññi mbooleem mbooleem mbokki Sénégal nañ dem liggéey yi te bañ a baase woote ci ñoom loolu nag laaleewul dara ak wate jot nga dem seet ku la neex nga ba tey ko ndax wate moom munul bañ munul bañ a am loolu moom citoyen sénégalais bu nekk dana wax waaye dama ne bu ñu yàqale ci suñu liggéey wala mu tax ñuy dee wala ñuy dagg suñuy loxo wala ñuy dagg suñu pan lii laa ñuy dégg yàlla nañu yàlla nangul jaamu gi ñu teewee ko déwén yu bari mucc ci lépp loo xam ne day naqadi ci xol wala muy metti ci yaram lépp lu ñu ci def yàlla na ko yàlla nangu lépp lu ci rëcc yàlla nañu ko yàlla tag lii daal moo doon laaye bi ndax lépkul ñi zamaane ñi maa xaw jamono bu ne ak la nga xam ne rek moom lañ maa waxtaane kon lii moo doon kàddu yi soññee yi lii moo doon kàddu yi dénkaane yi ñoo ngi sant di ci gërëm yëpp
1: jërëjëf footbala woon bu bàyyikoo fii ci Dar es Salaam beto ci Imam Cheikh Mamadou Fadel Wilane kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm auditeurs yëpp jox assalaamaaleykum wa rahmatullah.

0: jërëjëf mbokk yi di ànd ak ñun ci 103.5 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñëw woon fa fekkoon ci Touba Beto fo julli gi nga xam ne kon moom lañu fa tataane woon. Bu ñu fa jógee nag dañuy dem ci Cham Daru Wahab bu Qatul Mubarak lañu fa jële ci julli ga ñu ànd ak mbokk yi teewlu.
1: Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel. Ñu bëgg rek andi fi julli gi nga xam ne moo jóge Saam Darul Wahab fii ci Buqaatul Mubaraka ci kilifteefu Serigne Khadim Bousso ak Serigne Assane Gueye délégué de quartier. Mu teewu ko nag mbooloo mu fasantikoo ci Serigne jiital Serigne Khadim Bousso ak Oustaz Moustapha Ba ak Serigne Ousseynou Mboub teew na fa, waaye teew na fa Serigne Maysa Diouf, teew na fa itam Serigne Modou Gueye, waaye teew na ca jotaay ba Serigne Moustapha Niang, teew na ca jotaay ba itam Serigne Alhaji Diop, waaye teew na ca jotaay ba Serigne Bassirou Niang, Serigne Ousmane Niang ak Serigne Maysa Mbaye, teew na ca jotaay ba, waaye teew na ca jotaay ba Serigne Ibrahima Silla, waaye teew na ca jotaay ba itam Serigne Pape Mbaye, teew na

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صلوا على لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا

0: jërëjëf ti mbokk yi di ànd ak ñun ba tey ci 103.5 ICAB radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ñu ngi bawo kon foofu li ca Sam Daru Wahab Boqatul Mubarak, ginnaaw bu ñu fa bawo nag dañu dem ca teenu Mam Cheikh. Foofee tam la nga xam ne kon jot nañu ko fa taataan ñu ànd ak mbokk yi teewlu ko.
1: ñoo ngi delloti sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa hasa kamaaluhu te julli ci yonanteem salaamu aleyhi wa salaam mustafa abdul xalqi yàlla na yàlla dolli ci moom leer ak ngërëm ak ay may ak taw ay toofeex ak mboolem sahaaba ya ko toppoon ak mboolem taabixoon yi ba suñ jëm ne tey ji yàlla na yàlla dolli leer ak ngërëm ay may ba tey ak ay tawfiix ci moolaana xaadimu rasul suñu yaakaari àdduna suñu yaakaari alaxira ak mboolem sahaaba ya ko toppoon suñ jëmane tey jiim yàlla na fi yàlla yàggal sëriñ Mahamadou Moutaxa premier obér noonu lañ ko ñaanale xalifa suñu maam maam Cheikh Anta muy suñu bunt sëñ Touba ko ñaanal xalifa suñu waajur sëñ maam Mor Fati muy sëñ Amadou Barke di sant ñi fi teew ñëpp ñi fi jullee ñëpp rek di tàmbalee ci kon di kilifa yi sëñ Abou Xabo Mbacke Samaraka ak sëriñ oustaz mi nga xam ne itam moom dëgg yàlla mooy jiiti fi ci jàkk ji ñu ci bëri ak mboolem waa jàkk ji sëñ Moussa ak Baye Fay ak sëñ Bas mi ak Baye Sall ak Baye Fay mi ci Saar ak mboolem waa koñ bi ñëpp rek ak Bayaram ak ñu fi julli see ñëpp rek daanaka boo limee doo mën a ñëpp ngay am yenn tudd waaye doo mën a tudd ñëpp ñu leen di jaajëfal bu baax a baax te xam ne lii lu baax la ndax fii moom jàkk la joo xam ne suñ borom moo ko moom moo te ndax dañ ne waa nan message yi daa jàkk kenn mënu ko boo ko defoon ci sa biir sa biir kër sa taxul nga moom kon nag ñi ngi def kontaan nañ lool ginnaaw bu loolu jàllee ñu ngi leen baal àq te am ay waxtaan yoo xam dañ ko bëgg a jotoon rek ci fii nii loo xam dafa ayu ci tawas ki lenn ci xarmi la aju ci des nag mu ayu ci ay jënkaan yoo xam ne comme alxuraan dañ ne wa sàkke fa ina sikra tan faxul moom ñun maanaam donte wax dëgg yàlla Sénégal yi ñu fi nekk ñu ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye teewut nag
2: dégg loo leen
1: Sénégal ñu fi nekk ñu ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye teewut nag saa su ne rek bi si mel nii saa yu amee da ngay def profito fàttaliku kon ñu tàmbalee ci tabaski mi kon ni mi mel kon nañ bëgg tabaski mi mel ko ci toog boobu lañu wax léegi des nag te soog lañ ci wax waa nee na kon boo demee ci téere bu ñu wax risaala nee na tabaski sunna la su war waaye nag war ki nga xam ne da ko man nga xam ne maanaam bu fekkee mënoo ko rek xamal ne wàcc na la ndax daanaka dañ ko aadoo rek waaye daanaka tabaski moom doon loo xam ne maanaam farata la nee nag li nga xam ne mooy day ci tabaski ci ay xar mooy xar moo xam ne am na at ba tey am na ñu ne xar moo xam ne am na juróom-ñetti weer am na ñu ne xar moo xam ne am na fukki weer ba tey tam tabaski tam dañ ci wattandiku maanaam xar mi nga xam ne ba mu koy tabaski wut ko nekk xar moo xam ne bët bi dafa fat waaw bu fekkee xar moo xam ne bët bi dafa fat boobaa du doy tabaski ba tey tam wut ko nekk xar moo xam ne tam ba tey dafa feebar bu fekkee dafa nekk xar moo xam ne dafa feebar tam boobaa du mat tabaski ba tey tam wut ko nekk xar moo xam ne tam dafa làkk boo xam ne maanaam dafa bér nga xam ne da nga koy gis muy soox nii ba tey tam boobaa du mat tabaski ba tey tam wut ko yooy ba nga xam ne maanaam xar mi buñ ko rayee du am garis yooyu yëpp dañ koy wattandiku ci ay sikk ba tey tam maam nob bi tam wurta xar moom xar mi waaye nag nee nañ maam bu fekkee nob bi da nga ko def ñetti xaaj bu fekkee benn bi rek moo xar boobaa loolu dañ la koy jégal waaye bu ko gënee bari rek boobaa kon duñ la ko jégal ba tey genn bi tam daa war a mat sëkk maam genn bi moom lu ci dagg bu fekkee genn bi boo ko defee ñetti xaaj bu fekkee benn bi la daa dagg rek su boobaa xamal ne du mat tabaski da ko dem bejil bitam da wara wer te wurta nacc wala def len liñ bëgg nak ci tabaski ma moy ki nga xamne mom mom tabaski mi mu rayal ko bopam loolu lañ bëgg bu fekke tam day laj liñ wax laj mu lajé ko bopam ci bisu tabaski ba waaw mo ne tam batay ñinga légui ñinga xamne ma amuñu imam ñom mom niñu def ma moy buñ toggé ba xamné da fiñu dal imam warna julli bareen rek boba dañu natalé boba ñu la réne ci sérum tabaski bare tam ñu xamlé né tabaski tam kenn buru ci jaay mo gattu tuddu ak gattu diñu jaap gattu bo am dang ko ray ngir ak jaamu yalla wax dang ko wara def kon lool ñu bayiko xel maam ci lay fessal soko ci jox man nga ko sey may wala nga ci waye na bu ko wax nako legi bo pare li ma lay fey dama la ko fey ci tabaski lool dañ koy ayé ba ci derbi sax derbi xarum tabaski bi derbi kenn wul ko jaay ak liñu wax nek ak liñu wax jaas yoy yeb waaye nak bëgg nañ nak bo reey sam tabaski nak yow julit bi nga ci lek di ci saraxé wala nga ci joxé adé waye nak nekku lu war ginaaw lolou jaalé ñu ñew ci rénni tam faaw ñi ci def attention ñu bari dañ koy jaawalé fi ñi rénni bokay def bo xalé jël paké bay rénni bo li da wara dag ak ñaar ci yi nga xamné boko xeex nga xamné bo tamlé bu fekkon da nga tamlé di rénni bo li dag te ñaar ci deug nga di baye bo mu xoyaak bo ba do lu baax kon lolou lañ doon wax ci lolou kon ñu baye ko xel bu baax ba ginaaw bu lolou jaalé nak ñu wax li nga xamné ndax mbiri mom faaw ñu def dank ndax li faaw ñu def dank téw lu waxtaané ndax lu am solo la du ci ayen dañuy jull rek daari gaaw parax paraxé ko da dem faaw ñu def dank wa dañu bëgg wax li nga xamné mo waral tabaski ku ñu wax ibrahim sayyidina ibrahim alayhi salam koku moy baye isma'ila ak ishaq ibrahim momi dafa doon ko xamni ku bax la legi nak bimu dañe ba am jurum ñaar fukki at muñu am doom ba bare mu nek xarit suñu borom subhanahu wa ta'ala legi nak ma la ñaan yalla doom legi nak alquran mom moko net li yandu sallallahu alayhi wasallam suñu borom lepp lu muy wax ci alquran rek xamal ne day doon lo xamni maam liñu wax ci nahwu fenu madi ak fenu mudari ak fenu amri fenu madi bu ko waxe maam moy jëf jo xamni dafa passé fenu mudari bu ko waxe maam moy jëf jo xamni dafa tew fenu amr maam moy lo xamni maam suñu borom moko digle ñet yoy mo ne ci alquran legi nak suñ borom legi nak ibrahim mom dafa bëggol suñ borom subhanahu wa ta'ala ba suñ borom tuddi ko khalilur rahman ki nga xamne dama bëgg ki nga xamne man rek la bëgg bimu déwé nak ba doon nak muñu am doom nak ci la ñaan suñ borom dal ni rabbi abli min as-sali'in fa basalna fi qulamin 'alim falama balagha ma usahiya qal ya bunni inni ara fil manam إني أسمعه فانسوا ما ترى قال يا بدي فلما تمر ستجني إن شاء الله من سامي لكن بمية أنا سينبروم دانو دم أبغى نعمل دم جبا جوهم ده بوك كسالي هنا سينبروم دارك ما دم جبا كم إسماعيل دم جوهم دم جام يا كارل جلوت جنون غطوب نديك الواي جرب نعم كوني بغي نكو دم وان كان كوني دم جمن لون غينيان bim ko maye lol nak motam def motam alquran dane fa basallahu bi qulamin alim bim ko maye dom ci bax gogina salama balak ma wasay dom ci bim dene ba xamne nek na mak nak ba nga xamne nek na mak suñ borom dali wax ki ibrahim dali wax ismaeil ko man dama gënd suñ borom digal mom ma digal reel li fekk boba li ci djublu ma moy suñ borom li ci djublu ma moy yalla boko xasse ba bëgg ko warato bëgg alal warato bëgg doom te suñu borom gis na len ibrahim bëgg nako waye nak doom ji mu am ni taxal legi dafa melni legi da koy bokk suñu borom nako nak lenay mag nek ben manam bëgg yi mo bëgg dang koy woyele baña bëgg ibrahim wala nga bëgg ibrahim ba bañ ma bëgg mu nako numay def mu nako dang koy rendi xam nga lolou kuko wax buñ la wax na da ngay rendi su doom boba da metti lol legui nak bi ko waxe ismaila tam dom ko xamni motam abiyant la mom tam mo ko dal mom papa loma wax rek ma def ko lila yalla digal def ko légui nak mar koy tag mar koy yobbu ci ala ba da koy reen xam nga ma sa ñu taxé waxtani waye salaam day gudd motax bi mu né mu tag ko yoyep légui nak bi mu ko reen dé bi mu jilé paga bi bay reen rek ci la yalla xamé né kon légui xol bi mom ya ci borom rek mo ci nek légui nak bobu nak wa amul ahla ñi jakkar ibrahim ci jamono bobu bi xol ñu xamné kon ñom malaaka lañ waxon daan né ba leen seen borom waxé né ini jaay fil ardi khalifatan do abaka andi ab khalifa ci ko suuf ñu ne ko atajalu fiha may sir fiha way sibu dima wala nusabu bi handi wala hadis wala sin borom neen qa'im li ala mala talama bimu ne dama bëgg andi ab khalifa ci ko suuf ñu ne ko malaaka yi ne ko mbaa da nga bëgg andi ko xam day nekk di yaq suuf ak di lay tan ñu nanu nusabu bi handi ko wala hadis wala ñi nekk di jaaw yaa di selam sin borom neen man xamna waxam ne xam ngeen ko fekk jamono boba sin borom bi nga xamne bin aduna bin nako lu yag te waccu fi adama ay malaaka rek ñoo fi nekkon di jaamu yalla ndax buñu jaamu yalla ba ngon jot ñu la di dem ci kaw buñu jaamu yalla ba ngon jot ñu la dem ci kaw legi nak ñoom malaaka yi dañu japp ni aduna ñoom moy seen dekk way te fekk malaaka aduna dekk way doom adama la ndax malaaka du lek du nan du tak soxna lolu aju wuko kon nak sin borom xamal na len fi man na len nak aduna bama ko sak adam mo taxon ak isdam legi nak buñu gisee ibrahim mu bok ci mu bok ci seedi adama muy ren den muy nek di ren doom di ngir ndigal lo xam yalla da ko digal mu ron lo xam yalla da ko digal ci lañu xamé ne kon li sin borom waxon dadne la khadakhna lil insani fi ahsani taqimin wa ana sumardna asfala safina sin borom doom adama da ko bind gën nga rafet bind nga xamne doom adama bu gor lo meena dem ba gëna kawé malaaka waye nak su fekke dafa fallu meena dem ba bahar ak bam geego bahar ak bam gën ko mo taw na sumardna asfala safina meena dem ba nga xamne xar ak bam dañ koy gëm waye nak mëna dem ba gëna kawé malaaka fa suñu borom kon lool amna ndax lool mi fey ci sayyidina ibrahima ba tay suñu borom daal né faman kaana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusrik bi ba'd rabbi ahada kep ko xamné yaakaar nga né bo ëlëgé da nga tuse ak suñu borom na nga jëf ju yiw té bu bokal yalla dara kon ñu gor gorlu lepp lu ñu def rek ñu def ko ngi jëm yalla té muñ bokal ak yalla dara ndax yalla mu ne mëna ko jëgé bamu dess bokal batay bo leme ci teer bu ñu wax massa bi dinaan sin ma ngi koy wax daal ne warhabul asya khalil amwat radun ila dunya ma al hayat walaw sayhat faqat li ala musalatin tanqum in qafalu saqtani man baqi humni qad mada بغير تاهات ولغير أنحدا قبل فواته ولا تغفل أبدا عن المراهات لباطن الجسد وصلنا بنا نيغا خاندا دانيو فات نيغا خاندا دانيو فات با نيك سيني بامبل بول لاي لوين غنا بغ موي نيوات ادنا دونتي اس نجير لا بو نيوي مان فاي جامو يالا غو خاند بو نجاماتي فوفو سي بامبل جامو يالا غوغو مان لينا جارين سيني بي دا نانا كو غيس مو دوند ياغ ياغ دانا ما فات يالا نيه dëssu ba dana ko bëgg té lool mu ngi nek musul leen dégg ba aduna sa soof batay ko xamné faat na ñëwaat aduna musul leen ko dégg xana ci gaay yalla té ñoom bu ñëw sax duñu leen gis kon nak señ bi né nga gor gor té xamné yag da nga mësa faat da nga mësa bëgg lool té boba do ko man am kon da nga buur jëm ci lu baax bu nek di sagan ngay ni di baña samonté sa biir yaram li ngay def ba xam lu baax la wala nekku lu baax batay motam mo xal seigne touba dane wa ahmiril awqat bin nawafi ba'd al sara'id bi la tahasul wa aksa bi sawmi wal awrad wa sikri wal fikri wa fikri fi tamadi wa bi tasaddu wa jasad bil mali ila sawi al had li wati al wali la siyama fadlatu al ayam ma al aqarib wa bil isam wa seigne bi neena ci masalikou dinan seigne touba radiyallahu anhu wala sama barakat yi neena nga dundila sa waxtu ci nawafil nawafil nak bi ko waxe ma moy afatus bar ñent bo jël tus bar ba nga defat ñent afatoxan ñent gina tosan ñent dina bi bo julé ge pardam nga nafil fukki rak ak ñet bo bolé sama witar ak ñaar rakay xajal nga dundila ko ba lay tam ci wor di ci gor gor lu baaxa baax ak ci wird mo xam wird nak buñ ko waxe moy ngay tu yalla wala ngay jang alquran lolep ci wird la bok batay ngay nek ci khalatam khalat ndax dañ nga jigi ci khalat tuti rek digënd bu gatt mo gën nga jam yalla at ak ngay nek ci saraxe alal ji la yalla jox ngako def ngir jëm yalla wala ngay jox hadiya neena nak rawante nak na bis yi nga xamne ma moy bis yi mag yi manam comme lu melni bis tobaski ak bisu korité ak tam xarit ak yoy nga koy jox ñi nga xamne dañ la jégeñ ak ñi nga xamne dañoo mag comme nit yalla yi nga leen koy jox waye ñom nak kenn lu sarax de nga leen jox adiyé ndax kenn ko da nga am tolway dafa am ño xamne dañoo yoyoo sarax am ño xamne dañoo jox adiyé batay mo waxat seigne touba ci musa bi dani was wasayhuna al junayd wa min al qasim raddi an umal ila al halam kilahuma sa'alu sinnum han hali ba'd qiyar al qawm fa qala lam yabqa lana ma sa'ar siwar qayhat adamna fi sa'ar ma annama hum fi matlab al jalil fa ayna ma fi siwa min fudul fa in ajasa an qiyam wa siyam fi layl wa nahar mahfil al haram ولم تتب بالترك والندامه فانت معروض لدى القيامه وسنج با موختي مساليكو دينان داني كوني واخ امام الدينيد موم باج نكو سار با سيرنيم باكو واخ موم سنج توبا امام الدينيد موم نين يورو تاسو بو تاسو دي ام نين غينا يالا سي موم لنجو نيكا غيسه مو تاول تاسو تاسو سا مانغا واخ مانغا تامبلي سي ادمه باتاي مانغا واخ مانغا تامبلي سي يوسف صلى الله عليه وسلم واي نك نينكو جانغالي سي الاسلام موم امام الدينيد مو نيكا تاول تاسو دال ak ibn qasim mi bok mi bokon ci dongu imam maliki ñom ñaar biñu faato bu am joom ñaar fukki ak dafa am ku baax ku gën ta leen gis daal na leen waye ñu ngi def ak seen bammel ci lu baax li ngeen nekkon li jaamoon yalla lepp jeexna tak ci suñu bammel bam def rakka yi nga xam dañ ko la nafi la ci fajar bi legi seen ci wa daal di wax daal ni ñom kat seen waxtu yépp dañ ko li ko wéron ci yalla nga xamne maam ci waxtu yépp ci lu bax rek lañ nekkon légui nak yow mi nga xamne ci ay jaxal nga nek ci waxtu yépp kon ni yéñar mu ngeen def kon néna képp ko néna ci bon nga lottu ci taxaw nafila wala koor ci guddi wala becc ba paré boole ci tam di jëf lu haram ci tuubo ko reccu ko xamal ne boole ge ku ñi xañ nga yow yowal xiyam yalla ñu ci yalla musal yalla yalla musal ñepp ba day kon mu dess ben rek bo xamne mo koy tejj bi mom bu yema la hadith bi mi ngi jeexlu masalikul jinan xamne seigne touba moko waxon waye hadith bi nak ni ngi gëna ci yunus sallallahu alayhi wasallam seigne touba dako wayat motax mané wa huwa hadithun jaa han khayr rusul min ajlihi baka ma'a sunn jabal mabdawa anna rasul sallallahu musalliman alayhi rabbun ala rakiba yawman murdifan معاسا عليه رضوان النسي أعاسا ورفع المختار للسماء بصره عامد السيل ألاي وقال يا معاس بعد ما افتكر قال له لبيك يا خير البصر قال له إني محدث لك حديثا إن عفظته نفحك لكن إذا ضيحته خطحت ما لك من الحجة عند في السماء ثم عليه قص ما قص إلى آخر فاختم خلطا وجلا suma baka radiya anhu allah wa kull man fi dini qad walaa wa neena hadith bi mi ngi jigi ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi la mahas gey won te hadith bi nak wax yalla kum ko wax war nga joy ndax mahasum jabal ci sahaba yi la bokon te sahaba mom daraja am kawena lol neena abtambe mam yentu yalla bi yalla do ci sar sam neena dafa am ben bis mbaari war gile mom yunus sallallahu alayhi wasallam dal di togu mahas mas mom nak la seigne touba ñaanal daal ne yalla ngeerumul yalla nek ci mom yalla mi nga xamne moko musul ci ñaar yi moko musul ci wedd ndax man na xamna abdul no man na baña gem yalla ba bari tam moko musul ci taxé di ndax bo ëllëgé aljana la jëm ndax képp ko xamni afsaara ëllëg aljana nga jëm légui nak yonde bi daali xol kaw daali xol asaman daali sant yalla daali ko mahas xamugo bu jëkke liñ da bu leen masan wo labbay ka liñ da labbay ka munako labbay ka ya xel basal bu ina yow yow ngeen gi bi def munako dama bëgg waxtaan ak yow waxtaan wo xamni bu ngeenti ne sambo ko dal la jëj way nak boko sanké dog nga lay wi nga xamni mom nga waron am sa digg ak sa borom war jangat lolu lolu nak bimu ko waxe nak mari joy lolu nak mom moy limay waji wani señ bi la ko waya señ ci wara ne waya aqil khibata wariya mahal hubbi wal asr wal kibri daan wa hadim rahma rahmat li insani ubrifat al aqrani fa kul man jamaha aw istawa wair minha faqasim tawa li annaha tujibu radd al hamali ila allasi amilahu fatah li awraduhu ra'isun al qasali alay samad ridaa al wali wa señ bi neena juroom ñaari jukki kenn ku ci ne rek war nga diko gogol diko mayt liñ wax ci suñ bop lañ koy tambalé bi ñëk ma moy liñ wax jëw ñaarat ma moy liñ wax ngissal jëw nak buñ ko waxé ma moy ngay wax ci nit lo xamné bu ngeen jakarlo do ko wax wala ben mo xam lu ay ci mo xam kërëm la wala soxna wala ak tolam lu man donde lool moy jëw niñ ko wax ci al jawhar nadis ngissal nak buñ ko waxé ma moy ngay def lo xamné yalla taxut lool mom ku ko def bo liggé suñ borom dana demal ca katam ngay jëf bo liggé ma xiya waye yow taxawul ma ngeen bi ci dess ma moy naw sa jëf wa lepp lo meuna jaamu yalla bu naw sa jëf ndax da ngay xamni yalla la bin mo la jox lamagne wi ngay taré ak tank yi ngay taxé yoy yep ci suñ borom mo la ko jox ko jël ngay naw sa jëf saabe ñoo la dakkone jaamu yalla fuuf te teewul luñu mësa nga dañ koy faté iñaan tam baaxut iñaan bi ko waxé ma moy su mbokk julit am xewal yene woko te yow xam nga yow limu am ni yalla yalla ko jox ndax kenn ku ne ba nga ñew aduna yaramu ne do nga dal kon kenn amu dara kenn wurtu ndamu ci alal ndax kenn ku ne ma nga ñew yaramu ne do te boy jël tam lool nga yobale kon nak daana iñaane jiruko bokko na ci li wonane nit ki dafa iñaane nit ma bo amé xewal du contane bu fekke dafa am ay nak bari contane ci xolam lool day wone ni ki dang ko iñaane te lool baax te lool mo waral kuñu wahabil aqabil mo ray mbokam ma lolo ko waral iñana ko waral suma ko beugé sara day gudd mo tay tam xat mo da bi gis ma moy reuy tam suñu borom rek moko jago te ne ko ci fek mo lak reuy nak bo comme bo moy yow am nga martaba waye nak yow ya gëna kay martaba sangam mo xam jam bu ma doon mo xam di tambulé ci xar wala bey wala sangal wala lu ma doon bo jappé ya ko gën rek xamal ne yow reey dikal la bokk na ci tam man la geey reey ma buñ la waxe deug do ko nangu lol bokk na ci man la geey reey bi nga xamene moko juroom benel ma moy nga ñak yermane ci nit waaw niki da wara am yermane rawat ay xele da nga wara am yermane ci ñom

Suudu on

أسلم الله لا إله إلا الله أسلم الله.

la couleur.

0: mbokk yi di ànd ak ñun ci 103.5 rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, ginnaaw bu ñu teewloo noddu géej gi fii ci ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ñu wéy ak yéen ba tey ci xutba yu moom leen doon dégtal sànq rek laataa noddu gi, ñu ngi woon foofee ca Keere Ndaw ak la nga xam ne kon jëlewoon nañ ko Baba Ndaw, mooy ki nga xam ne kon moo ñu ko doon jottali Babacar Ndaw, Oustaz Babacar Ndaw moo doon jiite julli ga foofule. Kon dañuy dem rek ci beneen nook barab Janatu Firdawsi, foofee nag Imam Serigne Bar Mbacke moom Serigne Atex moom si Thiaw Balla moo ko doon jiite. La ñu jëlee foofee ci Janatu Firdawsi, ñu ànd ak mbokk yi teewlu ko.
1: Julli Janatu Firdawsi, Serigne Bar Mbacke moom Serigne Atex moom Serigne Thiaw Balla moom Thierno moo ko doon jiite ci teewaayu Serigne Fallou Bousso ak Serigne Bayfal Diop, Serigne Pape Kébé chef de quartier Koñba ak Serigne Malick Dione, Serigne Aliou Fall jànkotu xasida, Serigne Mohamadou Dione jànkotu xasida moo leen fa teewaloon, moo ko doon jël ak mbooleem kilifa yi Koñ bi Serigne Baye Moulu Diop nga xam si ne mooy nekk ci jàkk ji imaamu jàkk ji, ak Serigne Cheikh Fall, Serigne Birane Dione ak mbooleem kilifa yi ko teewoon yépp di ñaan yàlla nañ ko teewee déwén te rafet aw fekkin.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah. Ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp, nuyoo l'islam, muy assalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu. Muy yàlla na yàlla def si yéen barke ak yermaane, te def ko ci mbooleem jullit ñëpp ak mën a nekk. Waaw, dinañ ñu bokkal jotaay bii. Di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp, góor jigéen ak ndaw, di ñaan suñu kàddu gi fekk ñu ci jàmm, di ñaan it ñu fekk bay dañuy tamit daa ndëgër ci yaram. Sëriñ Fallou leeral nañ ko di jiit ñu ñëw dañuy jabaat sunna jeeg baaxantal rek ak xaari jot li wax fi yenn kàddu ñu néew rek ñu mën koo yóbbuloo ndaxte mooy sa xutba bi. Ndaxte yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy ndaw li nga xam ne yàlla dafa yónni ci ñoom, ñu war ñu jot li ay ndigalam, ñu war koo joxe di bàyyi ay tereem mu dëppoog sunna ak lépp loo xam ne fii noonu la ko yàlla bëgge. Kon nag ñu ngi leen di baax ko baax, julli gii nag liñ ci mën a fàttaliku lu bari la, ndaxte lépp dafay dem ci tawxid. Sa tawxid mooy bopp bi njiit yëpp, mooy li jëpp doole xam-xam bi ci jiitu ndaxay am tawxid di wéetal sun borom te xam ne buur yàlla rek kay buur. Waskuru fi gidaam ibrahima inne wa kaan si di xal nabiyam booy jàng alxuraan dangay fekk ñu koy wax lu bari di ko wax si yeneen yonent waaye yonent bii di ibrahima alayhi salaatu wasalaam dafa bokkoon ci ulul asmi te it xëy na ginnaaw Mouhamad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam bokk na ci yonente yi si gën moo xam ne yàlla it nattu na ko ci nattu yu bëree bëri te nattu yëpp matal na ko. Kóllëre gëm diggante wane suñ borom it lépp matal na ko, moo tax ma ne wa istaghfara ibrahima rabbahu bi kalimaatin fa'atahu manna qaala innii jaamiu linnaasi ma lam faar wa min suriyati qaala laa yanaalu ahdi assaalimin. Li ko si yàlla nattu lépp nag mooy nekkoon ak ay waajuroom ñu nekk si jeneen diine joo xam ne bi yàlla gërëma ko muy waxante ñoom di leen wan ci théorie yim dem def ba wan ne leen yàlla rek mooy buur te moom rek la war a jaam yàgg ci lool bay yàlla di ko wan ay bisiw ak weer ak jant lu mu gis rek ne yaakaar na loola yàlla bay yàlla mu mujj wan ko dëgg dëgg lay tax mu war a mën a këm. Ndaxte bam demee ba gis yooyu yëpp nag dana indi xaraa fi fa xaw fa fi dalal mu biin waxal na ko waajuram na ko isaale ibrahima bi a biin astaxi ak naaman aali xafet indi xaraa fa xaw fa fi dalal mu biin ndax yow sama waajur ndax da ngeen di jàppay xërëm di ko jàppee yàlla gis na ne daal yaakte nit ñi yéen a ngi leer réer bu gër a gër a gër réer googu nag ci leen war a génn ñun jëpp ba 7-8 ndaxte yàlla moom wóoram gi digale ko ak kenn te li mu bëgg rek mooy li war a am. yonent bi ko mosee ñëw it taw ci koy jàngale ba jóge si kon nag loolu ñu xalaat ne ku mën a doon ak sa waju du ne da ngay dagg sante moom waaye da nga koy gaaral yonent bi yàlla nga te it yonent yàlla moom bokk bare mooy li ci waaw ndaxte bi ñu ko tàmbalee woon juddi yeeg yooyu yëpp mu yaakaar loola yàlla ak jant bi mujj na nag delloo lépp comme si yàlla nekk kat la in lam yahdi nii rabbi la ko nan na mina xaw ñu taali yow yàlla de boo ma gindiwut dinaa bokk si nit ñi nga xam ne si dañu sax kon nag Ibrahima lim def lépp yàlla dimbali na ko sutural na ko si loolu nag ñaanal na mu nekk yi satam waaye yàlla it day doon ku mat ku am fulla ko xam ne si lépp loo koy ñaan rek na fekk ña nga koy ñaanal mën a tegu si yoon ndaxte dan yenaale ahadi asaali Ibrahima sama farine def sama lépp nga waaye fëllëre du ma ko matale koo xam ne day doon kon ñun ñëpp nañ fexe ci bënti ko jëpp salatul mustaqim fexe fëllëre gi Ibrahima am nag moom ba mu defal ko njit njit loolu mën a sax mooy ñu tegoo si yoon salatul mustaqim ñun ñëpp góor ak jigéen ndaw ndaw ndaxte kat nafs bi gën a rëy ni sabab suñ tabu si tey jii am na doon ba mu dóolee ci jëpp mën a ànd ak moom Ibrahima leeral na doom ji ne ko man kat gént naa ne dama la yàlla digal ma ma rendi na mooy moom muy waju doom ji gis bàyyam gaaral ko loo wax ko amul lenn lu mu ko ci wax mu ne ko yaa abati gis xam naa tuumu sa tëj ci dunuy insa allah min saabirin te yi xam ngeen ne yàlla inna allah maa saabirin doom ji gëm yàlla ni bàyyam gëm yàlla ne ko li la yàlla digal na nga ko def ndax war waaw war a sul xaq ak yóbbu in kaanu moomin yàlla ak yonente ñoo gën a yéey si ñoom kon nag defal li la yàlla digal da nga ma fekk ma doon buy muñ kon nag muñ googa ñun ñëpp nañ ko see war a roy ndaxte kenn ko xam ne sa waju teg na la lu rëyee ne rendi amut kon nag ñu fexe góorgóorlu ci topp ndigal suñ borom yi fexe ñu dimbalante suñ kemtu lay kàttan te it yeneente jàmm day baalante xaq te xam ne doomu aadama bu mën doon ak bokkum doomu aadama li leen war mooy rafetal seen diggante rawatina ay dëkkandoo kon nag buñ fi dajee rek ñu fàttalante ci loolu rek ndaxte loolu moom kenn nattable wu ne Ibrahima ku baax la woon ndaxte yahudi ak nasaraane ñun ñëpp jàppoon nañ ne si ñoom la bokk ndax sell bu mu sell nag baax bu mu baax waaye maakaan Ibrahima yahudiyan wala nasaraaniyan la lay si yàlla tab wa kaana walakin kaana xanifan muslima wa ma kaana min al mushrikin Ibrahima mi ku sell la ku wéetal yàlla la bokk ci ñooy bokkaan kon loolu it war nañ koo roy ci moom kon képp koo xam ci borom kër nga nekk ak sa doom ci kër bi nekk ak sa soxla ci kër ñoom ñëpp yàlla gërëm na leen ndax sa doom waajuru kam bëgg na rendi amuloon benn jàntal ci loola ndaxte nangu woon na lépp ba tey jii boo demee ci ci Makka da ngay gis ni taxaw maqaama Ibrahima di daw Safa Marwa ndoxum sam-sam moo fa amal it yàlla barkeel ko ba tey jii ñu ngi koy jëriñoo te loolu lépp di seen i jeexital na bokk kon nag topp ndigalu yàlla rek mooy li am solo jamono bu mat di doon ba rawatina nag jamono bii doon jamono nag ñu doon sopp na lool ba nit ñi di leen yitteel bokk teg li xam ne si moo war a yitteel ak di dëgg dëgg ndaxte doomu aadama yonent bi dafa xam ne ñaari jukko dina ko moom lay màggataale dina ko bi jaawaale muy xeet ak néwén yu bari te xeet dina tax nga dugg ci loo war a dugg néwén yu bari dina la sonal ci yu bari bari yonente mébét lu baax ak bëgg lu baax doxante wu rek waaye mébét àdduna rek di mébét àdduna ba doo tax li la yàlla digal nga mënte taxaw li nga war a mën a dimbali rek di bëgg-bëgg néwén yu bari tax doo mën a dee jàppale kenn loolu it wal xees ci leen wala kaana li ibni aadama wa diyaan min saxatu la taqa xaalisa koo xam ne boo amee ñaari kuy wurus dina sàkk bu ko ñetteel kooku ak keroom jéegi na day wax yam ne ba ne doomu aadama amul lenn loo xam ne mën naa fees biiram du mu dee ñu suuf kon nag yàlla nañ yàlla defal ndimbal te suuf ñu xeetal ñu si boppam boo dem ñu si teew ñëpp di góor ak jigéen yalla na yalla do lay dimbali te sutural ñu te defal ñu barke di barka fayul xadim ñi ngi balu xaq ñepp nak ndax waxtu jul wi di daras ki day xat te am yeen ñepp yi xamna dañ day bay wat ci kete day jublu wax kon nak dañ fal ñu lay ziar baax ñu soppé be def dewi la di jotul ñu ci nuyo bobu ñepp ñu man ko yobul ñi xamna ñom la da bokkal jotay bi yalla da ko ñu jiru ci ñi ngi ñaan yalla yeeram leen tabal leen aljana di baraka sayyid khadim ñi ñi fi nek ñepp nak ñu xamna fi jeri ñak lor mu ta bayiko ci nit wex way nit ci yalla rek la mëna bayiko ñi ngi ñaan ñun ñepp yalla dimbali ñu bokk yalla sutural te def ñu deug deug ay talibe yo xamna fi talibe sayyid khadim la di nekk ci dekk bi lepp lu mu bëgg ñu fexé ba koy dundal lepp lo xamna yit dañ ko sip ñukoy daw te diko téré sunu jow ñepp nak ku mëna doon jabu ñu ñaan yalla leen yalla dimbali te sutural leen ban mëna jariñu te lañu liggéey tay ndaw lu mëna doon neen koy xefal ci jang ak nango jang meddel ndax da dara lo xamne ci ñaari yitte yo xamne ci mo nek ci aduna kalaxara yitte yi aduna ju liggey mu tafa ñaan xamuñu ko waye yitte yi alaxara ju jaamu yalla mu tafa xamuñu ko kon ñu teñ ci sun bop liggey ak nango jaamu yalla da tay lo dina am yalla yalla do leen dimbali te sutural ñu baaxa baaxa baaxa baax sant nañ ñepp nak day baal ak ñepp ñepp ñepp ñepp di ñaan fekk fa ay dewi dewi da am nak am yokku de ñu ko baax wax nak ci jotaay bi sa buñ fi ñew ñi and rek mo ñu ci fekk rek kon nak cheikh mohammed al mahfouz sey cheikh awan sen ni suñu wolere ak seen jabol gën andal ñom ñepp ñu leen di nuyu di leen gëna xamale rek ñi yeen ñi da ngeen xamne yeena bokk wax bi ay dëkkandoo leen comme ñoom kon nag sëñ Fallou ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ba jotal ñu ko kilifa yi fi nekk ñëpp ne mboolem ñi nga xam ne ci ñu ngi si wax bi ak ci pénc ñi yàlla na yàlla barkeel njaboot gi ngeen amit yàlla na leen yàlla sàmm bu baax a baax a baax a baax àdduna nag ay bis la rek day ñëw di dem waaye nag bis borom bu fekkee mu rafet lool li nga weesu te am ku lu ci ñaari nga tuub dellu fa suñ borom ndaxte inna rahmatullahi khayrun min al-muslimin yermane yalla yaatu na lool waaye nag mu ngi gën a jëfe jege ñuy rafetal fa inna allaha la yudim ajal muslimin kenn koy aj rafetal yàlla du sànq si jëf kon yàlla na yàlla doo lay dimbali te it bu ñu bareñoo reen di ñu xaar tuuti rek lu mën 30 minutes ñu mën a am déglu mën a jottali reen di gi ñu reen di ba pare ñu mën koo ngeen mën cee bopp ñu ngi leen lay ñaan lool tey jéggalu bu baax a baax ndax te lay doon yoon muy ànd ak moom ñëw ba ci nii bi bari ñoo jox laaj bi jox ko ba ñëpp gis boom ba ak sikk lu ci amal waaye ñu ngi leen di ñaan lool rek assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: mbokk yi di ànd ak ñun ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, ñu ngi woon foofe ci jannatu Firdaws si ak xutba boobu nga xam ne kon moom lañu fa doon teewlu. Dañu dem nag foofe ci Touba Sam Aynou Rahmati, foofe itam nag julli gu jële nañu ko fa, ñu ànd ak mbokk yi teewlu.
1: Julli Touba Sam Aynou Rahmati, sëñ jiital Serigne Khadim Mbacke, moom sëñ Amel Mbacke, moom sëñ Ba ki doon def waxtaan wi, doon jiite julli gi di Imam Serigne Sang Fall.
2: Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki bis bu barke bii nu nekk muy bisu tabaski di fukki fan ci weeru Zilhijja, muy bis bi nga xam ni moo mujj ci mboolem bis yi nga xam ni ñoo gën ci at mi. Ndax xam ngeen ni fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski muy Zilhijja mooy fukki fan yi gën ci fani adduna yi, bi maanaa jëf ci lu baax yemul ak jëf ko ci beneen bis bu mën a doon ci fani adduna yi. Bis bii nu nekk tey nag mooy bis bi ci mujj, kon bis bu mag la, bis bu tedd la ngi leen ciy ziyaara. Muy bisab tabaski bi, waaye di bisab loj ci tabaski ci ku nekkul ci aj. Mbokki jullit yi, maa ngi leen di dénk ginnaaw boo dénkee sama bopp te feddli ko sama bopp bu baax a baax, nu bokk maase ci ragal yàlla ak jaamu yàlla li nga xam ni moonu fi indi. Loolu moo war a jiitu ci mboolem lu nuy fàttlente, ndax moo tax yàlla sàkkunu. Kon ñu ngi koy fàttali ñëpp. Su ko defee nag, li aju ci mbirum bés bi ak tabaski mi ci boppam, daanaka mboolem atte yooyu yépp borom xam-xam yi leeral nañ ko. Boo dee ab diglukat wala ngay ressources yi wala si wëlukaay yi, lu ci baree bari daanaka koo laaj fii ci mbooloo mi ci attey lu jëm ci tabaski mën na la koo tontu. Kon loolu dañ ciy bañ a tardé laat sunu temps rek, xam ni lépp mat na. Rawatina Serigne Cheikh Kebe mi nga xam ni dellusiwaat na ci mbirum sellal bi ak lim ci dolli nga xam ni complété na lépp. Noo ngi koy sant di ko gërëm tey rafetlu taxawaaye, te di leen seereel ni de fii nu toog mën na fee toog di ko defee nii nu koy defee mbaa nu ko gën fopp. Waaye woy juróom bu baax wa rek moo bëgg lu yaatu, moo tax waaye kon du nu yelloo sax di taxaw fii di wax dara. Yal na ko yàlla gën a dëgëral, yal na ko yàlla mottalil ba mu weesu mag moomee aw fanam ak i baax baax, te boole ñu ci ñun ñëpp. Te yàlla dolli imaamul akbar moomee yërmaani ak njëggal ci bar soxlu muhammadiya ak mboolem ñam fa fekk ñëpp ak ña ko fa nar a fekk, ak mboolem mag ñi daan nekk ak ñun fii ñëpp, ak mboolem ku faatu tulib julli rek nekk ci bar soxlu muhammadiya. Yal na yàlla yokk leeram, yokk ngërëmam, yokk yi njëggalam, leeral ginnaawam ak karamam. Barki alquranul majid, barki ahmadul khadim. Kon nag tey lu gàtt rek la ñuy waxtaan insha allahu taala, muy tomb boo xam ni xam ngeen ni bokk yi nii nuy dunde ni la ñuy faatoo lu metti metti. Kenn ku nekk ci ñun ba mee da ngay xaar, te itam du ceegee nag dangaa toog fi nga toog mu toog fa mu toog di la xaar.

0: Mbokk yi di ànd ak ñun ba tey ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gi baw ci Ndam. Ñi nga àndoon ak yéen foofi kon ci Daru Salaam Kër Madiob Séréer, Serigne Ismaïla Diouf Nouroullah ci waxtaanam solo nga xam ne kon doon nañ ko dëkkal léegi. Ñuy sant di gërëm boole mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci bëccëg ba léegi bi benn waxtu jote ba toftal ñaar fukki simili ñu wéy ak yenn rek ci xutba yu moom lañ taataani ci barab yu fasantikoo. Ginnaaw kon bu ñu jógee foofee ci Daru Salaam kama foofee ci Daru Salaam Kër Madiob Séréer, dañuy dem nag fi nga xam ne kon moom moo di ci daare Serigne Mbacke Ramata ci Mbacke Bawol. Foofee Cheikh Lo numéro 4 teewoon fa taataan ju lig moom lañ fa doon amal Serigne Cheikh Touba Mbacke moo doon jiite juli ga, ñu àndoo teewlu la mu fa taataane.
1: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokk julit yi, mbokk taalibe yi, noo ngi leen di nuyu. Julit gi nga xam ne moom la ñu fa ci ne andi nag mooy julit jàkkay Serigne Mbacke Ramata, nekk fii ci Mbacke Bawol ci teewaayu Serigne Cheikh Touba Mbacke. Yàlla dogal mu ñëw ànd ak mbooloo mu takku mboolem dëkkandoo yi nga xam ne ñoo war jàkkay Serigne Mbacke Ramata, garage tiib ru dëkkayal leyeen caameen guy detaar amel ñëwel Sam Thialle mbokki Bangaaj mbokki Ciise, ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dajo nañu foofu ca jàkkee Serigne Mbacke Ramata ànd ak Serigne Cheikh Touba julli gi. Bi ñu neema nag ba neefeer tegal ay minute ci la Serigne bi génn ànd ak mbokk yi, ñu daal di julli ñaari rakka yi. Bi yàlla dogalee ñu julli ñaari rakka yi ba noppi nag mu daal di jël xutba bi def ko ci wala baaxe ko mbooleem mbokk yi nga xamante ni yàlla dogal na teew nañu ci jàkkee Serigne Mbacke Ramata. waaye waa jàkka je Serigne Khatim ci wàllu rajo yi ak Serigne Ibrahima Mbaye dafa naa buñ ko tuddee dañu mën a tudd mbooleem ñi nga xam ne ñoo ŋànk jàkka ji ci liggéey bi, ñoom itam ñu taxaw ba taxawaay bu am solo ci kàddu gi Cheikh Lo numéro 4. kon xam naa dañuy ànd ak yéen rek jox kàddu gi Serigne Cheikh Touba Mbacke bi mu jullee ñaari rakka yi tey ci tamit gi gi ne ba noppi nag kàddu yi la yëkkati jëmee ko mbokk ci julli yaa ngi mbokk taal bi ñu maa ci déglu ko.
2: noo ngi leen di nuyu di leen siyaara ci bis bu màgg bu sell bi, di leen baalu àq ñaan borom bi mu boole ñu jëggal. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak mbokkam mii ci Mbacke di Serigne Cheikh Mbacke Ismaïl, yàlla na yàlla sàmm leen te sàmm mbooleem ak jullit. noo ngi ci bisu koorite di bis bu am solo ci l'islam. sunu xut ba tey rek dañ koy tënk rek ci diggante nit ak dëkkandoo, ndax dëkkandoo dafa am solo ci l'islam waaye dafa am solo ci adduna. doom aadama bu nekk dafa war a def kem kàttanam ngir rafetal digganteem ak i dëkkandoom. moo xam dëkkandoo bu man di doon doonte sax du ab jullit, diine l'islam daf ñu sant muy rafetal ci diggante nit ak moromu nitam, waaye rawatina diggante nit ak dëkkandoom. olof dafay wax ne du dëkkandoo jàmma ca gën dox bis ñu ñàkk. sallallahu alayhi wa sallam daf ñu dénkoon ne ku gëm ne yàlla am na bis penc dana taxaw rek waaye na ngay rafetal jëme ko ci sa dëkkandoo. wax na itam ne képp koo xam ne góor góor lu nga ba doo lor sa dëkkandoo ci sa làmmiñ, doo ko lor ci sa cër, yaa boole sa bopp ci dëkkandoo ya gën ca dëkkandoo yi. dëkkandoo bu nekk nag dafa war di jëflante ak mbokkum dëkkandoo ni mu bëgg ñu jëflante ak moom. ci àqi dëkkandoo sallallahu alayhi wa sallam Jibril daana ñëw di ko dénk ay dëkkandoo ba mu jàppoon ne sax nit su fi bàyyikoo wuy ci boromam dëkkandoom dana ko donn. nit ak dëkkandoom nañuy yéenante jàmm, nañuy yéenante jàmm. li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokkum jullit, rawatina sa mbokkum dëkkandoo. soo ko tane it nga dimbali ko te yàlla tax, ndax lépp lu waay def ci lu baax su duggee ci bàmmeel dana ko fa fekk, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يونتي بي صلى الله عليه وسلم دافا توك باياغ موني امنا كو خامني داي سو گامي يالا دا نما جاخال مو ملني داج نكو كو بو كان لا موني كي دك رير با رگ با ديكو تور تام لير كاني عبد كندوم ميغي فنانو خيف تا بايو كو خيل koko ak ngam yalla am jaxal nama ci hadithul quds danañ ca fek sunu borom ne yonenti bi waxal julit ñi na len ku ci bëgg ma dimbalé la na ngay dimbalé ku ci bëgg ma sutural la na ngay sutural sa bokkum julit kon rawati na nak nit ak da ko ndo sunu borom nak du dañ mukk di dimbalé ab jam fi ak jam baangi sax di dimbolé mbokam jamu Allahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni aqihi dimbal nak du tuti mbok yi dimbal du tuti lu way man nako def te yalla tax dañu wax né serigne touba radhiyallahu anhu dafa waxone solo borom bëgg na ñett waye ci biir ñett ñoonu ñett ko ci gënal solo borom bëgg na borom xam xam waye borom xam xam bu wacce bopam moko gënal sunu borom bëgg na ku koy jaamu waye ndaw lu tollu ci digg doolem diko jaamu la gëna bëgg waye bëgg na ab tabit nak bëgg na nit ko tabé waye aji ñew la ju tabé la gëna bëgg kon lu way man nako def ci sa dekkando te yalla rek tax bokku na ci su febaré nga séti ko ñaanal ko wër ta nga yam ca nak su yalla défé mu faatu nga bok ko ci ñakoy julle te ñaanal ko jigeel bok yi borom bi neena wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha'una 'anil munkar wa ulaikum al muflihun yalla nako yalla defal lu nit xam ci sa dekkando sunu borom mo la ko gëna xam mo la ko gëna mëna wax waye daf ci mandu te da ko sutural nanuy suturalante nanuy suturalante mbokk yi yalla rek mat dooma dama matul julit dafa wara rafetal ndortam ci digante ak morom julitam rawati na digante mak dekk ndom ndax yenn ndort yi mbokk yi bakkar la sa dekk ndo buñ ko de neewal doole dimbali ko tay nak nga koy jéggal ay ndoomtem ak yi recc reccam mom la wax legi ne nit matul donte sallallahu alaihi wasallam jangalon nañu le ku bëgg taxé ëlëk yowal qiyam da nga moytu di lor sa dekkando donte ab yéfer la maulana cheikhul khadim radiyallahu anhu ci nahju khadail ayj dafa wax né doom adama lo jakar lol lu yalla bind lo jakar lo rek xol ci jëm yalla ta ban ca xol leneen wa ra'i fi kulli khalqin aqaman qalaq kon koku jangal nañu mbokk yi ak nawlonté nanu nawlonté mbokk yi rawati na digënté nit ak dako ndom olof day wax leen nit nité waye nit nité mbokkam do ma dama mo nangul ko ko xeb say ko xebé rek gis du ko te bari na koy xeb mbokk yi mu gën la ragal yalla gën la jikko te ñaar yoyu ko la ko gën le mo la gën firnde bi moy kero ba sunu borom di tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci alquran ci suratul najm manon nako tag ci jikko astaghfirullah manon nako tag ci juddu manon nako tag ci xam xam wala ci am am waye ci jikko lako tag kon ku la gën jikko mo la gën mas nako waxi nako ñi lay wax ne do nit ne len aha kay khul wax len khul yow muhammad wax len ne inma ala li fi nek kay te li werte wor basarun nit la mislakum comme ni ngeen ko doon yeen nit ni lima wotel ak yeen kay yo ha ilaya dañ ma jey dañ ma dey lu len dey cheikh mahmoudul mustafa al karim bu baxma da na wax ne serigne touba de moy sama wayjuru waye man mustafa li dal sama xel na tegu ci siratul mustaqim tay jëflante ak nit ñi ni ma bëgg ñu jëflante ko ak man koku jangal nañu ak nawlante yalla ko yalla fayal mbokk yi aduna jërul xeer nit aduna jërul naw nit lo fi gis lu mu bari bari lu mu rafet rafet gis lay xaar mu joge ci loxo dem ci yeneen loxo kon mu melni ndenkaane la kenn momu fi dara aduna sunu borom dana ko jox ku baax man na wax sax alal ak tar sunu borom dana ko jox ku baax dana ko jox ku bon waye li am solo moy ragal yalla ak jikko ju rafet wala ak mujju rafet bokki batay ci akida kondo ñu baye xel ne nit ak da kondom dañu bokk luñ mënta seddo kon ak bi dox seen digënté dañ ko wara sammu dañ ko wara rafetal li tax ma gëna insister ci xébant nak def ci bëri nit sa yo ko xébé dogga bu bu ko la rek doxon seen digënté doxal nga bañ gancc li wala dox bañ gancc seen digënté té bari na koy xéer ngir aduna jamono dox ba seen borom yëkëti la nga yoron jox ko ko kon bokki nawlanté dafa baax ci digënté ay dëkkëndo rawati na reuy bokki reuy baaxut la ya dakhulul janna man kana fi qalbihi misqala saratin min al-kibr yonent bi neena won ko xamne lu toll ni tarfatam ay nit ci reuy mi ci sa xol do dugal janna yalla ni ci yalla musal mandar gam reuy nak ñaar yi ñoo ci gëna siiw ko jakar lol japp na ya ko gën to ko gisit xeb ko so doon wax ba joom sax do ma sa nangu na joom nga wala yas billahi yalla ni ci yalla musal mbokki fofu la yamale samay kaddu ma ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy fa'alun lima yurid yalla nanu yalla def ñuy dekkando yuy jéggelante ñi dekkando yuy jéggelante ndax ku bëgg yalla jéggel la ngay jéggel sa mbokk yalla nanu yalla def ñuy nawlonté ndax ci nawlo ci lañuy mëna jaxaso waye yalla nanu yalla def ñuy dekkando yuy dimbalante ndax ku dimbalé sa mbokkum julit yalla dimbalé la waye yalla nanu yalla def ñuy dekkando yuy suturalante ndax ku sutural sa mbokkum julit sunu borom sutural la ma ngi delu ci wat di balu ak di ñaan kep ku fi tew di gor di jigen di mag di ndaw yalla yalla fajj sa ayo yalla la yalla may wër yalla yalla guddal sa fan ñi fi nekkon ak ñun ne gëni daaw te ñu wuy ji seen borom te bari lool yalla lañ yalla jigeel fa ñu ne yalla jigeel ñañ fa fek yalla nu yalla samal sunu kilifa yi diini ak sunu kilifa yi aada ndax wa ma salika ala allahi bi asis wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne cheikh touba mbake jerejeuf tam mbok auditeur yi nga xamne no do and ak non fi ci jakkay serigne mbake ramata nek ci quartier serigne mustapha basirou mbake fi ci mbake bawal ci rue de kayel lolo waral nak nu yewalon nu fi ngir ñu andel len julli gogile motax bi serigne touba julle ba nabi nak ñaari rakka yi ci la yëkëti xoto bi ci wala digital comme wala mbok julli di digital comme wala mbok talibi lolo waral nak ci cadeau cheikh lo ne mara kar xamna di sante bu baax tam magi jakk ji waye di sante serigne ibrahim ba jankatu khadida serigne khadim ak mbolam ñi nek ci walu radio yi ñom ñep ñi leen sante baax di leen gëreem ki leen ko da andil di ci mbokam talibi cheikh lo ne mara kar di leen tox di ko am dajje benen jëmi jamono wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere gende

0: jërëjëf mbokk yi di ànd ak ñun ba tey ci julli yu moom la leen di dëkkal ci bëccëgal léegi mooy ci tabaski 2026 ginnaaw buñ jógee ca Mbacke Bawol foofee ca jàkkee Serigne Mbacke Ramata dañuy dem teewlu ji gënoon na ko jullu muy jullik imaam Serigne Omar Niang ñu àndandoo teewlu la mu ca taataane.
1: Yang mungkin amru ya Thank you.

0: jërëjëf mbokk yi, loolu kon doon julli ko imam Serigne Omar Niang. Ñu teewlu geneen julli ba tey ci wàllug tabaski ji muy julli Serigne Murtada moom Serigne Saliou Mbacke julli gu amalan ko ci tabaski ji. Ñu àndandu ak mbokk yi di déglu 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ñu teewlu julli ji.
1: Salaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakaatu. Nuyu mbokki julit yëpp. Nag tey nuyu mbokki taalibe yëpp. Ndokkel.
2: Ci bis
1: bi nga xam ne mooy Eidul Adha.
2: Ci bis bi nga xam ne mooy Eidul Adha.
1: Waaw, ak li ci xew lépp rek. Donte duñ man saa su ne ñu jaar si. Waaye nag moom. Ginnaaw looy xew at mu nekk.
2: Waaye ginnaaw looy xew at mu nekk.
1: Daanaka te saa su ne ñi ko waxtaane ko. Daanaka loo ci wax rek mu doy. Waaw kon ñu ngi nuyu mbokki julit yëpp. Tey nuyu mbokki taalibe yëpp. Jiital ci nuyoo bi nag. Ni ñu ko baaxee di defee. Suñu kilifa. Kilifa gi yoon wi.
2: Kilifa gi yoon wi.
1: Cheikh Mohamedul Moustapha.
2: Di
1: ko ñaanal rek.
2: Ni
1: ko baaxoo di ñaanal. Mu yàgg fi tuuba. Comme li yéen yéen ci yoon yéen ko ci l'islam.
2: Ba ni mu yéene ci yoon wi yéene ko ci l'islam.
1: Mu àggale ko. Ci nam ko yéene te bëgg ko ne.
2: Ci ni mu ko yéene te bëgg ko ne.
1: Yàlla defal ko ci lu kawe njox.
2: Ko
1: ñaanal
2: suñu
1: ñaanal loolu rek.
2: Ci réew yi.
1: Ak réew yi jege.
2: Ak
1: yi ci nekk ci wàllu ca sarfa ndaw sa.
2: Ak yi nekk ci wàllu ca sarfa ndaw sa.
1: Fépp ci àddina bi rek.
2: Foo
1: xam ne rek aw ay nga fay am.
2: Fépp foo xam ne aw ay ma nga fay am.
1: Yàlla yàlla dellu si jàmm.
2: Te
1: ginnaaw jàmm ci lépp xaj. Na yàlla yàlla fay ay yëpp.
2: Kon yàlla yàlla fay ay yëpp.
1: Te dellu si jàmm.
2: Fépp.
1: Ah kon tey ñoo waxtaan tuuti rek.
2: Kon tey nag di bëgg a waxtaan tuuti rek.
1: Fàttaliwaat rek.
2: Ngir fàttaliwaat.
1: Nee na bi si mel ni loolu dina ci am solo.
2: Bi si mel ni it bu mel loolu dana ci am solo.
1: Fàttalente rek.
2: Ngir fàttalente rek.
1: Ah tey nag dañ bëgg ñu fàttaliku.
2: Tey dañ bëgg ñu fàttaliku ko.
1: Mooy dafa mel ni ñu wax maanaam daal foog wala caaxaan.
2: Li mooy li ñuy wax mu mel ni foog wala caaxaan.
1: Te loolu day mel ni lu yaatu la.
2: Day mel ni loolu lu yaatu la.
1: Ci jamono ji.
2: Day mel ne sax foo am jaaxaan day mel ne moddu day mel mu xew.
1: Waaw te loolu it mel na ne njëriñ bu bëri.
2: Day mel ne loolu njëriñ bu bëri.
1: Te nit moom bu dee ne loo xam da ko yokk ci diine.
2: Nit fekkee day def loo xam ne da ko yokk ci diine.
1: Du
2: ko yokk ci àdduna.
1: Ñu gën ko sànq rek. Loolu moom lu mot a bàyyi xel la.
2: Loolu lu mot a bàyyi xel.
1: Kon ñu tënkuñ ci dara. Comme ni ko waxee am na ci suñu borom di wax lu mel noonu. Wa dharil ladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban.
2: Am na fu suñu borom di wax noonu. Wa dharil ladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan.
1: Waaw mu ne nga bàyyi ñi nga xam ne daal kàccoor yi nga xam ne ay kàccoor lañ.
2: Mooy ñi nga xam ne ay kàccoor lañ.
1: Dañoo bëgg a jàpp ne di fooye diine ak caaxaan.
2: Ñi nga xam ne dañuy bëgg a fooye diine ak caaxaan.
1: Di ko caaxaan. Te mu jaay woon ñu warmaal ko te màggal ko.
2: Te mu jaay woon ñu warmaal diine ci te màggal ko.
1: Waaye defuñu ko njël ko di ko caaxaan ak fay.
2: Waaye diine kenn defuñu ngir di ko caaxaan.
1: Waaye ñu waroon ko warmaal.
2: Ñu waroon ko warmaal.
1: Te màggal ko.
2: Màggal ko.
1: Waaye defuñu ko ñu di ko caaxaan.
2: Waaye defuñu ko ñu di ko caaxaan.
1: Waaye suñu borom dana yonent bàyyi leen de.
2: Waaye suñu borom dana yonent bàyyi leen de.
1: Xam ne loolu moom dana ko lijjanti ñoom.
2: Xam ne loolu dana ko lijjanti ak ñoom.
1: Dafa mu waxaat ne alasi wagari la sin taxasu diinahum lahwan wala iban.
2: Ne wagari la sin taxasu diinahum.
1: Lahwan wala iban. Wa gharratuhum al hayaatu ad-dunya.
2: Wa وخرقوا الحياة الدنيا
3: فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون mo ne batay day mel ne ko ñoo ñi nga xamne dañoo japp gi ni
2: moy ñi nga xamne dañoo japp gi ni
3: ande ñu dem ñeen ko japp ko ay fook ak tiaxaan
2: ñu jappé gi ni fo ak tiaxaan
3: ci retaan
2: ak retaan
3: te loolu lepp aduna leen sank rek
2: te loolu lepp aduna mo leen
3: mo leen war mo leen sank
2: mo leen war mo leen sank
3: ba tax ñu jappé ko non
2: ba tax ñu jappé ko non
3: ndax dañoo fatine ëlëk dina ñew
2: ndax ñoo ñi dañoo fatine ëlëk dina ñew
3: ya kon nak boba lolu yalla neena mom boba ëlëk mo lay mom ak ñoom rek
2: kon nak ñoy yalla leena ëlëk mom ñoom
3: am ci fo xamne sun borom wax na tay wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin
2: am na fo xamne sun borom mi ngi wax ni wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin
3: ma khalaqnahuma illa bil haqq
2: ma khalaqnahuma illa bil haqq
3: walakin aktharuhum la ya'lamun
2: walakin aktharuhum la ya'lamun
3: moy ne aduna bi
2: way li aduna bi
3: ak li ci nek ci ay kin ci ay makhluqat yo xamne bindef ni
2: ak li ci nek ci ay bindef
3: yo yeen
2: yeen
3: nena def ko ngir fop wala fo ngir wala ngir jax ngir taxan
2: yalla def ko nena ngir def ko ngir fop wala ngir taxan
3: ma khalaqnahuma illa bil haqq
2: ma khalaqnahuma illa bil haqq
3: ay ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la ta'ala illa bil adl wal haqq al mubin
2: ay ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma minal makhluqat
3: da bina adli
2: wal
3: haqq al mubin dara taxul musak lu ngir manuta ak mu deug gu wer
2: dara taxul musak taxul
3: ngir manuta ak deug gu wer bi jaz li jazil muhsin bi isani wal musiu bi isati bi isati bi
2: isati bi jaz li wal musiu bi isati
3: mo dafa def lu bax mo fay lako def so wal mo fay
2: yalla neena ku def lu bax la fay ku def ak sama
3: dal lo fay way walakin aktharuhum la ya'lamun
2: way walakin aktharuhum la ya'lamun
3: ñu am kat ci bari dañu xamu ni lolo tax ba taxna wedd ni ëlëk dana am
2: ñu bari na dañu xamu
3: xamu ni ëlëk gis dana ñëw ba
2: ñu bari na dañu xamu ni ëlëk gis dana ñëw ba ci ñaan fay ba ko ne yalla fay la
3: sa tay am fu mo xane afa hasbtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un
2: tay am lu sunu borom waxat afa hasbtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un
3: mo ndax yeen da ngeen yaakaar dama le bin ngir ak ñen wala ngir taxal
2: yalla ndax da ngeen japp ne dama le jor dama le bindé ngir ak ñen wala ngir taxal
3: wala da ngeen yaakaar na da ngeen delu suwat ci man
2: wala da ngeen yaakaar na ngeen delu suwat ci man
3: moy da ngeen jor ne dama leen bind ngir ak ñen te amu sax ëlëk manam du ko ëlëk du ñoo bokku ci ko def bax ñu fay lu bax def safar ñu mugul la
2: ndax da ngeen japp ne dama leen bind ngir ak taxal wala ak ñen
3: babu allege
2: babu allege
3: ñu fay kenn ka defal lu baax ñu fay la lu baax
2: kon allege ka defal lu baax mu fay la lu baax
3: ka defal safan mu fay ko
2: ka defal la safan mu fay la
3: da ngeen japp ni da ngeen mel ay baye mu ko amul amul dina bat
2: wax da ngeen la japp ni da ngeen mel ay baye
3: wa de mu dina bat kon do men kon de mel ni demi wul non
2: de mel ni kon demi wul lool
3: am fen subhan iqtarab lin nas hisabuhum wa fi ghaflatin mu'ridun
2: iqtarab lin nas hisabuhum
3: هم في غفلة معرضون
2: آياتهم
3: من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم خناق يبجنة برمي كت جيجنة جيجنة كت يالله حساب نين سين جف
2: جيجنة كت يالله حساب نين سين جف
3: تأمين من لا يبجنة لولواني تتاقن تيغمت
2: ñoom yëpp ñu yoro waaye ndax ak kàttal
3: ñu lapp ci seeni banneex
2: lapp ci seeni banneex
3: bu sàggane bis bi nga xam ne mooy bis penc
2: sàggane bis bi nga xam ne mooy bis penc
3: waaw kon laahiyatan qulubu mu mel ne daa dem ba sax ne loolu
2: laahiyatan qulubu mu mel ne daa mel ni daa dem ba mel ne loolu
3: sax seen xol yi xol yi ci boppam la wessu ne seen tir mais daa dem ba loo xam ci seen xol yi la sax
2: daa mel ne wessu ko seen tir
3: yaxane comme tagante bi
2: am yaxane comme tagante bi
3: ni do dem bu def dik ci dugu sen do sax sen xol
2: da melni day dem bu dugu sen xol
3: ah kon lol day melni
2: lol day melni
3: tagante bu upp la
2: tagante bu upp
3: manam yaakaane gis nañ ci di won
2: yaakaane gis nañ ci ñew
3: ak nak ñak yi tut
2: ak nak ñak yi tut
3: ah mo xol day melni aduna ko xol ne rek ñu dem
2: ah day melni aduna ko xol rek ne
3: xamne rek amna lo xamne xajj
2: xamne amna lo xamne
3: xajj ah mo melni rek dañu fatali ko am ko waxone كيف يسوع أي منا؟
2: نحن
3: أبناء هذا الجيل.
2: نحن أبناء هذا الجيل
3: لنفسه بالنوم.
2: أبناء هذا الجيل لنفسه بالنوم.
3: والاستعمار مستحيل في كل مكان. من يسمى نحن العرب؟
2: من
3: يسمى نحن العرب؟ من نحن الأفارقة؟ هل استيقظنا في الأصل؟ حتى ننام. إنما نحتاجه ليس غرف النوم.
2: إنما نحتاجه ليس غرف النوم.
3: بل غرف الاستيقاظ.
2: بل غرف الاستيقاظ.
3: من دفع بوهني.
2: من
3: سن راسم بيبسي. نكلا كان بسمين بنيلاب.
2: نكلا كان بسمين بنيلاب.
3: من فودم فك فتوبا متخو جان.
2: من
3: فودم فك فتوبا متخو جان. أنا ما جمعني توبا بدي كل دي سبب
2: خاين. ما جمعني بيك خامن توبا بدي كل.
3: néna bu ko defé ñun nak ñi nga xam ñoy arab wala ñun ñi nga xam ñoy africain
2: ñoom ñi nga xam né ñoy africain wala ñoy arab
3: ndax yewu nañ ba tax ñu wara nélo
2: ndax yewu nañ ba tax ñu wara nélo
3: nak bal nga nélo dafa nga yewu
2: ndax bal nga nélo def na yewu
3: néna ñun kat liñ soxla
2: ñun liñ soxla
3: ay neeg bo xamné bu guddé nga dem tudd
2: du neeg yo xamné bu neeg nga dem tudd
3: way neeg bo xamné dañ ci yété
2: way neeg bo xamné dañ ci yété
3: soxla ñu samra ko ci Yalla musal ni rek.
2: Yalla musal ni samul. Defal ni dembalam ak tawfik. Defal ni dembalam ak tawfik. Defal ni ay fajo ngir yoy. Defal ni ay fajo ngir yoy. Ci zahir ak batin. Ci zahir ak batin. Ku ci dal lu yeene wala lo lan de sekk ko dara. Yalla na ci Yalla def. Yalla bokku ci ko ko sunu. Ku ci nekk dal li ci yene ak ci sekk ko Yalla na ci.

jërëjëf jërëngeen jëf mbokk yi, yaakaar na mat na sëkk mboolem julli yi nga xam ne kon moom la nu taataanoon tey ngeen yónnee ko ci WhatsApp yi yenn yi ñenn ñi indi ko fi. Yaakaar naa ne yi ñu jot yëpp yi ñu fi jot a yónni ñëpp teg nañu ko. Ñu ngi sant di gërëm ñëpp nag ci ànd bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak ñun. Di leen baalal àq bu baax, di leen baalwaat àq, di sant bu baax borom bi ñu suturaal defal nu xewal ba nu fekkee di ko tal ko di ñaan rek ñu fekke ko ay déwéni yu bëree bëree bëree bëree bëri. Te kenn ban ci am benn ndokk, yàlla nanu yàlla yokk defal jàmm, defal ñu xewal, defal ko mboolem jullit. Ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax a baax ci ànd bu yéen koy ànd programme ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Kon laata ñuy yëkkati rek ñu tàggoo leen ak julli Touba Jumaa ju mag ji nga xam ne kon moom la nu xëyewoon ci suba ngeen ci doon ànd ak Serigne Abdoulaye Sall ci jokkoom Cheikh Amar Diop ku doon dund ak ñu naan direct incha allahu rabbi intégralité ba doon julli ga lépp nag kon moom dañ leen di tàggoo dégtal leen ko tàggwaale leen rek di leen ñaanal jàmm di ko ñaan suñ bopp burlaaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla defal fanaanum jàmm. Jërë ngeen jëfati mbokk yi doon ànd ak ñun ci programme bi doon xutba yi nga xam ne ko moom leen doon dégtal Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci àddukaay bi ak ci wàllu machine bi. Di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp nag di leen masaw di santaat bu wér a wér a wér. Jërë ngeen jëfati mbokk yi kon déwénet.

هجاري بعد النصور بعد البهايم هزل فادا من استفادا.

Allah.

من این یه

ஒவ்வொரு இதையும் பின்னால் வரும்போது

Oh, Lord.

Yeah.

المتقين وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع.

فقلت ذا شكر وذا توسلي بالمشرب الشفيع الرسلي.

جاذبة لمنن وجرا يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم.

بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى.

وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين.

الهدى والجرني بيوب كل مسلمين ونجني من